Du vaken Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en halvtimme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp, liksom med kuddar och grejer. Så får man liksom ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma. 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer, så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder, men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg, och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lou med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sista där 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, då hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ och room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som har hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller något sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är ju frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunde som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare. En robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

0: Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra Peffer. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra det, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.
1: I mean, it's

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regnblöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Summer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Team Appleby, don't worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket har gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med Petra P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon. Och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me? Du hör den här i vaken med Petra och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka. Bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra. Och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig. Om någonting hinner ske inom kort. För om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den där låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Suri Ozone med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

här var Sara Larsson med Midnight Sun, som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där, så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgsskildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Där är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen, var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då heter den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Starkt kort där. Var det 46% av rösterna?

på E4, ursäkta, på E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan Tönnebro och Sörljuste. Där har det inträffat en singelolycka med en lätt lastbil. E4 alltså mellan Gävle och Söderhamn, mellan Tönnebro och Sörljuste. Där har det inträffat en singelolycka med en lätt lastbil. Oklart vilken riktning som påverkas mest av den här olyckan för tillfället.

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att Eftersom att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? För det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen, tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: Men väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Naturligtvis en Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt, och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var 2 svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Mm, mm. Och då tyckte vi att vi skulle få 2 på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det är.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10.

0: Med min migrän dock.
1: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, men så kan det gå. 9 av 10 fick vi, alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
0: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
1: Mm-hmm.
0: Jag hade inte den framför mig, jag ljög.
1: Ja, okay.
0: Vart såg den vägen? Vart tog den söta lilla... Där. Nej, men har den inte sparat? Jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ha? Är det någon som har... Varför är det? Den är borta.
1: Nej. Vem? Din rapport.
0: Men varför finns den inte?
1: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
0: Men Peter...
1: Orvar har namnsdag,
0: ja, det
1: idag.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
1: Ja. Talmannen, alltså, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
0: Ja. Det är 7 matcher.
1: Statsministern...
0: Ja.
1: Han har ju lämnat igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Det var stora rubriker.
0: Jag skojar. Förlåt. Det var dåligt skämt. Det är val där nu nämligen. Det var därför jag...
1: Ja, det är det
0: jag ska
1: det.
0: Prata om det, och det är agendan.
1: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
0: Yes.
1: Ja, coolt. Han är ljuvligt, ljuvligt,
0: ja,
1: duktig.
0: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
1: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
0: wow.
1: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som liten så här... Ja. Ah. Han var bra. Väldigt bra.
0: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
1: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade det sig att han har åkt till, vad var det, Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
1: men
0: det,
1: han
0: det.
1: Hade ju lämnat landet, vad ska jag inte tro på det?
0: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag.
1: Mm.
0: Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
1: Ja.
0: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen.
1: Mm.
0: Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
1: Det är det. Men Luleå ska inte spela
0: Nej,
1: idag.
0: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
1: Nej, det kan man ju inte göra.
0: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga lag.
1: Det känns
0: lag
1: som att det är fullt ställ, för det var så många.
0: Men det var inte det. För det
1: så
0: var...
1: jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när
0: imorgon.
1: SHL drar igång.
0: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
1: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: More.
1: Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som... Jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha... Det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag en familj. Men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in. Så jag kan absolut äta i sängen. Men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen där man ska sova sen. Det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen. Och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån... Vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur. Vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det är tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Rada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut. Och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridgers med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvinnan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att det är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och då hör när jag är vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm, och jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag bara menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Det är inte meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och okay. Han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Jaha, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där sånt laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske jag hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Jag blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt, okej.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem. Mm. När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig.
1: Verkligen.
0: gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Shin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockeyallsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfälle ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night, A DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det är den här vaken med Peter och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Från Lee Tastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025. Och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Viktor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt typ.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger jag en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul, jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands som har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting. Och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stroma. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleurs tillsammans med Storma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen i Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockey allsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp det här sättet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: Fix med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som

0: har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället, men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta för, med blotta ögat.
1: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
0: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
1: Mm.
0: Och det är impopulärt med mobilisering, och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
1: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs Valu, så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
0: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
1: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Tack.

Då gäller det riksväg 84, Ljusdal, Hudiksvall, och det är strax öster om Ljusdal som det ska vara en älg på vägsidan av viltstängslet, och det här är mellan Snäre och Kärnelund. Riksväg 84, alltså strax öster om Ljusdal i riktning mot Hudiksvall, se upp för en älg som rör sig här.

0: Monaco.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
2: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
3: Ja, men god morgon, varmt välkommen till P4 Gävleborg den här fredagsmorgonen. Ja, men Lotta Persson heter jag.
4: Agneta Sundberg.
3: Och sen så ska vi såklart också ta och kasta in Karin här, min son, som ju också
5: ja, ja.
3: Är, nu har fått en mikrofon.
5: Ja, men hej, hallå, god morgon.
3: Vaken, precis. Ja, men vi ska ta och ha en riktigt mysig morgon såklart. Och idag så handlar det ju också om att regionerna nu ska få bättre möjlighet att följa upp suicidfall där personer tidigare har haft kontakt med vården.
4: Ja, det är riksdagens socialutskott som vill att regionerna ska få information när någon som har varit i kontakt med vården senare tar sitt liv.
3: Men nu är klockan 6, dags för Ekot. God morgon.
6: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demerwall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
7: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
8: Magnus Demerwall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad gärna vid förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
7: Det vi oroar oss allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
8: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demerwall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
7: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag var det viktigaste.
6: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
9: Det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
10: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
9: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
6: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
11: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
0: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
12: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
0: I do not think that total restriction or pants are really helping a lot.
12: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
0: No social media under the age of 13.
12: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
0: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
12: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
6: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
3: Ja, men där slår verkligen Daniel Klar huvud på spiken, för att här kommer ni såklart att höra en massa musik varvat med nyheter och intervjuer. Ja, men 4 timmar har vi framför oss, hörni. Hoppas ni har sovit riktigt, riktigt gott. Lotta heter jag, och sen har vi ju Karin som är flygande reporter och Agneta som håller koll på nyheterna. Ja, men ska vi kolla lite vad det blir för väder idag förresten? Under morgonen och förmiddagen så passerar regn med början då i sydväst. Annars så får vi då ett mulet väder varvat med lite korta solstunder under eftermiddagen, så kommer det också regnskurar in. Temperaturerna idag, ja, 14 till 17 grader och så då en sydvästlig vind. Ja, jag har öppnat fönstret här. Jag tycker det luktar liksom lite halvunket. Är det det som är hösten?

0: Sombra hörde vi här alltså med låten Homewrecker. Ja, men vi ska ta och titta lite såklart på morgonens nyheter, och nu så kan regionerna då få bättre möjlighet att följa upp suicidfall där personen tidigare har haft kontakt med vården.
1: Ja, riksdagens socialutskott vill nämligen att regionerna ska få information när någon som varit i kontakt med vården senare tar sitt liv. Vi har ju tidigare berättat att många av dem som tog sina liv i Gävleborg under 23 och 24 faktiskt hade sökt vård innan, men att den psykiska ohälsan inte upptäcktes. Om det här förslaget röstas igenom i riksdagen, då tror Elias Palm, överläkare och avdelningschef vid Rättsmedicinalverket, att det kan bli lättare för vården att gå tillbaka och se vad som hände.
2: Så att vi blir bättre och kan förebygga självmord i större utsträckning.
0: Och en person fördes till sjukhus i ambulans efter en singelolycka. Och vad skedde det här, Agneta?
1: Ja, men det här var på E4 söder om Söderhamn strax vid, ja, vid 15:30 tiden nu på morgonen. Det är mellan trafikplats Tönnebro och trafikplats Sörljusning i riktning mot Söderhamn, alltså norrgående. Lastbilsföraren väjde för ett djur och hamnade i diket, och där har då släpet vält. Bärgningen dröjer, och man kan väl räkna med att när den kommer igång senare under dagen så kan det bli besvärligt i trafiken. Men det återkommer vi till.
0: Ja, det här är ju också en helg som ju är lite speciell för alla hockeyfans såklart, för nu så är det dags. Brynäs ska ju kliva in i säsongen 2026-2027, och det med ett rejält spetsat lag, Karin.
3: Ja, jag har träffat lite folk som vet att jag har jobbat mycket med Brynäs, och många vill snacka och är så här, nej men nu är det år det händer. Många som är optimistiska, de luktar, de nosar sig till ett SM-guld redan nu, trots att säsongen då startar imorgon. Men peppen är enorm bland hockeyfantasterna i Gävle och Gävleborg, med, precis som du sa Lotta, ett stjärnspäckat lag. Kalle Järnkrok är hemma, premiär alltså bort imorgon mot Skellefteå, de regerande svenska mästarna. Och sen spelar man borta på tisdag mot Linköping. Så hemmapremiär är först nästa helg. Så Gävleborna får hålla sig en vecka innan man får dra igång den här hemmasäsongen då, där man då vädrar ett guld redan nu.
0: Mm. Och Agneta, hur är det med bandyn då? När drar den igång för alla bandyälskare?
1: Men snälla Lotta, den har ju redan dragit igång. Svenska

0: cupen. Svenska cupen pågår ju för fullt.
1: Oj, oj, oj. Hur går det där nu då?
0: Ja, det är inte riktigt klart än. För Bollnäs del så återstår två matcher. Kväll möter man Broberg bort och på tisdag Tillberga hemma. Och sen så är det klart vilka två lag från norrgruppen som går vidare till slutspelet då. Så att det är snart på gång. Det är första helgen i oktober så är det väl slutspel här i Bollnäs. Härligt. I Svenska cupen.
1: Härliga tider. Finns fullt upp att göra.

0: Ja, men det är så den heter, den här låten, med Lady Gaga.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men frågan är väl om det är så att hösten är på väg ändå lite smått, tänker jag. För att ikväll så drar ju det där programmet igång som har hållit på i, ja, kan det ha hållit på i 30 år? Jag tror faktiskt det. Jag snackar såklart om På spåret, och då blir man ju nyfiken hur det är med damerna som vi har med oss här, Karin och Agneta. Vad säger ni? Är det här ett favoritprogram? Är det hissa eller dissa?
3: Hiss för min del.
4: Oh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: Du verkar oerhört peppad. Jag hör att du brinner för det här.
4: Jag kommer ju inte titta kväll i alla fall.
0: Nej, för nu är det ju bandy kväll.
4: Ja, det är bandy kväll.
0: Nu är det bara bandy för hela slanten. Men du då, Karin, varför är det ett hiss för dig?
3: Nu ser jag till och med åkt, cyklat till tågstationen här i Gävle för att få lite miljöljud. Så här kom det tåg nu som rullar in.
0: Ja, men det är toppen.
3: Nej, men jag brukar ju ödmjukt säga att jag är oerhört allmänbildad. Så att jag gillar ju liksom att tävla. Det är ju min grej. Och jag gillar att kunna, och jag gillar geografi. Så att jag tycker allt, jag kan allt. Och därför borde jag få vara med på spåret.
4: Vad är det för fel på det, Karin?
3: Jättemånga, jättemånga fel. Jag liksom, det är fler fel än rätt. Nej, men jag tycker det är väldigt kul. Ibland är jag liksom manisk och tittar på precis allt. Förra säsongen då var jag inte lika bra och tittade så ofta, men jag tycker att det är väldigt kul. Och så sitter det kul att sitta och gissa, och när man då tar en tia, nej, men då måste jag liksom nästan gå ett ärevarv och liksom.
0: Ja, det är det man undrar. Blir det liksom, ja, att du rusar upp då? Jabba dabba du, eller vad är det för någonting?
3: 100%, det blir, ja, så här. Är man med folk, ja, men då skriker man ju rätt ut. Men och sitter jag och kollar själv, vilket har hänt, då är det så här, ja, men då måste jag skicka meddelandet precis alla jag känner och vara så här: jag tog tian! Då blir jag så himla glad. Jag vet inte varför, men jag tycker om att bara kunna saker. Jag tycker det är jättekul, ja, att vara duktig.
0: Det är det faktiskt. Och du, Neta, har du tagit tian någon gång?
4: Ja, kanske. Ja. Men jag blir så trött på det här Göteborgshumorn. När man inte förstår liksom ledtrådarna. Sen när de ska förklara, de är så krystade ibland så man blir alldeles matt.
0: Ja, det håller,
3: ja, men det är lite som korsord, tänker jag. Mm. Att det är så här, ja, men du vet, när det är liksom lite klurigt, och så när man då väl kommer på det så bara...
0: Ja.
3: Du då, Lotta? Vilken sida är du på? Min eller Netas?
0: Ja, men det är nog en hiss för mig också, men det kan ibland också vara en diss. Lite olika så på något sätt. För att ibland kan det ju vara så himla svårt, så man är bara helt ute och cyklar och har ingen aning. Då blir det inte spännande på något vis. Men sen ibland då lyckas man ju gissa rätt, och då är det precis som du säger. Man känner ju sig grymt bra för en gångs skull.
3: Jag kände att vi borde dra ihop, att vi tre borde titta på det här. Kanske, ja, inte synd att Neta ska kolla på band ikväll. Annars har vi haft en fredagsmys med På spåret. Vi får planera in det.
0: Det finns ju många roliga som kommer att vara med. Till exempel så ska ju Kai, som vi känner igen från Melodifestivalen, två i deras gäng ska ju vara med och tävla i årets På spåret. Vi får väl se hur det kommer gå för dem. Erik Hag och Lotta Lundgren kanske många känner igen. De kommer ju också att vara med. De är ett par. Gry Forssell tillsammans med Jonas Rodiner ska också vara med. Och sen har vi ju Radiosportens Bengt Skött som ju ska vara tillsammans med P3-tjejen då, Ayan Jamal Wasame. Ja, vad har vi fler för gärna som sticker ut? Vi har ju faktiskt också, det får vi ju inte glömma, Uje Brandelius ska ju tävla också tillsammans då med Amy. Vad heter hon?
3: Desismond,
0: ja, men så heter,
3: ja,
0: hon.
3: Visst. Ja, visst. Ja. Ja, precis. Lokal representation i Uje Brandelius, Gävle born and raised. Gått på Vasaskolan bland annat.
0: Så det är kul.
3: Dr. Cosmos, som, för dem som... Precis, och ja. Amy Diamond slash då Desismond ska tävla ihop. Så vi får väl se. Håll fanan högt, Uje. Vi tror på dig, vi i Gävleborg.

0: Love is all around, hörni, vi här alltså med Wet, Wet, Wet. Och det passar bra, för det ska ju regna idag faktiskt. Kommer lite skura både lite här och där. Ja, men hörni, det är ju så också att förhoppningsvis så ska vi ju här framöver också få en regering som ska styra landet. Och idag nu då, ja men då är det dags för talmannen Andreas Norlén att faktiskt då för första gången träffa partiledarna för att diskutera vägen framåt. Vad tänker du, Karin? Tror du att han har liksom en exakt ordning här nu där alla partiledarna får svara på ungefär samma frågor?
1: Är det någonting Andreas Norlén ger sken av, så är det bara en ordningsam man, tycker jag. Han har sällan flugan på svaj. Mycket skötsam. Så att jag förutsätter att han har gjort i ordning sitt frågeformulär, lite som att jag har ett manus nu ute och svamlar så att jag inte ska glömma några frågor. Så att jag har all förtroende till talmannen Andreas Norlén.
0: Mm. Och här är det också en väldig ordning att reda på när partierna ska komma, för att där går man utifrån ordningen då, så största partiet får komma först. Och då förstår ni också att det minsta partiet får komma sist. Och Moderaterna, de får inte komma alls idag, för de träffade nämligen talmannen redan igår då. Ja, så att 35 minuter. Ja, det är mötestiden som är avsatt för varje partiledare. Vi får väl se nu då vad som kommer hända. Nu hör ni senaste nytt ifrån Ekot med Daniel Klar.
2: Fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna. Idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
3: Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
2: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
0: Senaste nytt fick vi där alltså. Man kan ju inte låta bli att fundera lite, tycker jag, när talmannen bjuder in då. Blir det liksom något fika under den här träffen eller inte? Det kanske man inte hinner med när det ska vara såna här allvarliga saker som att bilda en regering. Men om man tittar lite och googlar tillbaka så kan man faktiskt se att Norlén, ibland så brukar han bjuda på bara svart kaffe. Och jag vet att när Stefan Löfven då var aktuell för att komma till talmannen och diskutera, då önskar han finska pinnar som fika. Ja, vi undrar ju såklart nu då, vad är det för typ av fika? Vad kan Ebba Busch vilja ha för någonting, tror du? Kan det vara en stabil dammsugare kanske?
1: Kanelbulle, varför inte?
0: Ja, men precis. Ja. Vi vet inte klassiskt riktigt hur det ligger till. Men ja, vi får väl se om de här uppgifterna kommer att läcka ut under dagen.

0: Hymn for the weekend hörde vi här alltså med Coldplay. Ja, men klockan är 6:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter med Agneta. Och en nationell utredningsfunktion för att förebygga suicid. Ja, det är vad vi ska berätta om.
1: Riksdagens socialutskott vill att regionerna ska få reda på när personer som tidigare varit i kontakt med vården tagit sitt liv. Det här för att man ska kunna utreda vad som gått fel.
2: Så att vi blir bättre och kan förebygga självmord i större utsträckning.
3: Elias Palme, överläkare och avdelningschef i Rättsmedicinalverket, som gör obduktioner vid förmodade suicid. Och i ett förslag till riksdagen föreslås myndigheten nu få underrättelseskyldighet.
2: Det vill säga att vi ska informera aktörer bland annat inom hälso- och sjukvården om det har inträffat suicid och under vissa förutsättningar.
3: Region Gävleborgs journalgranskning visade att majoriteten av de som tagit sitt liv 2023 och 2024 hade varit i kontakt med vården innan utan att den psykiska ohälsan upptäcktes.
2: Det finns väl ingen anledning att tro att det skulle se annorlunda ut i andra delar av Sverige egentligen.
3: De senaste åren har det tagits flera initiativ för att förebygga suicid.
2: Det har ju ganska nyligen inrättats en ny funktion vid Folkhälsomyndigheten som ska jobba tematiskt med suicidprevention där man just nu fokuserar på barn, personer under 18 som har tagit sitt liv.
3: Och i våras röstade också riksdagen ja till flera förslag från regeringen som ska göra det lättare att förebygga suicid. När den eventuella underrättelseskyldigheten för Rättsmedicinalverket ska behandlas är ännu inte klart.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. En person är förd till sjukhus i ambulans med oklart skadeläge efter en singelolycka med lastbil på E4 söder om Söderhamn vid 3:30 tiden nu på morgonen. Lastbilsföraren hade väjt för ett djur och kört av vägen, hamnat i diket där släpet vält. 5 ungdomar i 15-årsåldern misstänks för narkotikabrott på en skola i Hudiksvall, rapporterar polisen. Det var skolpersonal som kontaktade polisen efter misstankar om att en elev haft narkotika på sig och även bjudit en annan elev. Ungdomarna misstänks bland annat för innehav, eget bruk och överlåtelse. Polisen har kontaktat deras vårdnadshavare. Och vid 8-tiden igår kväll fick räddningstjänsten rycka ut för att hjälpa ett barn som blivit inlåst på en offentlig toalett i Ljusdal. Toaletten i fråga var vid utebadet i Östernäsparken och räddningstjänsten kom snabbt till platsen och fick tag på kommunens jour som kunde komma och låsa upp toaletten.
0: Men det var väl för väl det att de kunde komma så att personen kunde komma ut med sig från toan. Det där är inte roligt att bli inlåst. Ja, men hörni, vi ska ta och titta lite på dagens väder här i Gävleborg. Först under morgonen och förmiddagen då så passerar regn med början i sydväst. Och annars väntas mulet väder idag varvat med korta solstunder. Och sen under eftermiddagen då får vi ännu mera regn faktiskt. Temperaturerna idag 14 till 17 grader och så då en sydvästlig vind. Ja, men vi ska få morgonens första trafikrapport också utav Elisabeth Edberg på trafikredaktionen.
4: Och då ska vi också prata om E4:an och lastbilsolyckan där mellan Gävle och Söderhamn. Och den är då mellan trafikplats Tönnebro nummer 203 och trafikplats Sörjus nummer 204. Den ligger av vägen, men som sagt, det är en enfilig sträcka. Och man kommer att påbörja bärgning och som planen ser ut nu så kommer det vara vid 9-tiden som bärgningen kommer att göras och då kommer det stängas av i riktning mot Söderhamn och omledning då via länsväg 583. Men när det närmar sig så återkommer vi förstås med mer information. Men själva olycksplatsen är mellan Tönnebro och Sörjus, den som mellan 203 och 204 i riktning mot Söderhamn. Fått in en viltvarning nu på morgonen också, riksväg 84 mellan Ljusdal och Delsbo, mellan Snär och Kärnelund ska man väl säga. Och där är en älg på fel sida viltstängslet. Trafikredaktionen, oss på 020 999 444.

0: staten Afrika. Ja, men det är dags för radiosporten med Per Karl. Det ska handla om Europacup-fotboll och ett skidskyttemästerskap som kan komma att avgöras i Sverige.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
5: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
5: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankande turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
0: Ja, men vi hörde ju faktiskt Per Karl där med Radiosporten.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta, en rebell, hörde vi här med Petra Marklund. Ja, men vet ni vad, jag står och funderar lite på det här med 1 miljard kronor. Vi ska nämligen prata med Monitor i Hudiksvall. De har nämligen passerat det när det handlar om omsättning. Alltså 1 miljard, det är så otroligt mycket pengar. Så jag tänker att det är knappt så ens min hjärna ens kan förstå. Och då höll jag på att fundera, ja men hur skulle man kunna förklara det här? Vi har ju pratat lite om att riksdagens talman då, Andreas Norlén, han ska ju bjuda in alla nu och kanske blir en kopp svart kaffe. Ja, men hur mycket kostar det då? Hur många koppar kaffe kan det bli? 1 miljard. Och naturligtvis har jag använt en liten googling, och då kan man se att om man brygger kaffet hemma och räknar att det kanske kostar 1,50 per kopp. Ja, men då blir det alltså 666 miljoner koppar kaffe för 1 miljard. Förstod ni bättre nu? Jag tror inte det, va?

0: 1 miljard kronor i omsättning. Ja, det här framgångsrika Gävleborgsföretaget har alltså lyckats fördubbla då sin omsättning på bara 5 år. Och med siktet inställt då på en global expansion så visar Hudiksvallsbolaget hur stark lokal förankring kan leda till en internationell succé. Och nu så har vi med oss Jörgen Persson som ju är ägare utav Monitor ERP. God morgon!
1: Ja, god morgon.
0: Ja, men du, nu måste man ju ändå börja med den enkla frågan. Hur har ni lyckats göra det här?
1: Ja, hur har vi lyckats göra det här? Jo, men det, vi har väl satt upp mål. Och sen långsiktiga mål och kortsiktiga mål och byggt organisation och hållit vår linje, om man säger det.
0: Du, när ni sitter och sätter upp ett mål då, jag tänker 1 miljard, det är nästan lite obegripligt för de flesta utav oss. Och vad händer då när ni har nått ett mål? Blir det en kopp kaffe eller blir det ett litet hurra eller har man inte tid med det?
1: Jo, det har man tid med, men kopp kaffe blir det ju oavsett, men det kommer att ske någonting roligt under året i alla fall. Den saken är ju klar. Mm.
0: Du, vad betyder det för företaget att kunna öka omsättningen så här?
1: Ja, men det är ju oerhört viktigt, va? För det här är ju en väldigt tuff bransch, ja, som de flesta andra branscher naturligtvis, men det är spännande, men det är en tävling varje dag att vinna varje match och gå vidare i serien, om man säger så.
0: Ja, det är bra att du använder lite ishockeytermer här nu när det är premiär för SHL. Du, jag tänker, vad har personalen spelat för roll i det här?
1: Ja, men personalen, det är ju personalen som har gjort det möjligt. Alltså, har de med på tåget, om man säger det. Så är det ju hela tiden, oavsett om det är miljarden eller om det är andra saker. Så gäller ju att ha laget med sig.
0: Ni har ju också gjort, om man säger, en förändring när det handlar om ny teknik och även molntjänster. Och vad har det här betytt för er?
1: Ja, vad har det betytt? Ja, men det är ju bara egentligen delar av utvecklingen. Ditt lutar, ditt bär där. Så att det är ju, sådana saker måste man ju bara följa med. Det är ganska hårt arbete naturligtvis att utveckla produkten för att kunna ligga i täten liksom. Så är det, men vi har ett grymt gäng här som ser till att det är möjligt. Mm.
0: Vad skulle du säga då? Har eran tillväxtresa påverkat eller liksom gynnat det lokala näringslivet?
1: Ja, men det tror jag. Absolut. Vi har ju många kunder eller... Ja, många kunder här i bygden, om man säger så. Och de tar ju del av det här. Så är det. Mm.
0: Ni har ju liksom blivit en global spelare nu då med dotterbolag i Tyskland, Storbritannien, Asien. Har ni fler planer nu på etableringar utomlands?
1: Ja, vi har väl precis nyligen då... registrerat och engagerat människor i USA då. Det är väl det sista som har hänt. Så att vi har ett gäng där nu som håller på och lägger pusslet.
0: Och vad hoppas ni att den etableringen ska leda till?
1: Fler miljarder kanske. Nej då, men det är väldigt viktigt att man är på nordamerikanska kontinenten. Vi har ju många kunder där redan fast vi inte har varit etablerade där. Så att nu är

0: nu ska det bli på riktigt, om man säger.
1: Mm. Ja, du skrattar när du säger fler miljarder, men det är ju faktiskt så att ni har ju satt upp nya mål, och lyckas ni nå dem så blir det fler miljarder. Vad är nästa mål nu?
0: Ja, jag vill inte gå in på det riktigt så här och nu, för jag tror det är lite för tidigt att gå ut med vad nästa mål är. Vi håller på att bygga på den långsiktiga affärsplanen där.
1: Och den här långsiktiga affärsplanen, är det någonting som du smider tillsammans med andra, eller är det här någonting som du bestämmer själv?
0: Själv bestämmer man ingenting, utan vi är ju i olika frågor, olika människor kan man säga, som snickrar på de planerna.
1: Mm. Ja, men ni har ju ändå målet att öka och så att det ska bli fler miljarder, och om jag har förstått det rätt så vill ni ju nå det här fram till 2030. Jag tänker, har ni planer nu också på att bygga ut det fysiska kontoret i Hudiksvall, eller att det kan leda till nya arbetstillfällen där?
0: Vi behöver inte bygga ut kontoret i Hudiksvall för närvarande, i alla fall, för att vi har ju tagit till ganska ordentligt. Men däremot i Gävle flyttar vi in i nya lokaler här nu om någon vecka. Ett större kontor då.
1: Mm. Så det blir satsningar och fler arbetstillfällen även lokalt?
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, men tusen tack att vi fick prata med dig, Jörgen Persson, som alltså är ägare av Monitor ERP i Hudiksvall och som nu har spräckt och drömgränsen och passerat och för första gången 1 miljard kronor i omsättning.

0: The Best hörde vi här alltså med Tina Turner. Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg och alldeles strax så slår faktiskt klockan 7. God morgon till dig som är alldeles nyvaken. Ja, den här morgonen Agneta så pratar ju vi om att nu så kan regionerna få en bättre möjlighet att följa upp suicidfall där personen då tidigare har haft kontakt med vården.
1: Ja, men precis. Det är riksdagens socialutskott som vill att regionerna ska få information när någon som varit i kontakt med vården senare ta sitt liv. Och i Gävleborg så har vi ju exempel på det. Många som tog sina liv 2023 och 2024 hade sökt vård innan, men utan att den psykiska ohälsan upptäcktes då.
0: Och nu hör ni så slår alltså klockan 7 om bara några sekunder och det är dags för oss då att släppa fram Daniel Klar som finns redo i nyhetsstudion. Och vi hör om vägen mot en ny regering.
2: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
3: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
2: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
4: Det vi oroar oss allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
2: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
5: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
5: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
2: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för det 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
7: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko. Men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
0: Ja, men det var väl bra att vi fick det allra senaste på kattfronten. Det var väl ändå lite oväntat. Vad sa han för någonting? Dimmornas någonting med skog. Ja, det är många skogar man inte har någon aning om, hörni. Ja, men ska vi ta en titt också lite på dagens väder kanske? Till att börja med nu, främst under morgonen och förmiddagen, då så har vi lite regn som passerar i sydväst. Och sen så har vi lite mulet väder och varvat med korta solstunder under dagen. Och sen under eftermiddagen då så drar det skurar in igen. 14 till 17 grader, det är temperaturen, och så en sydvästlig vind. Vi ska också bli uppdaterade om läget i trafiken, och Elisabeth Edberg börjar på E4.
8: Ja, det kommer faktiskt bara bli om E4-an. Det var ju tidigare en lastbilsolycka mellan Tönnebro och trafikplats Sörjus i riktning mot Söderhamn. Och den lastbil som var inblandad, den är helt av vägen och utgör inget hinder just nu. Men olyckan inträffade på en enfilig sträcka och man planerar att vid 9-tiden starta bärgning. Och då stänger man av E4-an i riktning mot Söderhamn. Och man håller på så med bärgningen en bra bit in på dagen. Och då är det ju följande omledning. Att ska man vidare upp mot riksväg 83, så att man kommer från Gävle och ska upp mot riksväg 83, då går ju det bra. Man kan köra upp mot Tönnebro och sen svänga av på 83an. Har man tänkt sig att man ska vidare upp i riktning Söderhamn längs med E4an eller vidare, då är tipset att man svänger av vid Axmartavlan, trafikplats nummer 202, och sen använder länsväg 583 istället, för att slippa att åka någon lite längre omväg och hamna ute på 83an. Så att ska man vidare på E4 norrut, Axmartavlan, men ska man till 83an, då går det att komma åt den vägen. Men en avstängning på E4an i riktning mot Söderhamn, och vi räknar med att de sätter fart vid 9-tiden med lastbilsbärgningen. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: Ja, men vi hörde alltså Fever Dream här med Alex Warren. Ja, men nu så kan ju regioner få bättre möjlighet att följa upp suicidfall där personen tidigare då har haft kontakt med vården. Det här berättar vi idag, Agneta.
1: Ja, riksdagens socialutskott vill att regionerna ska få information när någon som varit i kontakt med vården senare tar sitt liv. I Gävleborg hade många av dem som tog sina liv 2023 och 2024 sökt vård innan, utan att den psykiska ohälsan upptäcktes. Om förslaget går igenom tror Elias Palm på Rättsmedicinalverket att vården lättare kan utreda vad som hände.
2: Så att vi blir bättre och kan förebygga självmord i större utsträckning.
0: Och igår kväll, ja, då var det ett barn som blev inlåst i Ljusdal.
1: Ja, men det här är väl mardrömmen, Lotta, att bli inlåst på en toalett som det hände igår då för det här barnet. Mm. Och inte kunna komma ut. Vad hemskt.
0: Uff, vad läskigt.
1: Men som tur var så slutade det här bra, för att kommunens jour, de kunde snabbt komma och låsa upp den här toaletten efter att räddningstjänsten då slagit larm och kommit till platsen.
0: Och nu ska vi till Karin, för att nu så väntar en väldigt speciell och faktiskt helt unik beredskapsövning där ju 40 personer ska få tillbringa natten i ett skyddsrum.
3: Och jag står just nu, hör ni hur rekar, i ett skyddsrum på Brynäs i Gävle. Jag ska intervjua Lars-Göran Vadén som är en av de som ska sova i det här skyddsrummet. Han sa det, om en vecka vid den här tiden, då är jag på väg ut ur skyddsrummet efter att ha spenderat natten där. Och han ska berätta lite om vad han kan bidra med, för han sitter då i rullstol. Och hur tillgänglighetsanpassade är de här skyddsrummen egentligen? Det blir intressant att höra hans syn på det hela.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men just nu så förbereder sig Grums kommun för en helt unik då beredskapsövning där 40 personer ska tillbringa natten i ett skyddsrum. Men den här gången så kommer det faktiskt också skrivas historia, för med under jorden finns nämligen då Gävlebon Lars-Göran Wadén, och han blir den första personen i rullstol i Sverige som övernattar i ett skyddsrum då under en övning. Och målet med det här, ja, man ska helt enkelt testa hur redo de svenska skyddsrummen faktiskt då är för personer med funktionsnedsättning när krisen väl kommer. Och passande nog, Karin, så är ju du på plats just nu i ett skyddsrum.
3: Precis, så det är därför det ekar lite om ni funderar på den konstiga ljudbilden här. Men Lars-Göran, du arbetar på uppdrag av DHR, Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet, tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, alltså före detta MSB då, där ni bland annat ska ta fram ett metodstöd till kommunernas beredskapsplanering. Men du, totalt kommer ni alltså vara 40 personer, åldrarna 5-75 år. Vad tänker du om det här, att bli inlåst med för dig helt okända personer?
4: Det ska bli en utmaning, och samtidigt är det glädjande att nu få vara med. Vi i DHR har ju jobbat flera år med mot myndigheter, kommuner, länsstyrelsen, och tänkt att hallå, här är vi. Vi har en kunskap, en egen kunnighet där vi av vår egen erfarenhet som person med nedsatt rörelseförmåga kan berätta hur ni ska göra för att skapa mer tillgänglighet och ett skydd vid kris eller krig även för oss. Men vi har inte fått något gehör, tycker vi. Men nu äntligen börjar det liksom bli bättre, och vi får vara med i övningar, och vi får vara med i att ta fram olika metodstöd och så. Mm.
3: Ja, men du var inne på det, alltså det här är en utmaning. Vilka utmaningar tänker du att du kommer ställas inför under den här övningen?
4: Ja, direkt så kommer jag ju till en trapp ner. De flesta skyddsrum är ju ner i källare, så det kommer ju vara en rätt brant trapp ner. Och där har de väl planerat att de ska försöka få till någon form av evakueringsmadrass där jag ska dras ner kanske, eller lyftas ner på något sätt. Mm. Sen om vi tar rätt besök förstås, och vi har liksom sovmöjligheten bara att ta sig ner på ett golv och upp igen ur min rullstol, kan ju vara en utmaning.
3: Mm. Känner du någon oro inför den här övernattningen?
4: Först så är jag ju sådär att jag har svårt att säga nej, så jag säger ju ja på det mesta liksom. Och nu efteråt, och när jag pratar med andra, så har jag liksom börjat fundera på vad 17 har jag gett mig in på. Men nej då, jag ångrar inte att jag sa ja till det här. Jag ser fram emot att göra det, och jag ska göra det. Men naturligtvis är det en spänning, ett litet någon slags orosmoment också. Mm.
3: Hur mycket vet du om vad som väntar när du kommer dit? Förutom då trappen då?
4: Ja, inte mycket egentligen. Vi har ju haft något typ digitalt möte lite inför, planera. Men jag ska vara där vid 7-snåret på kvällen. Och vi ska ta oss ner i källaren under skyddsrummet, stänga in oss. Och vad jag förstått så ska det väl bli typ strömavbrott också, ska simuleras. Så det kommer vara mörkt, och vi kommer inte kunna ha lufttillförsel, utan vi måste behöva veva manuellt liksom, i olika skift, i olika lag under natten då. Men sen vet jag inte annat än att vi 7-snåret, alltså typ om exakt en vecka ungefär, på sekunder nästan från nu, så ska vi försöka ta oss upp igen. Och förhoppningsvis har jag överlevt den natten då.
3: Men jag förstått, man behöver också gå liksom på toaletten när man är där nere. Vilka förutsättningar finns det där?
4: Ja, de pratar om några pappväggar, några vikväggar de ska sätta upp för att få lite avskildhet liksom. Och så är det ju någon slags tunna bara, om den är i trä eller plast eller något, och så någon påse i den, vad jag förstått. Och jag vet inte riktigt hur det kommer se ut, men ja, vi får se. Mm.
3: Och vad hoppas du att du kommer liksom kunna lära dig av det här?
4: Ja, men det är en fantastisk erfarenhet, rikare. Och jag tänker att alla lär vi oss av varandra i det här. Och att få liksom vara med och dela med sig av sin egen kunskap utifrån min egen erfarenhet av att sitta i rullstol, känns ju som en förmån, eller känns ju häftigt liksom, att man får vara med på sådana grejer. Mm.
3: Och vilka insikter tänker du att du kommer kunna bidra med?
4: En grej är ju att vi kan också liksom fungera och vara en liksom, resurs. Inte bara någon vi ska ta hand om under kris och krig, utan att vi också ska kunna dela med oss av det vi kan. Så att jag är ju väldigt nyfiken till exempel på om jag ska verkligen vara med i en grupp och få veva och få ansvar också under natten. Och få uppgifter som alla andra får liksom. Eller om man tänker att han tycker det är rullstol, han tar vi mest bara hand om och han får liksom guldfilen och kan liksom kanske sova under natten till och med. Men jag hoppas ju förstås att jag ska bli behandlad som alla andra och få uppgifter och försöka klara natten tillsammans i grupp med alla liksom. Och att min kunskap och min erfarenhet ska liksom, värderas lika högt som alla andra.
3: Mm. Och vad tror du kommer bli svårast med allt det här?
4: Ja, men det är ju det där bara miljön här med liksom akustiken och 40 helt främmande människor under en natt som bara där är ju en utmaning.
3: Ja. Ja, du hade fått tips också apropå då ljudnivån.
4: Ja, att ta med någon form av hörlurar och jag kommer att ha det så att man kan få lite avskildhet, någon hoodie tröja och över och man kan liksom få lite egen tid så på något vis.
3: Ja, så säger alltså Lars-Göran Wadén som då ska övernatta i ett skyddsrum nästa vecka som första person i rullstol för att testa det här.
2: Ja, det blir oerhört spännande, tänker vi, måste träffa Lars-Göran Wadén såklart efter att han har gjort det här.

0: Masalena hörde vi här med The Magnolia. Ja, men vi har ju en regering som ska bildas, och idag nu då så är det ju riksdagens talman Andreas Norlén som kommer att bjuda in samtliga partier förutom Moderaterna som träffade honom då redan igår. Och ja, vi vet att sen tidigare när han varit inblandad då i regeringsbildningen så har han bjudit på både kaffe och kaka. Och nu så har jag kollat upp lite och det har faktiskt handlat om chokladbiskvier och punschrullar. Ja, vi får se vad det blir för någonting på kakfaten i år. Nu senaste nytt från...
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.
0: Läskande och gott det låter. Och det finns ju naturligtvis också alkoholfria alternativ. Det är ju ändå fredag, så det känns härligt att få höra lite bubbel i ett glas. Ja, men vi ska faktiskt tillbaka till skyddsrummet och Karin, vi är i Gävle alltså.
3: Ja, och med mig har jag Heimstadens områdeschef Per Löman, som då varit snäll nog att öppna upp det här skyddsrummet åt oss. Du, det här skyddsrummet, det används ju som cykelförråd idag. Hur förberedda liksom är ni på om krisen eventuellt kommer?
4: Men jag tycker vi är ganska bra förberedda. Det här skyddsrummet som är ett cykelrum, det är ju lätt att plocka ut. Det är bara att ta ut cyklarna. Sen har vi ju sådana som också är som förråd idag. Men jag tycker vi har bra koll på dem också, och med, liksom, det kommer ju bli med hjälp av de boende som vi kommer att få sätta ordning de här, så att de kommer att funka som skyddsrum är tänkt att funka då. Mm. Men det ska gå. Mm.
3: Vad tänker du när du hör Lars-Göran prata här och förutsättningarna liksom, handikappanpassa och sådär, vad tänker du om det?
4: Ja, det är liksom svårt. Det här är ju bra, ett rum som är i markplan då, ska vi säga, om det här som vi är i precis nu. Men de flesta ligger ju i en traditionell källare och ofta utan hiss. Så där behöver vi ju hjälpas åt som människor och hjälpa dem ner som inte kan åka ner själv.
3: Mm. Hur förberedd är du själv på om krisen kommer, rent privat?
4: Ja, inte så bra tror jag. Det finns det mer att göra.
3: Ja. Vi har kikat lite här på de här gamla grejerna. Det står de här gamla toalettmackapärerna som är här inne. Så här, om det nu, det har ju kommit nya krav. Liksom, vilka förutsättningar har ni för att liksom, i ordning ställa sånt?
4: Vi har ju mycket saker kvar. Liksom, men det är ju gamla saker. Men det är ju, det funkar ju. Så sen får vi väl, liksom, det vi behöver kolla på i framtiden här nu, det är ju att komplettera upp och se om något fattas och så. Men som vi ser här, vi har ju fläkten och vevar och rör och sätta ihop det med, och ja, det finns grejer.
3: Så vi kommer alltså överleva, ja, hoppas vi i alla fall. Vi hoppas att det inte kommer någon kris, men så säger alltså Per Löman, områdeschef på Heimstaden.
0: Karin Johansson hörde vi där alltså från ett skyddsrum, det där för

0: Natasha Bedingfield, hann vi höra lite grann utav i alla fall med låten These Words. Ja, men klockan är 7:30, du lyssnar på P4 Gävleborg och vi är framme vid de lokala nyheterna med Agneta och det ska handla om regionerna som ska bli bättre på att följa upp självmord.
1: Riksdagens socialutskott vill att regionerna ska få reda på när personer som tidigare varit i kontakt med vården tagit sitt liv. Det här för att man ska kunna utreda vad som gått fel.
2: Så att vi blir bättre och kan förebygga självmord i större utsträckning.
3: Elias Palme, överläkare och avdelningschef i Rättsmedicinalverket som gör obduktioner vid förmodade suicid. Och i ett förslag till riksdagen föreslås myndigheten nu få underrättelseskyldighet.
2: Det vill säga att vi ska informera aktörer bland annat inom hälso- och sjukvården om det har inträffat suicid då under vissa förutsättningar.
3: Region Gävleborgs journalgranskning visade att majoriteten av de som tagit sitt liv 2023 och 2024 hade varit i kontakt med vården innan utan att den psykiska ohälsan upptäcktes.
2: Det finns väl ingen anledning att tro att det skulle se annorlunda ut i andra delar av Sverige egentligen.
3: De senaste åren har det tagits flera initiativ för att förebygga suicid.
2: Det har ju ganska nyligen inrättats en ny funktion vid Folkhälsomyndigheten som ska jobba tematiskt med suicidprevention där man just nu fokuserar på barn, personer under 18 som har tagit sitt liv.
3: Och i våras röstade också riksdagen ja till flera förslag från regeringen som ska göra det lättare att förebygga suicid. När den eventuella underrättelseskyldigheten för Rättsmedicinalverket ska behandlas är ännu inte klart.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en singelolycka med lastbil på E4 söder om Söderhamn vid 3:30 i morse. Enligt polisen ska föraren ha väjt för ett djur och därefter kört av vägen. Lastbilen hamnade i diket och släpet välte. Skadeläget är oklart. Bärgningen beräknas starta vid 9:00 och då blir det stopp i norrgående riktning. Monitor ERP i Hudiksvall passerar för första gången miljardgränsen i omsättning. På 5 år har Hudiksvallsföretaget fördubblat sin omsättning och fortsätter nu att växa internationellt. Bolaget lyfts fram som ett exempel på hur stark lokal förankring kan kombineras med global expansion. 5 ungdomar i 15-årsåldern misstänks för narkotikabrott på en skola i Hudiksvall, rapporterar polisen. Det var skolpersonal som kontaktade polisen efter misstankar om att en elev haft narkotika på sig och även bjudit en annan elev. Ungdomarna misstänks bland annat för innehav, eget bruk och överlåtelse. Polisen har kontaktat deras vårdnadshavare.
0: Ja, men vi tittar väl lite på fredagsvädret. Främst under morgonen och förmiddagen så passerar en del regn med början i sydväst. Och sen då annars mulet väder idag, varvat med korta solstunder och så under eftermiddagen så drar skurar in. 14-17 grader, jag menar det är väl inte så himla illa ändå när det handlar om dagens temperatur och så får vi också då en sydvästlig vind. Ja, men vi ska bli uppdaterade också om läget i trafiken och det är Elisabeth som berättar allt vi behöver ha koll på.
4: Ja, den här gången kommer det handla om E4-an enkom och vi börjar i riktning mot Gävle om man kommer från Söderhamn. Och då är det mellan trafikplats Hacksta och Skarvberget som det är en timmerbil som har fått punktering och den står delvis in i det högra körfältet. Och den står som sagt då i riktning mot Gävle. Sen byter vi riktning och som vi pratade om på nyheterna här så är det ju en singelolycka med lastbil som har inträffat tidigare och då är det alltså mellan trafikplats Tönnebro nummer 203 och Sörljus. Och planeringen är ju då att man ska vid 9-tiden stänga av för bärgning och då påverkar det vägen i riktning mot Söderhamn. Och är det så att man är på E4 och tänker sig att man ska försöka passera den här bärgningsplatsen, då kan man redan vid trafikplats Axmartavlan nummer 202 där svänga av och använda 583 för att kunna komma upp förbi. Ska man vidare upp mot riksväg 83, då går det bra att fortsätta på E4 upp mot Tönnebro och där sen svänga av på 83, men efter Tönnebro ser det ju som sagt stopp. Så att det är de två alternativen om man ska vidare norrut. Vill man tipsa trafikredaktionen, då är alternativet att ringa 020 999 444.

0: Dancing in the dark, hörde vi här med Bruce Springsteen. Ja, men det kanske blir lite dans i mörkret. Vi närmar oss ju helgen. Men nu hörni, dags för radiosporten.
1: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
2: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
3: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
4: Omgående, ja.
3: Omgående, precis som nu.
4: Är det helt internationellt. Bättre rytm.
3: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likform av vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
4: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
3: då är det 2 minuter att sätta sig.
4: Bra regel.
5: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Mm. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
2: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
6: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
7: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan, som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic, som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli, som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
6: Andreas Lundin. Salzburg, som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League, vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
0: Radiosporten hörde vi där alltså med Per Karl. Ja, men vet ni vad? Vi ska ju ta och snacka lite väder såklart. Och ja, vi har ju en lite halvmulen eller ganska så rejält mulen morgon. Och nu hör vi Karin springandes ner för trapporna. Och frågan är, hur luktar det där ute? Luktar det rostat kaffe eller luktar det lite höst och lite unket som jag beskrev det tidigt i morse?
8: Ja, men blöta löv. Ja, men det är sant. Lite unken doft kanske. Du vet, så blöta löv, det här fukten som kommer på hösten. Lite så skulle, och så mycket löv som sagt som har ramlat ner. Så skulle jag väl beskriva höstdoften här ute i Gävlestad.
0: Ja, och nu har vi med oss morgonens meteorolog också då, Fanny Sarela. God morgon, god morgon.
9: God morgon.
0: Ja, men du, berätta lite nu. Vi har ju lite halvruggigt väder ändå som väntar oss idag.
9: Ja, precis. Det är ju som ni säger ganska så tätt med moln just nu. Lite regn har börjat leta sig in över Gävleborg från sydväst då, och det här ska passera under morgon och förmiddag. Sen drar ju det bort, och det kan ändå klarna upp lite kortvarigt innan nya moln under eftermiddagen drar in, och efterhand så följs det också av nya skurar som ska förbi Gävleborg.
8: Men hur ser det ut mot helgen då? Du vill se att det skiner upp, det vill jag höra.
9: Ja, men vi får nog i alla fall vänta. Ja, lördag morgon kan det vara lite solen då, men överlag är väl lördagen ganska så grå, och det ska förbi lite lättare regn även lördag. Ser vi till söndagen däremot, då får vi en liten försmak av vad som väntar nästa vecka. Att det är ändå ganska mycket sol. Lite ostadigt dröjer kvar, och det kan passera eftermiddagsskurar, men däremellan en hel del sol. Dock lite blåsigt här under helgen i sydvästvinden, med friska till upp mot hårda vindbyar.
0: Men om vi tolkar det rätt nu, så är det så att vi går mot lite då stabilare väder nästa vecka.
9: Ja, precis. Kikar jag i alla fall första halvan av nästa vecka, så är det inte mycket regn jag ser i mina kartor, och en hel del solen då. Jag skulle gissa på, ja, men liknande temperaturer där kring 15 graders sträcket fortsatt. Men ja, det kan nog bli en del fina höstdagar.
0: Ja, men det låter ju toppen. Tusen tack till våran meteorolog Fanny Sarela som kommer med de här goda nyheterna. Och ja, det finns alla chanser att också njuta av vädret, alltså under lördag söndag, känns ju härligt.

0: Rolling in the Deep hörde vi här med Adele.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi ska prata om tystnadskultur. Det räcker inte bara att be personalen att våga säga ifrån. Organisationen måste göras om från grunden. Ja, det visar ny forskning ifrån Arbetsmiljöverket. Och här i Gävleborg så har ju debatten gått het, inte minst inom ambulanssjukvården, där anställda vittnat om att de inte vågat framföra kritik. Men hur bryter man då egentligen tystnaden på en arbetsplats? Ja, nu släpps alltså ny forskning om vad tystnadskultur är och hur det också då påverkar en arbetsplats. Och nu har vi med oss Anette Nylund som är analytiker och processledare och fildoktor på Arbetsmiljöverket och som har samarbetat då med forskarna som har skrivit den här rapporten. Välkommen till P4.
3: Tack så mycket.

0: räcker inte. Man måste också fundera över hur kollegor agerar. Man måste fundera över hur chefer agerar. Och inte bara personer utan också vilka system och strukturer som finns i organisationen. För det är det som manifesterar omfattningen och komplexiteten av en kultur och också en tystnadskultur då, om det skulle vara så.
1: Mm. Varför uppstår en tystnadskultur på en arbetsplats?
0: Ja, det som man har tagit fram här som huvudorsaker, det är att det händer saker utanför organisationen, som till exempel marknaden förändras i ett företag, eller det kan till exempel bli nya prioriteringar för offentlig verksamhet. Och om organisationen inte då har ett bra sätt att möta de här förändringarna, då kan man ta till sådana strukturer som att hålla tyst, hålla skenet uppe, låtsas som att inte förändringarna har skett. Men i längden håller ju inte det. Då kan man ju inte leverera det som förväntas, vare sig man är ett företag eller om man är en organisation.
1: Mm. Vilka konsekvenser kan det få då för själva arbetsplatsen när en tystnadskultur finns?
0: Ja, förutom att människor som jobbar på en sån arbetsplats oftast mår dåligt, så kan det, precis som jag nämnde, få väldigt stora konsekvenser. Alltså helt enkelt att verksamheten inte överlever i, som ett dramatiskt i andra änden då, att det behövs att människor, att vi som jobbar i olika sammanhang, att vi vågar använda våra kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla våra arbetsuppgifter och lyfta fram också genom att vi då har kontakter med andra, vad som händer utanför organisationen, för att möta behoven som finns. Och vågar vi inte det, ja, men då klarar ju inte organisationen sitt uppdrag på det sätt som den skulle kunna göra. Och i slutändan katastrofala följder.
1: Mm.
0: Några sådana exempel har vi lyft upp i rapporten, och sen har vi också särskilt tittat på i den här nya studien som kommer nu, hur det ser ut i Sverige. I genomsnitt kan man säga. För olika typer av verksamheter, för olika typer av grupper anställda.
1: Ni har ju forskat under 3 år. Vad kan ni se? Ökar eller minskar tystnadskulturen på våra arbetsplatser?
0: I just de här rapporterna så har vi inte lyft upp förändringen över tid. Men vi vet från annan statistik, att från Arbetsmiljöverkets officiella statistik, att det finns indikationer på dramatiska ökningar av organisatorisk ohälsa i arbetsmiljön. Och en av de senaste mätningarna, så om jag kommer ihåg rätt, så är det uppåt 13% ökning. Man kan jämföra det med olyckor som ofta lyfts fram, och där har vi en 2% förändring.
1: Mm.
0: Så att det är ju ganska dramatiska ökningar.
1: Men hur ser det ut då? Vill arbetsgivare överhuvudtaget ta tag i sådana här problem som tystnadskultur?
0: Ja, vi har exempel på det, där vi också inledningsvis har haft dialog med ett par av de större arbetsgivarna, och de är inom offentlig sektor. De har bett oss om att hjälpa till med att skapa ett nytt sätt att studera frågan, därför att det inte har funnits ett samlat sätt. Men jag kan också säga att forskare själva, bland annat en grupp i Göteborg med Lotta Delve som vi har samarbetat med nu, också har varit med och lyft frågan att det behövs ett samlat koncept och ett utvecklat koncept.
1: Mm. Du, om en arbetsgivare väljer att lösa sådana här problem, vilka vinster kan man göra då?
0: Ja, man kan ju göra vinster som allt från att medarbetare mår bra, man kan locka till sig mer kvalificerade medarbetare, en arbetsmiljö som leder till att verksamheten lyckas ännu mer med sitt uppdrag. Så det kan bli stora vinster.
1: Nu så i era nya rapporter här nu då, så finns det ju både samtalsfilmer och verktyg som man kan använda vid till exempel arbetsplatsträffar. Berätta lite kort varför du tycker att man ska använda de här.
0: Ja, det behövs. Det är en mycket komplicerad.

0: komplex fråga, tystnadskultur. Det handlar ju allt från vilka grupper i organisationen som medverkar till den här ska vi säga, spiralen av nedåtgående kommunikation. Och också vilka strukturer som omfattas av det. Och då måste man få lite hjälp och stöd helt enkelt i hur man ska hantera den här komplexiteten. Så den här filmen försöker hjälpa till med det genom att förenkla. Och den skulle kunna vara ett första underlag för att i framtiden ännu mer ta fram praktiknära stöd. Till exempel så ska man kunna börja med att bara ta fram frågor och svar till den här filmen. Men bara titta på den. Tänker jag att vi har fått många som redan har uppskattat filmen och sagt att de tänker att det är ett första bra sätt att få förståelse för frågan.
1: Tack så mycket. Anette Nylund som alltså är analytiker och processledare på Arbetsmiljöverket. Och vi ska nu bli uppdaterade när det handlar om trafiken utav Elisabeth Edberg.
2: Ja, det gäller en uppdatering angående den här väntande bärgningen som är på E4. Det var ju tidigare en singelolycka med lastbil. Olycksplatsen är mellan trafikplats Tönnebro och trafikplats Sörljusning i riktning mot Söderhamn. Och man har flyttat fram tiden för bärgning och också avstängning till klockan 10 istället. Då räknar man med att vid 10 stänga av E4 i riktning Söderhamn. Och ska man vidare mot Söderhamn, då är det bra att svänga av redan vid trafikplats Axmartavla nummer 202 och använda väg 583. Men det går alltså att fortsätta upp förbi mot Tönnebro och svänga av in på 83 om det är dit man är på väg. Med starttiden ändrad, nu planeras man att stänga av E4 vid klockan 10.

0: Dai Dai hörde vi här med Shakira då, tillsammans med Burna Boy. Ja, men den här morgonen så pratar vi om att regionerna nu kan få en bättre möjlighet att följa upp självmord där personen då tidigare har haft kontakt med vården, Agneta.
1: Ja, det är riksdagens socialutskott som vill att regionerna ska få reda på när personer tagit sina liv. Och på det viset så tror man att man blir bättre på att förebygga.
0: Mm. Ja, men just nu så spelas det ju bandy också. Hur skulle du beskriva läget för de som är intresserade?
1: Det är ju Svenska Cupen, det är ju försäsong i och för sig. Det är ju väldigt spännande det också, vilka lag som går vidare till slutspel i början av oktober här. Som det ser ut just nu så är det Edsbyn och Bollnäs som toppar i norra gruppen, och i södra är det mer spännande. Västerås toppar, och sen är Villa faktiskt inte bättre än 2-3. Vetlanda och Villa har samma poäng, så vi får se.
0: Ja, det är bara att hänga med och kolla, så får man koll på hur det kommer att sluta. Och nu så är det dags då för Ekot med Daniel Klar. Det handlar om regeringsbildningen.
2: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
4: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
3: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
2: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen, och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna, som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna, är på väg att återuppstå.
5: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt, och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen, som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har syns vid rondeller, men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
2: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras?
6: Oj. Så där avslutar man en hockeysäsong! 2026! Guldet i svensk ishockey landar i Västerbotten! Grattis Skellefteå!
2: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen, med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
7: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
8: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
9: Vi gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
8: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
10: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
2: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Ja, men vi tackar så mycket för det där. Och ja, ni hörde ju, de snackade om Skellefteå och det Brynäs möter ju dem imorgon. SHL-premiär för Brynäs borta alltså. Och det hör ni och kan följa i Radiosporten här i P4. Ja, men hörni, idag nu då så har vi ju lite regn som alla redan har letat sig in över vårat län. Och det här kommer att passera och sen lite längre fram så blir det lite korta solstunder och sen så blir det lite mer regn under eftermiddag. Och så 14 till 17 grader under dagen idag. Ja, men Elisabeth uppdaterar oss också och hon börjar med den här timmebilen som vi har hört en del om under morgonen.
11: Det stämmer bra det, och den står ju då i, om man tänker sig, Söderhamn i riktning mot Gävle, och då är det mellan trafikplats Hacksta och Skarvberget. Den har fått punktering och står delvis in i höger körfält, och precis innan sändningen här så fick jag ett samtal om just den, för den står illa till där. Så mellan Hacksta och Skarvberget i riktning mot Gävle på E4, där har vi timmerbilen. Sen vänder vi riktning och pratar om den här tidigare lastbilsolyckan som var mellan trafikplats Tönnebro och trafikplats Sörjus i riktning Söderhamn. Vi inväntar bärgning dit och man har ju flyttat fram tiden för starten av det. Man räknar med att kunna starta bärgning klockan 10 och då stänger man av E4 i riktning mot Söderhamn. Om man ska på E4 vidare upp norrut så är det bra att svänga av i trafikplats Axmartavlan redan. Alltså trafikplats 202, och så använder man väg 583 för att kunna komma förbi uppåt. Men det går ju att också fortsätta upp på E4 upp mot Tönnebro och in på riksväg 83 om det är så att man ska väg in på riksväg 83 och det hållet. Så att så ser läget ut, och som sagt starten den är planerad till klockan 10 för att stänga av E4 i riktning mot Söderhamn. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: Baby goodbye hörde vi här alltså med EMD. Ja, men nu så kan regionerna få bättre möjlighet att följa upp självmord där personen då tidigare har haft kontakt med vården, Agneta.
1: Ja, riksdagens socialutskott vill att regionerna ska få information när någon som varit i kontakt med vården senare tar sitt liv. I Gävleborg hade många av dem som tog sina liv 2023 och 2024 sökt vård innan utan att den psykiska ohälsan upptäcktes. Om förslaget går igenom så tror Elias Palm på Rättsmedicinalverket att vården lättare kan utreda vad som hände.
2: Så att vi blir bättre och kan förebygga självmord i större utsträckning.
0: Och Monitor ERP i Hudiksvall, ja, de har nått en ny milstolpe och passerar för första gången då 1 miljard kronor i omsättning.
1: Ja, på bara 5 år så har företaget fördubblat sin omsättning och nu siktar Hudiksvallsbolaget på att växa ännu mer internationellt. Ägaren Jörgen Persson, han hyllar sina anställda.
3: Det är ju personalen som har gjort det möjligt, alltså har de med på tåget om man säger det. Så är det ju hela tiden, oavsett om det är miljarden eller om det är andra saker, så gäller det ju att ha laget med sig.
0: Ja, det säger alltså Jörgen Persson, ägare utav Monitor. Och ja, jag roar ju mig tidigare i morse då med att försöka räkna ut det här med 1 miljard. Alltså det är ju så obegripliga summor det handlar om. Och om man gjorde en snabb googling så kunde man se då att 1 miljard, det räcker alltså då till 666 miljoner koppar kaffe om man brygger dem hemma. Och så räknar man att en kopp då kostar 1,50 ungefär, Neta. Vad säger du om det?
1: Ja. Jag dricker ungefär 5 koppar på morgonen. Aha. Tror du att vi kommer upp i den här mängden alla svenskar som dricker kaffe kanske?
0: Ja, men vi är ungefär 10 miljoner i Sverige. Och så, om man räknar att kanske 8 miljoner och dricker kaffe, då borde...
1: Inte riktigt.
0: Nej, det kanske inte går. Nej, det går nog ändå inte ihop. Alltså, vi kanske måste plussa in Norge också och Finland innan det är färdigt.

0: Pet Shop Boys hörde vi här med Go West.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men tv-soffan i all ära. Men i helgen så är det väl ändå dags att kanske ta och damma av de där popcornhänderna. Ja, ni vet, när är det man brukar käka popcorn? Jo, men det är ju oftast när man ser på film. Och nu så vankas det då filmfestival på anrika Rio-biografen i Ockelbo med hela 10 filmer på schemat. Och nu så har vi med oss Jan Söderström från biografen med oss då på tråden. God morgon!
3: God morgon.
0: Hur är det egentligen när man sysslar med biograf? Blir det att man tittar på en film redan till morgonkaffet eller?
3: Ja, det kan nog hända.
0: Ja.
3: Men då blir det så liten bild så att man helst vill ju vara på biografen och se på film.
0: Ja, och liksom sugas in i det här. För att just det där med att se film på bio, det tycker jag har så otroligt mycket också med ljudet att göra, eller hur? Det blir ju en helt annan känsla med det här ljudet.
3: Ja, alltså ljudet, bilden, sitta och uppleva någonting tillsammans med andra.
0: Du, 10 filmer på 3 dagar. Det är ett brett utbud från Spider-Man till Alfons Åberg till en dokumentär om Carola. Vilken film är din personliga favorit?
3: Nu har jag inte sett så många av dem vi ska visa, men jag skulle tro I Swear, som handlar då om en som har Tourettes syndrom, som då baserar på en sann historia då. Den känns som riktigt bra och väldigt viktig också.
0: Mm. Hur har ni gjort när ni har valt ut de här filmerna som ska visas?
3: Nej, men vi har ju tittat på så att det ska få ett brett urval då, så att det ska finnas för de små barnen, för de större barnen, för de unga vuxna, för de vuxna och de som gillar skräck. Så liksom jag tycker vi har fått ihop ett bra spektrum av filmer där.
0: Hur skulle du beskriva Ockelboborna då, om man tänker att det ändå är nära för dem att gå till biografen? Är de lättlockade att vilja komma och titta på filmen?
3: Jag tror det är i stort sett på alla ställen så är det ju en utmaning att få folk att släppa hemmahuset eller hemmalägenheten och ta sig ut. Så det är ju därför vi gör den här driven också under hösten då, där vi bjuder på ett biobesök för att få dem att komma, de som inte har varit på bio, de som har varit på biografen, de vet ju hur fantastiskt det är. Men jag tror det är många som inte har förstått storheten i att gå på en biograf och se film.
0: Du, hur går det till då? Hur får man den här gratisbiljetten?
3: Den har vi i ett samarbete med annonsbladet Kuxabladet, som vi har annonser i, som man får klippa ut och ta med sig till biografen. Då får man en biljett att gå in.
0: Vad skulle det betyda då för er om det blir fullsatt, ja, till och med under varje film?
3: Ja, det skulle vara helt fantastiskt, för då har vi ju uppnått ett av målen, att få mer folk till bion, att folk känner till att det finns en biograf i Ockelbo och att vi visar de senaste filmerna, så att man inte tror att det var som för 20-30 år sedan att man fick vänta ett halvår innan en film kom. Utan nu, det ser vi bara på den här filmfesten vi har i helgen, så har vi 3 Sverigepremiärer som vi visar.
0: Och vilka 3 är det då?
3: Det är Resident Evil, lite skräck, Gråben vs. Acme. Klassisk animerad film i live action stuk också, och sen Pressure, som handlar lite om vad som händer bakom kulisserna inför D-dagen under andra världskriget.
0: Ja, mycket händer alltså på filmfesten på Rio-biografen i Ockelbo, som ju pågår då från fredag till söndag. Ja, men då återstår det väl bara att önska dig ett riktigt stort lycka till nu då inför helgen.
3: Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket att vi fick prata med dig, Jan Söderström alltså.

0: Just när du trodde att allt var över hör vi här alltså med Bo Kaspers orkester. Och vet ni vad? De drar faktiskt ut på turné idag. Inte någonstans i vårat län kommer de att landa om man säger idag. Men vi får se hur det blir framöver. Ja, men nu är det dags då för senaste nytt från Ekot med Daniel Klar.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
0: Ja, den låter lite ämligt tycker jag, den där katten ändå, men lite halvsöt sådär. Ja, katter är ju inte alls lika söta som hundar. Ja, nu blir man väl nermejlad efter att man har sagt det där. Välkomna bara, ös på!

0: Black or White hörde vi här med Michael Jackson. Ja, men vet ni vad som händer idag? Benjamin Ingrosso släpper sprillans ny musik. Det har ju varit tyst ifrån honom nu under de senaste 2 åren. Men idag så kommer alltså 2 låtar. Och nu är den stora frågan, vilken av de här låtarna ska vi spela här om sisådär kanske 15 minuter? Ja, det ska vi ta reda på, så häng kvar vet jag. Vi ska också nu fokusera på att det blir dags för lokala nyheter, och här så handlar det om att regionerna ska bli bättre på att förebygga självmord.
1: Riksdagens socialutskott vill att regionerna ska få reda på när personer som tidigare varit i kontakt med vården tagit sitt liv. Det här för att man ska kunna utreda vad som gått fel.
2: Så att vi blir bättre och kan förebygga självmord i större utsträckning.
3: Elias Palme, överläkare och avdelningschef i Rättsmedicinalverket, som gör obduktioner vid förmodade suicid. Och i ett förslag till riksdagen föreslås myndigheten nu få underrättelseskyldighet.
2: Det vill säga att vi ska informera aktörer bland annat inom hälso- och sjukvården om det har inträffat suicid då under vissa förutsättningar.
3: Region Gävleborgs journalgranskning visade att majoriteten av de som tagit sitt liv 2023 och 2024 hade varit i kontakt med vården innan, utan att den psykiska ohälsan upptäcktes.
2: Det finns väl ingen anledning att tro att det skulle se annorlunda ut i andra delar av Sverige egentligen.
3: De senaste åren har det tagits flera initiativ för att förebygga suicid.
2: Det har ju ganska nyligen inrättats en ny funktion vid Folkhälsomyndigheten som ska jobba tematiskt med suicidprevention, där man just nu fokuserar på barn, personer under 18 som har tagit sitt liv.
3: Och i våras röstade också riksdagen ja till flera förslag från regeringen som ska göra det lättare att förebygga suicid. När den eventuella underrättelseskyldigheten för Rättsmedicinalverket ska behandlas är ännu inte klart.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Monitor ERP i Hudiksvall har nått en ny milstolpe och passerar för första gången 1 miljard kronor i omsättning. På bara 5 år har företaget fördubblat sin omsättning, och nu siktar Hudiksvallsbolaget på att växa ännu mer internationellt. Ägaren Jörgen Persson hyllar sina anställda.
4: Det är ju personalen som har gjort det här möjligt. Alltså, har de med på tåget, om man säger det, så är det ju. Hela tiden, oavsett om det är miljarden eller om det är andra saker, så gäller det att ha laget med sig.
1: Monitors ägare Jörgen Persson. En person fördes till sjukhus med ambulans efter en singelolycka med lastbil på E4 söder om Söderhamn vid 3:30 i morse. Enligt polisen ska föraren ha väjt för ett djur och därefter kört av vägen. Lastbilen hamnade i diket och släpet välte. Skadeläget är oklart. Vid 9-tiden så startar bärgningen, och då blir det stopp i norrgående riktning.
0: Ja, men vi tittar lite också på dagens väder, och idag väntas alltså 14-17 grader och en sydvästlig vind. Och under morgonen och förmiddagen så har vi regn som passerar, och det här mulna vädret kommer sen då att varvas med lite solstunder och skurar på eftermiddagen. Ja, men vi tar en titt ut i trafiken. Elisabeth ska uppdatera oss.
5: Ja, jag ska inleda med en rättelse av det som kollegan pratade om när det gällde trafikläget på E4 och lastbilsolyckan. Den korrekta starttiden för bärgningen är 10:00 och ingenting annat. Det jag pratar om är alltså en tidigare lastbilsolycka som inträffat mellan trafikplats Tönnebro nummer 203 och Sörjusten nummer 204 i riktning mot Söderhamn. Och lastbilen, den är ju av vägen men ska bärgas, och när bärgningen startar 10:00 så kommer man att stänga av E4 i riktning mot Söderhamn. Och för er då som är på väg upp vidare på E4, då kan jag tipsa om att man kan svänga av i trafikplats Axmartavla nummer 202 och ta väg 583. För själva avstängningen är ju då vid trafikplats Tönnebro. Ska man upp till riksväg 83, då går det ju bra att köra hela vägen upp där. Men som sagt, missar man Axmartavlan, då blir det lite längre omledning. För man räknar med att det tar ett tag, den här bärgningen. Men E4 och starttid 10:00 för bärgningen i riktning mot Söderhamn. Vi vänder riktning och då är vi mellan Hacksta och Skarvberget i riktning mot Gävle. Timmerbil med punktering. Jag får in mycket samtal om den. Den står i höger körfält. Varningsblinkar sig på, men något av blinkerna är trasigt. Det gör att det ser ut som att den är på väg att svänga, men det är stillastående timmerbil med punktering. Det står mellan Hacksta och Skarvberget i riktning mot Gävle. I tågtrafiken har det inte heller varit jättebra och det är ju då lite banarbeten dels mellan Gävle och Sundsvall, men sen vidare också upp mot Umeå ser det banarbeten, och då är det del av sträckan som man får åka med buss, alternativt om man behöver då åka med tåg som har sänkt hastigheten. Så att som tågresenär dubbelkollar jag, ser att det är en hel del avvikelser från tidtabell här nu under dagen idag. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: hör vi här med låten Opalite. Ja, men det är dags för Radiosporten med Per Karl. Det blir friidrott och ett inställt rally.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
4: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
5: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
4: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.
0: Oj, oj, oj. Ja, men ni hör. Det finns hur mycket som helst att lyssna på.
6: P4 Dokumentär.
7: Hon gjorde ju verkligen skandal.
8: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
9: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
8: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
9: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
8: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men snart så ska vi ta och lyssna också på Benjamin Ingrossos senaste låt. Missa inte det.

0: Without You hörde vi här med Avicii tillsammans då med Sandro Cavazza.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men handen på hjärtat. Vet du var någonstans du ska ta vägen om det är så att du skulle behöva söka dig till närmsta skyddsrum? Jag vet faktiskt inte. Jag bor ju i villa i Valbo och jag vet inte riktigt. Så jag får väl springa ner i mitt gamla pannrum då. För annars har jag faktiskt inte riktigt någon aning. Och nu, 1 juni i år, då trädde en ny lag i kraft om just skyddsrum och skyddande utrymmen i kraft. Och den här lagen, den är till nu för att man ska bygga upp Sveriges civila försvar och man ska också titta på det regelverk som finns, för det behöver både förtydligas och bli mer modernt. Och bland annat så ska också då skyddsrummen bli mer tillgänglighetsanpassade. Och det här pratar vi om den här morgonen, Karin.
3: Ja, precis. Vi har ju träffat Lars-Göran Wadén tidigare som då är rullstolsburen och ska göra det här testet i Grums kommun om en dryg vecka. Men nu har vi med oss Filip Hellström som är beredskapsstrateg i Gävle kommun. Och vi har pratat lite här just om den här tillgänglighetsanpassningen som behöver göras. Och Filip, hur mycket är det liksom som behöver göras om i skyddsrummen?
4: Ja, men då vill jag börja med att säga att MCF, vilket är förkortningen på Myndigheten för civilt försvar, är en myndighet som har det övergripande ansvaret över skyddsrummen i Sverige. Så det är det som kommer med regler och föreskrifter på hur skyddsrummen ska vara utformade. Och jag vet att det just nu håller på att utreda och kartlägga för hur kommuner och andra aktörer som ansvarar för skyddsrum ska kunna planera för mer inkluderande beredskap när det kommer till just skyddsrum då. Så exakt hur mycket som skulle behöva göras om i skyddsrummen, det beror lite på vart de lägger ribban någonstans. Så det är lite svårt att svara på.
3: Men på ett ungefär, jag bara, vad är det som, vet man på ett ungefär vad det är som behövs göras? Behöver det breddas någon dörr eller in med någon handikapptå, eller vet du någonting om det?
4: Ja, alltså majoriteten av våra skyddsrum, de befinner sig som sagt under jord i källare och annat. Och det innebär ju mycket trappor och trösklar och tunga dörrar och så vidare. Så det är väl någonting som man skulle behöva kolla på. Men någonting att ha i åtanke då, det är att man får inte göra vilka ingrepp som helst i skyddsrummen. Man får inte borra hur som helst eller bila bort trösklar och så vidare. Utan de är byggda med särskilda krav och regler för att upphålla en standard.
3: Mm. Men, ja. Nej, men, och hur ser det ut liksom, i kommunens skyddsrum i dagsläget? Så här, vad är er bild? Finns det någon så här besiktning? Eller hur mycket vet man om hur det ser ut i skyddsrummen som är drygt 740 som ni ansvarar för? Visst, duktiga var som kommer ihåg det. Men vad är er bild av det här? Liksom? Hur ser det ut i de här skyddsrummen i dagsläget?
4: Ja, men vi har ju som sagt ungefär 740 stycken skyddsrum i kommunen. Och min bild av dem är god. Det innebär att vi har ungefär 0,8 skyddsrumsplatser per capita, och det är över riksnittet på 0,7 per capita. Så att vi har mycket skyddsrum, och jag har varit nere i ganska många av kommunens skyddsrum, och generellt sett så ser det bra ut. Det är mycket prylar och verksamheter i många, men det är helt okej, bara de kommer ut i rätt tid. Så att, och det sker ju kontroller löpande också. Det kommer ju bli mer och mer kontroller nu då, enligt uppgifter från MCF.
3: Mm. MCF, före detta MSB, är myndigheten för de som är mer bekant med den förkortningen. Men du, förutom skyddsrum så ska det nu även finnas skyddsutrymmen. Det är något nytt. Vad innebär det?
4: Ja, men precis. Skyddade utrymmen, det är en ny kategori av skydd. Och det är tänkt att fungera som ett komplement till skyddsrummen. Det kanske inte är lika bra skydd som skyddsrum, men mycket bättre än ingenting. Det kan vara till exempel källare eller kulvertar. Tjocka väggar och helst inga fönster, kan man säga. Mm. Precis.
3: Och vi då, om det nu skulle bli förhöjd beredskap, då ska skyddsrummen i ordning ställas inom 48 timmar. Men där har liksom ansvaret förflyttats. Förut var det upp till allmänheten att se till att det var tömt. Men hur ser det ut nu? Finns det något samarbete?

0: ställer i ordning och håller igång skyddsrummen. Mm. Så vi får se vad som händer i framtiden. Ska inte spekulera för mycket.
1: Nej. Går det att uppskatta liksom hur mycket tid det här skulle ta att faktiskt göra de här förändringarna? Finns det mellan tummen och pekfingret? Kan du gissa det till någon sån siffra?
0: Det beror helt på vad föreskrifterna säger och om det kommer några. Så nej, tyvärr, det kan jag inte göra.
1: Då håller vi tummarna för att det inte blir någon förhöjd beredskap då. Men stort tack, Filip Hellström, beredskapsstrateg på Gävle kommun.
0: Tack så mycket.

Aldrig ensam igen hörde vi här med Molly Hammar. Ja men hörni, nu är vi framme vid ögonblicket då när vi ska få höra Benjamin Ingrossos senaste låt. Det är så att han har släppt 2 stycken låtar idag och det är en dubbelsingel. Och båda de här låtarna handlar liksom lite om hans personliga stormiga kärleksliv. Och nu tänkte jag att nu ska jag berätta lite om låtarna så får vi se vilken vi ska ta av de här. Först är det första låten, den heter Funny Feeling. Och den fångar liksom den här nästan lite filmiska känslan av hur det känns när man blir så där handlöst förälskad. Ni vet det där, fjärilar i magen, man kan inte tänka på någonting annat, man kan inte äta, man kan inte sova. Det enda man vill är att träffa den här personen. Ja, det handlar den låten om. Och sen har vi Waste My Time. Ja, ni hör, det låter lite som att det gick kanske åt helvete det där. Oj, nu svor jag också.

0: Så det var inte meningen. Och då, den är liksom lite mörkare och lite mer destruktiv. Och den handlar om det här utmattande mönstret att bli vald och att bli avvisad om vartannat. Och också det här med att man vet att man kan dras till någon, men samtidigt så känner man att nej, jag kommer nog inte må bra utav det där ändå. Ja, nu har jag helt enkelt bestämt då att jag tar låten Funny Feeling. Så nu kommer han, Benjamin Ingrosso.
1: I mean, it's

0: Funny Feeling hörde vi med Benjamin Ingrosso. Ja, men han dyker ju upp i Sandviken förresten i november någon gång. Och innan det så dyker han upp här i P4.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Lush Life hörde vi här alltså med Sara Larsson. Ja, men klockan är 9 alla redan och det är dags för Daniel Klar på Ekot. Han ska berätta om en ny utredning mot socialtjänsten i Göteborg.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att men det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
7: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt. Alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös. Men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Ja, vad härligt, härligt. Ja, vi får se om det blir någon nödbroms i kvällens premiär nu då, utav På spåret. Ja, vi ska ta och titta lite på dagens väder. 14-17 grader får vi idag. Och det är ju lite regn på förmiddagen och lite regn på eftermiddagen. Och också faktiskt en del korta solstunder däremellan. Ja, vi tar en titt också ut i trafiken. Elisabeth Edberg ska uppdatera oss bland annat om läget då på E4.
11: Ja, vi har ju två stycken saker som folk ringer in om. Och vi börjar Söderhamn och i riktning mot Gävle. Mellan Hacksta och Skarvberget, en timmerbil med punktering. Och senaste samtal kunde förtälja att den står fortfarande ensam där. Alltså ingen hjälp på plats. Den har varningsblinkers på, men det är någon av de här blinkerslamporna som är trasig. Vilket gör att det blir väldigt missvisande. Det ser ut som att den är på rull och ska svänga, byta körfält. Men det gör den inte, utan den är helt stillastående med punktering istället. Så att en del samtal om den, för den står inte så bra där. Och då är det mellan Hacksta och Skarberget i riktning mot Gävle. Vi byter riktning. Och tidigare var det en lastbilsolycka mellan Tönnebro och trafikplats Sörljus ner i riktning Söderhamn. Och bärgning är planerad att starta 10:00. Olyckan har inträffat på en enfilig sträcka, vilket gör att då stänger man av E4 i riktning mot Söderhamn. Och är det så att du ska vidare på E4 norrut, då är tipset att man svänger av i trafikplats Axmartavlan nummer 202 och använder väg 583 som omledning. Det går att passera Axmartavlan upp mot Tönnebro för att kunna komma in på riksväg 83. Så att för de som ska in på 83 ändå kan man ju göra så. Men som sagt, övrig trafik in på väg 583 och då via Axmartavlan är tipset. Allting i riktning mot Söderhamn. Du pratade om nödbroms. Vi ska vidare till tågtrafiken. Det är en hel del banarbeten som gör att det är ändringar i tidtabellen och också inställda avgångar. Och då är det då framförallt Gävle och sträckan upp mot Umeå som det är flest avgångar som berörs. Så att som tågresenär, dubbelkolla inför din resa. Får vi in en information här om en olycka som har inträffat på E4. Vi är strax söder om Hudiksvall, västra 215. Räddningstjänst är utlarmad dit och det är en singelolycka med personbil som har inträffat, alltså E4, och det är mellan Hudiksvall södra och Hudiksvall västra, och jag återkommer med mer information när jag får det.

0: Då gäller det olyckan på E4 Hudiksvall. Jag har fått in samtal från platsen och kan uppdatera. Det är en singelolycka med personbil som har inträffat och det är mellan trafikplats Hudiksvall södra och Hudiksvall västra och vägen är blockerad i riktning mot Gnarp, alltså norrut. En personbil som då kört in i mitträcket men sen hållit sig kvar på vägen på enfilig sträcka så att det är blockerat alltså i riktning norrut mot Gnarp. Själva olycksplatsen det är mellan trafikplats Hudiksvall södra 214 och Hudiksvall västra nummer 215 och räddningstjänst är på väg fram.
1: Det var Elisabeth Edberg där på trafikredaktionen som uppdaterade oss. Ja, men vi ska också ta och titta lite på morgonens nyhetsrubriker och nu så kan regionerna få bättre möjlighet att följa upp suicidfall där personen då tidigare har haft kontakt med vården.
2: Ja, men riksdagens socialutskott vill att regionerna ska få information när någon som varit i kontakt med vården senare tar sitt liv. I Gävleborg hade många av dem som tog sina liv 2023 och 2024 sökt vård innan utan att den psykiska ohälsan upptäcktes. Om förslaget går igenom så tror Elias Palm på Rättsmedicinalverket att vården lättare kan utreda vad som hände.
3: Så att vi blir bättre och kan förebygga självmord i större utsträckning.
1: Och Monitor ERP i Hudiksvall har nått en ny milstolpe och passerar för första gången 1 miljard kronor i omsättning.
2: På bara 5 år så har företaget fördubblat sin omsättning och nu siktar Hudiksvallsbolaget på att växa ännu mer internationellt. Ägaren Jörgen Persson han hyllar sina anställda.
4: Det är ju personalen som har gjort det möjligt, alltså har de med på tåget om man säger det. Så är det ju hela tiden oavsett om det är miljarden eller om det är andra saker så gäller det ju att ha laget med sig.

0: What Love Is hörde vi här alltså med Sanna Nielsen.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Victoria Tocca, hon växte upp i Valbo och gjorde karriär inom musikalvärlden. Och nu så kommer hon tillbaka till Gävle med den föreställning som hon själv byggt upp under 10 år. Och ja, det handlar alltså om musikalen Från Broadway till Duvemåla. Och det är faktiskt också ett jubileum vi talar om här i Gävle. Ja, hon står framför mig. Välkommen hit till
3: P4. Tusen tack!
0: Och jag ser att det är en glad Victoria som är hos oss idag. Och det var ju premiär som sagt var igår kväll. Och nu vill vi såklart höra allt om hur det blev och hur
3: Men det gick jättebra faktiskt. Alltså, man är ju lite trött idag. Mycket för att vi hade liksom genrep på förmiddagen igår och sen premiär på kvällen och man är liksom inte 25 längre heller. Så lite ont i fötterna och du vet, lite så. Men jätteglad. Vi hade en toppen publik, det var jättekul. Och det ska bli fantastiskt att få spela i Gävle ikväll.
0: Mm, mm. Du, det här med toppen publik, hur är en sån egentligen?
3: Men jag tror att publiken måste förstå att de är en del av föreställningen. Alltså när man hittar den kontakten med publiken och känner att de är med en och inte så att säga, du vet, bara sitter tillbaka i stolarna och precis som de är hemma och tittar på tv, utan en live-föreställning, det är det som hela grejen, utbytet av energin mellan oss på scenen och publiken. Och när man känner att de är med redan från början, då blir vi på scen också mycket, mycket bättre. Så att, ja, verkligen. Men jag måste säga att vi är väldigt bortskämda under Från Broadway till Duvemåla-turnén ofta med jättefin publik. För det verkar som att svenskarna älskar musikal lika mycket som vi gör.
0: Ja, vi ska fortsätta prata med Victoria, men vi ska ta och uppdatera oss om läget i trafiken först.
4: Ja, det ska vi göra. E4 Hudiksvall tänkte jag börja med, och olyckan som har inträffat är mellan trafikplats Hudiksvall södra 214 och Hudiksvall västra 215, och olyckan har inträffat i riktning mot Gnarp. I den riktningen så är det helt blockerat. Räddningstjänsten är nu framme på platsen, och i och med att det blev trångt där så har man varit tvungen att ställa upp i riktning söderut, så att även i södergående riktning så är det trångt nu att passera. Men som sagt, helt blockerat på E4 i riktning norrut mot Gnarp. Och där har jag ingen prognos för hur långvarigt det blir. Vill också passa på att nämna avstängningen på E4 som planeras här till klockan 10. Det är efter en olycka som inträffat mellan Tönnebro och Sörljusne, och det är bärgning av en lastbil som ska starta vid klockan 10. Och kommer man söderifrån och ska vidare på E4 norrut så kan man svänga av i trafikplats Axmartavla nummer 202 för att använda väg 583 för att ta sig förbi. Det går också dock att passera upp till Tönnebro för att kunna komma åt riksväg 83. Och starttid klockan 10.
0: Ja, men vi tackar så mycket för det, Elisabeth Edberg, alltså på Trafikredaktionen. Ja, men vi gästas av Victoria Tocca, och vi pratar ju om musikalen Från Broadway till Duvemåla. Och nu vill vi såklart höra, vad handlar den här musikalen om?
3: Ja, men det är ju inte en musikal på det sättet som har en historia från A till Ö, utan vi gör ju de stora hitsen ur alla kända musikaler. Så tycker man om musikalmusik, vilket kan vara liksom allt från rock till Jesus Christ Superstar till klassiskt till Phantom of the Opera till, ja men, you name it, då får du liksom allt i en godispåse den här kvällen. Och jag skulle säga att de allra flesta går ju därifrån och har fått höra i alla fall några av sina favoriter och kanske upptäckt några nya.
0: Mm. Och du står ju både på scen och är producent. Mm. Hur hanterar du de här två rollerna samtidigt?
3: Ja, men man får bli duktig på liksom vilken hatt man tar på sig, så att säga. När jag står på scen, då är jag kollega och artist. Och framförallt under repetitioner, då är det regissör, koreograf som bestämmer, liksom. Och sen så har man producentrollen i vissa lägen. Men nu när vi har kommit till premiär, då är det ju främst som artist och kollega som jag är ute på turné.
0: Mm. Ja. Det är ju 10-årsjubileum nu.
3: Ja.
0: Hur känns det då?
3: Nej, men, alltså, det är nästan lite svårt att förstå. För det hade man ju liksom aldrig någonsin kunnat gissa när vi gjorde första konserten på Berwaldhallen 2016. Och då gjorde vi faktiskt, alltså första säsongen gjorde vi bara 4 konserter, varav en var här på Gävle teater också.
0: Mm. Vad kul. Men vad skulle du säga, hur har det här utvecklats under de här 10 åren nu?
3: Nej, men vi är några fler sångare, vi är fler musiker. Det är mycket, mycket mer show nu. Om jag säger, från början var det ju mer att vi, alltså en konsert där vi gick in och sjöng musikalhits. Nu är det ju koreografi, det är liksom ordentligt ljus, det är jättemycket kostym. Våra tekniker som är med för första gången, vi har en ny teknikfirma i år, de kom efteråt igår och bara, men hur hinner ni ens byta om? Alltså vi byter kläder mellan varje nummer och det pågår minst lika mycket bakom scenen som det gör på scenen. Så att det har utvecklats väldigt, väldigt mycket skulle jag säga. Mm. Scenografi, alltså det, ja, det är en helt annan, större föreställning nu. Och eftersom vi firar 10 år också så har vi liksom bara det best of the best på ja, både när det gäller låtar och artister. Ja, men det är väldigt, väldigt kul är det.
0: Mm. Och ikväll så är det ju dags här i Gävle.
3: Ja!
0: Och hur kommer du ladda upp nu då in för att du ska kliva ut på scenen och leverera tillsammans med alla andra?
3: Till att börja med så ska jag faktiskt försöka vila lite på hotellet och så har jag mina små hundar med. Så det blir säkert en lång promenad någon gång under dagen. Nu regnar det lite här. Men,
0: ja, men det ska komma lite solsken också.
3: Ja, men jag tänker
0: också.
3: Det kommer lösa sig. Så att lite frisk luft, lite och sen, du vet, en ordentlig uppvärmning och sådär. Och så har jag ju släkt och vänner som kommer ikväll och det hjälper också alltid. Och Gävle publiken brukar ju vara toppen. Så att ja, det ska bli otroligt kul. Och det finns ju lite biljetter kvar. Så är man sugen på att komma och fira med oss så gör det.
0: Ja, vi tackar Victoria Tocca så mycket för att du hade möjlighet att komma hit och gästa oss och berätta alltså om kvällens då musikal från Broadway till Duvemåla.
3: Tack Lotta!

0: senaste nytt från Ekot nu.
1: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, men precis, det har han alldeles rätt i. Tror att han håller reda på allting. Daniel Klar på Ekot. Ja, jag kan se här nu också att nu har man räknat hur många det som valde att förtidsrösta i valet. Och ja, det var faktiskt hela 3,7 miljoner väljare som valde att förtidsrösta, det meddelar Valmyndigheten. Och ja, det är ju nästan då 600 000 fler än vad det var i valet 2022.

0: Victor Leksell hörde vi här med Molly Sandén i låten Tänk om. Ja, men klockan är alldeles strax 9:30 minsann. Har vi någon som är någon sjusovare som precis har vaknat, så kanske man ska passa på att säga god morgon, god morgon. Man får sova till 9:30 om man vill, tycker jag, även fastän det är fredag. Ja, men vi ska i alla fall nu leverera lite senaste nytt. Det handlar om nyheter, alltså med Agneta Sundberg. Och vi börjar i Hudiksvall, där ett företag har nått en milstolpe.
1: Ja, det kan man säga, och de anställda, de hyllas. Monitor ERP i Hudiksvall har nått en ny milstolpe och passerar för första gången 1 miljard kronor i omsättning. På bara 5 år har företaget fördubblat sin omsättning, och nu siktar Hudiksvallsbolaget på att växa ännu mer internationellt. Ägaren Jörgen Persson hyllar sina anställda.
2: Ja, men personalen, det är ju personalen som har gjort det möjligt. Alltså, har de med på tåget, om man säger det. Så är det ju hela tiden, oavsett om det är miljarden eller om det är andra saker. Så gäller det ju att ha laget med sig.
0: Ni har ju liksom blivit en global spelare nu med dotterbolag i Tyskland, Storbritannien, Asien. Har ni fler planer nu på etableringar utomlands?
2: Ja, vi har väl precis nyligen då registrerat och engagerat människor i USA då.
1: Det sa Monitors ägare Jörgen Persson tidigare den här morgonen här, när han intervjuades av Lotta Persson. Riksdagens socialutskott vill att regionerna ska få reda på när personer som tidigare varit i kontakt med vården tagit sitt liv. Det här för att man ska kunna utreda vad som gått fel. Region Gävleborgs journalgranskning visade att majoriteten av de som tagit sitt liv 2023 och 2024 hade varit i kontakt med vården innan, utan att den psykiska ohälsan upptäcktes. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en singelolycka med lastbil på E4 söder om Söderhamn vid 3:30 i morse. Enligt polisen ska föraren ha väjt för ett djur och därefter kört av vägen. Lastbilen hamnade i diket och släpet välte. Skadeläget är oklart.
0: Ja, med lite fredagsväder och främst under morgonen och förmiddagen så har vi regn som börjar i sydväst. Annars då ett mulet väder som varvar då med lite korta solstunder, och så eftermiddagen lite fler skurar. 14-17 grader. Det är temperaturen under dagen. Ja, men som tur är har vi ju Elisabeth Edberg som uppdaterar oss om läget, för det är ju lite besvärligt i trafiken just nu.
3: Ja, vi har 3 händelser på E4 och vi börjar i norrgående riktning, och E4 Hudiksvall. Det är en olycka som har inträffat i höjd med Hedestugan, och då är vi mellan trafikplats Hudiksvall södra 214 och Hudiksvall västra 215, där vägen är helt blockerad i riktning mot Gnarp. Och räddningstjänsten är på platsen och de har ju då behövt att ställa upp sig i den andra riktningen, så det är även trångt att passera i riktning mot Enånger, och där jobbar man vidare. Ingen prognos än så länge för hur långvarigt det där blir. Vi fortsätter i norrgående riktning, men vi beger oss ner mot Tönnebro. Cirka 4 kilometer norr om Tönnebro i riktning mot Söderhamn så är det en lastbilsolycka som har inträffat tidigare, och vid 10:00 så planerar man att stänga av E4 i riktning mot Söderhamn för att bärga, och det är en bärgning som sker på enfilig sträcka. Kommer man söderifrån och ska vidare på E4 norrut så kan man svänga av i trafikplats Axmar, tavlan nummer 202, för att använda väg 583. Det går ju dock att köra upp mot Tönnebro för att sen komma åt riksväg 83 om man har det som destination. Vi byter riktning. Söderhamn i riktning mot Gävle, och då mellan Hacksta och Skarberget så är det timmerbil med punktering som står i det högra körfältet, och jag får in en hel del samtal. Och den står ensam kvar på platsen, så att den har ingen hjälp på väg, så den verkar bli stående en stund till där i riktning mot Gävle. Vi fortsätter rapportera och bevaka om trafikläget, och trafikredaktionen oss på 020 999 444.

0: Ja, men visst, det är Katy Perry som står för roarandet i den här låten. Och ja, men vet ni vad? Nu är det alltså dags att släppa fram lite radiosport här med Per Karl. Det ska handla om ett mästerskap då som kan komma att avgöras i Sverige. Och när det handlar om sport så tänker jag att det är väl många ishockeyintresserade som är extra glada nu när det är Brynäs premiär imorgon.
1: Och sporten startar med skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
5: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
6: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
7: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
6: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
7: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
6: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
7: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
5: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
0: Oj, oj, oj. Riktigt spännande lyssning alltså. Tack så mycket Per Karl på Radiosporten.

Love you always forever hörde vi här med Donna Lewis. Ja, men vet ni vad? Alltså i Storbritannien nu så där har man verkligen liksom lackat till. Man börjar fundera på varför är vi så fruktansvärt urusla när vi är med i Eurovision Song Contest och varför blir det fiasko varenda gång när vi ställer upp med ett bidrag? Och därför så har nu det brittiska parlamentet då bestämt sig för att de ska granska varför det går så dåligt för dem i Eurovision Song Contest. Man kan ju tycka att de kanske borde ha lite andra mer allvarliga saker att granska trots allt. Men nu så är det så att de vill gå till botten med vem är det som utser vilka bidrag som ska representera deras land och varför får de sådana usla facit gång på gång på gång. Och man får väl anta också då att de vill få till kanske en rejäl då förändring där man istället kommer att vara med i toppskiktet och verkligen då tampas om segern. Jag menar, Storbritannien, de är ju en riktig supermakt inom popvärlden, så att jag menar, det vore ju inte konstigt. Ja, vi får väl se nu då hur det kommer bli. Storbritannien, de har ju inte någon egen, om man säger typ så här, melodifestival i stil med den som vi har i Sverige, utan man utser det här på ett annat sätt då. Och nu funderar de om de kan, ja, helt enkelt att kunna hitta lite, törs man säga, bättre artister som kan vara med i tävlingen. Yeah.

0: Goliat hör du här med Smith & Tell. Ja, men det är ju fredag idag. Det betyder ju att det kommer att dyka upp ett väldigt speciellt program här under förmiddagen.
1: Fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 10:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig. Så ring, ring!

Och då kommer jag in här med en trafikuppdatering och vi börjar i riktning söderut på E4 och då är det Söderhamn i riktning mot Gävle och mellan Hacksta och Skarberg. Det är en timmerbil som står med punktering i det högra körfältet och nu har jag fått en prognos. Man tror att det här kommer att vara på just exakt det här sättet fram till klockan 11.30. Alltså en timmerbil mellan Hacksta och Skarberg till riktning mot Gävle, det står i höger körfält och prognos 11.30. E4 Hudiksvall har jag berättat om. Det var ju en olycka och har varit avstängt i riktning mot Gnarp. Men där är det nu öppet för trafik igen i båda riktningarna. Så att olyckan då är höjd med Hedestugan i Hudiksvall. Där är det uppklarat. Även om räddningstjänsten kan vara kvar på platsen. Men E4 öppen för trafik där igen. Men säg den lycka som varar. Vi ska ju snart stänga av E4 i riktning mot Söderhamn efter en tidigare lastbilsolycka. Och det ska bärgas. Det är cirka 4 km norr om Tönnebro, nummer 203. Och man planerar att starta här klockan 10 och hålla på med en bärgning av lastbil på enfilig sträcka. Kommer man söderifrån och ska vidare upp på E4 norrut så kan man svänga av i Axmartavlan nummer 202 och använda väg 583 för att ta sig förbi. Ska man vidare upp mot riksväg 83 då går det ju bra att rulla upp mot Tönnebro som sagt. Men lastbilsbärgning E4 avstängt i riktning mot Söderhamn med start nu klockan 10.

0: här med Don't Go. Ja, men klockan är 10, det är dags för Ekonyheter och därefter Misstante sök och finn. Och jag som heter Lotta, tackar att du har lyssnat.
1: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Si Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Si Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
4: I P4 Gävleborgs studio, här står jag, Klara Sagström. Vad härligt att du lyssnar på oss denna fredagen 18 september. Självklart är det dags för sök och finn. Vi öppnar ju slussen 10:30. Så hold your horses. Men mejla redan nu, vet jag, din sökning till finn.gävleborg@sr.se.

0: Boston med Stella Lefty i P4 Gävleborg. Agneta Sundberg, anställda inom ambulanssjukvården i länet, har berättat att de inte vågar framföra kritik.
1: Och för att bryta en tystnadskultur på en arbetsplats så kan hela organisationen behöva förändras. Det här visar ny forskning från Arbetsmiljöverket. Och tyvärr verkar det som att tystnadskulturen breder ut sig, säger en av forskarna bakom rapporten, Annette Nylund, analytiker och processledare på Arbetsmiljöverket.
2: I en av de senaste mätningarna, så om jag kommer ihåg rätt, så är det uppåt 13% ökning. Man kan jämföra det med olyckor som ofta lyfts fram, och där har vi en 2% förändring. Mm. Så att det är ju ganska dramatiska ökningar.
0: Och Monitor ERP i Hudiksvall passerar för första gången miljardgränsen i omsättning.
1: På 5 år har Hudiksvallsföretaget fördubblat sin omsättning och fortsätter nu att växa internationellt. Bolaget lyfts fram som ett exempel på hur stark lokal förankring kan kombineras med global expansion.
0: Talmannen, han jobbar på som bara den, Andreas Norlén, och han ska ju under förmiddagen här träffa alla partiledare en efter en. Och ja, Martina Söderlind, man undrar, hur går det för han i gosedjursvalet?
3: Ja, alltså nu är det ju så här. Jag står och bläddrar i böcker på Sätra bibliotek i Gävle. Står och sneglar lite på vinnaren i gosedjursvalet. Känner mig lite avvaktande. Det kan vara lite läskigt att intervjua en minister faktiskt. Vi får väl se om Kim Gepard har fått en inbjudan till talmannen.
0: Kim, jag tror inte Gepard.
3: Det. Men vi håller ju tummarna för det i alla fall. Och det är väl häftigt om en vinnare i gosedjursvalet här i Gävle skulle få träffa talmannen. Osäker, men vi håller tummarna.

0: Ja, men visst är det från och med du med Oskar Lindros. Ja, en ny biblioteksminister är utsedd av Gävles barn och unga. Över 3000 barn har sagt sitt och röstat fram ingen mindre än Kim Gepard i gosedjursvalet 2026. Martina Söderlind, du är på Sätra bibliotek i Gävle just nu. Kommer det bli någon ministerintervju? Det är ju det man är nyfiken på.
1: Ja, och det är också en liten dröm som journalist. Det är nästan som att man vill samla på sig så många ministerintervjuer som helst. Man kan också vara lite nervös, vilket jag är nu. För att jag stirrar på hen som har då vunnit gosedjursvalet i Gävle. Men jag ska låta Kim Gepard få andas ut lite. Det har väl varit lite hektiska dagar här, kan jag tänka mig. Jag får prata med Janna Björklund istället, som är bibliotekarie på Sätra bibliotek. Hur har Kim Gepard tagit valvinsten?
2: Ja, men det är jättekul såklart. Kim är jättenöjd över resultatet och att hen vann såklart.
1: Har det varit mycket att media har dragit i Kim Gepard nu, eller hur har det sett ut?
2: Ja, men lite mer hektiska dagar har det varit, men ja, jag tror det har gått bra.
1: Vad har Kim Gepard gått till val på då, om vi backar bandet? Vi har ju träffat dig tidigare, men vi berättar lite för lyssnare som inte har hört.
2: Ja, men Kim Gepards slogan inför valet var ju upptäck och prova på. Att barn ska få testa nya saker på biblioteket. Framförallt lyssna på musik, se på film och spela spel. Kim gillar också läskiga saker, läskiga spel och böcker och sådär. Så ja, lite blandat. Men upptäck och prova på var sloganen.
1: Och hur stor var valvinsten då?
2: Ja, men ganska stor. Kim fick ju 1393 röster. Och det var ju strax över 3000 som röstade. Så att det var ju en ganska stor valseger.
1: Vad tror du var det som lockade då barn och unga? Var det skräcken?
2: Det är svårt att säga. Jag tycker ju Kim är väldigt gullig. Men sen om det var det som lockade barn, det vet jag inte. Det kanske var en blandning av liksom både utseende, slogan, vad Kim vill. Ja, kanske det är lite med skräcken också. Det är ja, en blandning kanske.
1: Vi kan väl beskriva hur Kim ser ut. Det är ju då ett gosedjur, ja. Även då en gepard. Har en turkos basker och en turkos halsduk. Och sen så blicken, det är ju ett otroligt stirr.
2: Ja, det har du rätt i. Ja, men en gulligt stirr.
1: Men när det då kommer till att det är så många som ändå har liksom engagerat sig, som har röstat, vad känner bibliotekshjärtat då?
2: Ja, men det är jättekul, absolut. Vi visste ju inte alls hur det skulle bli och hur stort intresse det skulle vara, men det har ju varit jättekul att så många har varit inne och röstat. Skolor och förskolor har engagerat sig och ja, jättekul verkligen.
1: Och hur kommer den nya biblioteksministern påverka, tror du?
2: Men tanken är att det ska påverka, absolut. Det kommer ju påverka programmen som vi kommer ha framöver. Just det här, vad Kim vill som minister. Det är ju någonting som vi kommer ha med oss när vi planerar program framåt. Och får kika på hur vi ska jobba med det. Men absolut, vi får ju lyssna på det här nu. Att Kim vill att barn ska lyssna på musik och se på film och spela spel på olika sätt. Så det kommer vi ta in i verksamheten ännu mer än vad vi gjort tidigare.
1: För en mandatperiod är ju 4 år. Är det Kims agenda som också kommer styra och bestämma lite här de kommande 4 åren?
2: Ja, så kommer det vara.
1: Men tanken bakom gosedjursvalet, om vi ska vara lite seriösa. Barn ska ändå lära sig om hur det går till i ett val. Man röstar, det handlar om demokrati. Varför är det viktigt att barn och unga lär sig om det?
2: Jo, men det här var ju ett sätt att vi ville liksom konkretisera val och demokrati för barn i Gävle. Och det här var ju vårt bidrag, speciellt nu under valtider, att de ja, men på ett konkret sätt skulle kunna se hur de kan påverka faktiskt. För det här kommer ju påverka vår biblioteksverksamhet. Så att det är ju väl jätteviktigt att barn lär sig det. Och det jobbar de ju redan med i skolan och förskolan. Men det här var ju ett sätt för oss att vara med på ett hörn, kan man väl säga.
1: Intresset har varit stort, över 3000 röster. När barn och unga ändå har liksom kommit in här på biblioteket som vi är i nu till exempel i Sätra. Vad har de sagt?
2: Ja, men i början, i alla fall här i Sätra kan jag bara prata för, men så var det ju lite att första dagarna att folk inte riktigt visste vad det var. Men sen de sista dagarna så var det många som man pratade med som redan hade röstat på förskolan eller skolan. Så vi har bara fått positiv respons både från föräldrar och barn att det är jättekul. Och att ja, de har varit engagerade och ja, röstat på sin förskola eller skola eller här i biblioteket. Så att det, ja.
1: Superkul ju. Jag pratar med Janna Björklund som är bibliotekarie på Sätra bibliotek. Till sist då, Janna, är Kim Gepard en minister att lita på?
2: Det tror jag absolut. Oh, det är ju första gången Kim är biblioteksminister, men det ska vi absolut kunna lita på att Kim gör ett bra jobb.
1: Kanske att jag kan få till en selfie också med ministern själv. Tack snälla, Janna, för den här pratstunden. Vi hänger väl kvar lite på Sätra bibliotek, ta lite bilder och så kanske kan dyka upp på vår webb eller sociala medier. Tack snälla.
2: Tack.
0: Ja, du måste ta en bild på Kim Gepard.
1: En selfie med ministern.
0: Ja.
1: Snälla.
0: Som vill vara.

0: Ny låt med Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vad sägs om den här då? Gloria Gaynor med I Will Survive.

Du ska absolut få höra mer ifrån Sverigedemokraternas pressträff som de haft efter valet och som de höll för en liten stund sen. Så alldeles strax ska du få sändningen från Ekot där. Jag passar på då att säga att nu är det 6 minuter kvar innan du kan ringa. Så skriv ner numret då, 026 66 65 50. Det är alltså sök och finn numret. Det kan du ringa 10:30, 026 66 65 50. Då tar vi emot ditt samtal och din sökning. Men om du redan nu, vilket är superbra, var ute i god tid, va? Framförhållning och så vidare. Då kan du redan nu alltså mejla din sökning till finn.gavleborg@sr.se. finn.gavleborg@sr.se alltså, om du redan nu vill mejla din sökning till Sök och Finn. 10:30 drar vi igång slussen. 11:00 är det självaste programmet Sök och Finn. Och det är så roligt, för då får jag kanske prata med just dig. Antingen är du en helt sprillans ny Sök och Finnare, eller så har du varit med många gånger förut. Men det brukar i alla fall ge bra resultat att vara med i Sök och Finn. Och det här programmet, här kan man alltså söka exakt vad man vill egentligen. Allt ifrån en hundvalp till fönster till... Alltså jag känner att jag säger samma saker, och det tror jag för att i min värld så är det lite samma typ av prylar man behöver. Men jag vet ju att traktordelar och moppedelar och allt möjligt vad det är, gamla bilar och sånt där, är också väldigt populärt. Ska jag säga numret igen? Ja, jag gör väl det då. 026 66 65 50. Nu är det 4,5 minut kvar som du kan ringa det numret. Eller mejla då finn.gavleborg@sr.se. Här och nu så ska vi lyssna på musik av Ed Sheeran, och det är Bad Habits.

0: Ed Sheeran, alltså Bad Habits. Ja, Ed Sheeran är ju lite grann av i blåsväder nu, va? Macklemore petades ju från Ed Sheerans turné och så valde övriga band att hoppa av också i protest, och då bland annat då danska Lucas Graham och Billie Eilish bror. Macklemore är det då som det börjar med. Han blev avbokad efter att han har ropat befriat Palestina. Det här alltså gjort då att han blev petad från turnén och sen har band lämnat och Ed Sheeran har fått mycket kritik. Det där får vi nog höra mer om. Men nu är det dags för lokala nyheter med Thomas Forsman. Och först, Thomas, ska vi till Hudiksvall.
1: Hudiksvall passerar för första gången miljardgränsen i omsättning. På 5 år har Hudiksvallsföretaget fördubblat sin omsättning och fortsätter nu att växa internationellt. Bolaget lyfts fram som ett lyckat exempel på hur stark lokal förankring kan kombineras med global expansion. Och apropå Hudiksvall, strax efter 9 idag körde en personbil in i mitträcket på E4 vid Hudiksvall i riktning mot Gnarp mellan trafikplatserna Hudiksvall södra och Hudiksvall västra. Norrgående körfält fick stängas av helt under räddningsarbetet, och enligt inringare till SOS Alarm så ska det vara en person som har färdats i bilen, och ambulans kallades dit, men ingen behövde följa med till sjukhus, och vid 10-tiden kunde vägen användas igen. Ytterligare en bil ska ha antingen kört in i räcket eller träffats av delar av räcket som hade lossnat i krocken.
0: Då har klockan passerat 10:30. Då går det fint att ringa Sök och finslussen. 11:00 börjar programmet, men du ringer alltså redan nu och söker din pryl. 026 66 65 50. 026 66 65 50. Eller mejla fin.gavleborg@sr.se. Ja, vi ska nu till sändningen som Ekot hade lite tidigare här med anledning av Jimmy Åkessons pressträff. Och du som vill kan också höra mer sen på Sveriges Radios app. Vi ska över till Ekos programledare Emil Rundlund.
2: Ja, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, har precis kommenterat valresultatet. Han berörde också rykten om att han skulle avgå eller ta paus. Vi kan lyssna hur det lät.
3: Alltså vilka källor som olika medier har och använder sig av och sätter tilltro till, det kan inte jag liksom göra så mycket åt. Jag vet inte så mycket om vilka det är heller. Jag kan bara konstatera efter att ha läst några sådana artiklar att det är inte särskilt insatta källor. Om de ens existerar, det vet jag inte.
2: Så alltså Jimmy Åkesson för en liten stund sedan. Det om ryktena eller medierapporteringen om hans avgång eller paus. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du är med oss för att kommentera vad han sa om det valresultatet som de gjorde. De backade ju mest av alla partier i riksdagsvalet. Vad fick vi höra från SD-ledaren kring det?
4: Ja, precis. Det här var ju ett val som var en kalldusch för Sverigedemokraterna. Det var första gången som de minskade i ett riksdagsval. De tappade ungefär 3%. De blev inte heller störst i sitt block, vilket är viktigt. De hade haft lättare. En valförlust hade ändå kunnat ge dem rollen som oppositionsledare, men så blev det ju inte heller då. Ja, Jimmy Åkesson, han drog ett knappt 10-tal förklaringar, tror jag man kan säga, till varför Sverigedemokraterna, han tror att Sverigedemokraterna har backat, och vi har gått igenom några av dem. Om jag ska säga något mer om de andra, så sa han till exempel att en förklaring kan vara att Sverigedemokraterna har samarbetat med regeringen. Ja, det finns faktiskt forskning som tyder på att det är inte bara regeringar som ofta straffas av väljarna, det vill säga de flesta regeringar tappar. Men det finns också forskning som tyder på att är man ett samarbetsparti med ett kontrakt, då uppfattas man sannolikt ungefär likadant av väljarna. Så det finns tecken på att man faktiskt, partier kan tappa på grund av det. Mm. Han sa också att många i vårt parti har talat om en Churchill-effekt, det vill säga att man kan tycka att problem är lösta, och då kan man kosta på sig att byta ledning, så att säga, för Sverige. Hans exempel var att vissa människor kan tycka att migrationsproblem och kriminalitet är löst. Ja, i och för sig, det är ju så att enligt Valu då att det är färre som tycker att gängkriminalitet är den viktigaste frågan. Så brukar det vara faktiskt. Man går vidare till ett annat problem när man upplever det som löst. Så att, där har han väl kanske också en poäng. Och sen så sa han att den här, ja ska vi se, ja, det, vi har kanske tagit dem
2: i
4: denna väldigt långa rad.
2: Ja, precis. Jag tror vi får avrunda där för P4s räkning. Åtminstone vill man höra mer prat om och kommentar om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons pressträff, så får man göra det i appen Sveriges Radio.
0: En sändning alltså från Ekot med anledning av Jimmy Åkessons pressträff. Tidigare programledare var Emil Lund. I'm gonna be med The Proclaimers.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: P4 Gävleborg,
2: Sveriges Radio.
0: Stormande bryggeri i Orbaden kritiserar Bollnäs kommuns höga avgifter för gårdsförsäljning. Företaget har fått en faktura på över 16 000 kronor och säger att de knappt får verksamheten att gå runt. Vi ska lyssna på hur det lät när jag hälsade på igår på bryggeriet. Det här är Anders Malmberg, en av ägarna. Vi lyssnar.
3: Man kan tycka att det är larvigt att det är små pengar, kanske vissa tänker. Men rent krasst, vi går plus minus noll, så att det är klart att det här påverkar väldigt mycket.
0: Och nu har vi med oss Ann-Sofie Johansson, socialdemokrat och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Hej!
4: Hej!
0: Ja, det här bryggeriet har fått en faktura på 16 000 kronor. Vad är det egentligen som kostar så mycket?
4: Oj, det är ju själva ansökan och hur mycket man har gjort själv utifrån ansökan. För vi har ju som sagt en timtaxa på 1100. Och ju mer man gör själv utifrån ansökan för att få den här gårdsförsäljningen, desto mindre blir ju avgiften också. Så att, för sen har vi också en maxtaxa på 15 700.
0: Vad menar du med göra själv? Vad är de ska ha gjort mer
4: själv? När man gör en ansökan, så vissa grejer vet jag att man kan faktiskt fylla i de här ansökningsblanketterna själv och sånt där. Men allt kan man ju inte göra, utan vi måste ju också ha tillstånd eller en handläggare från tillståndsenheten som är med och är behjälplig utifrån ansökningarna. Men viss del kan man säkert göra själv. Nu kan inte jag säga, för jag har inte varit med och sett hur man gör de här ansökningarna heller. Så att jag vet inte riktigt hur de ser ut och hur lång tid det faktiskt tar.
0: Den tidigare avgiften var ändå 12 000 kronor. Och då tog de kontakt med kommunen. Och så blev det ändå dyrare nu. Hur kunde det bli det då?
4: Nej, men alltså, när vi tog beslutet här i maj, så valde vi att göra en timtaxa. Och den ligger ju på 1100, som jag sa. Det är så att nu var det olyckligt att han fick på 13 200 ligger hans räkning på själva ansökan om man tittar på fakturan. Sen ligger han ju under maxtaxan, det gör han som vi har lagt. Men sen vad det är som gör att den var så där hög, ja, det är som sagt bara handläggarna som har varit med i ärendet som måste svara på de bitarna, tänker jag.
0: Men jag tänker, du som ordförande i miljö- och byggnadsnämnden då, är 16 310 kronor en rimlig kostnad för ett företag då, som redan har ett permanent serveringstillstånd och vars verksamhet kommunen faktiskt sedan tidigare har prövat? Är det en rimlig summa, tycker du?
4: Alltså, en rimlig summa tycker jag väl absolut inte att det är, men det är så här vi har beslutat. Jag vet att vi kommer också under nästa år göra nya riktlinjer utifrån det här, för att vi ska se till så att det blir så bra och vi ska få med oss de andra kommunerna också, som Söderhamn och Ovanåker, så vi gör likadant, för vi vill ju att det ska vara lika över kommunerna, så att det inte är vissa kommuner som subventionerar och så har vi två kommuner som inte gör det. Så att
0: Nej, vad är målet där då? För som du säger, det är betydligt billigare i Söderhamn, och ni samarbetar med Ovanåker och Söderhamn. Mm. Men i Söderhamn då så kostar det runt en tusenlapp. Alltså, då vill ni ha det lika. Ska det vara dyrt som i Bollnäs eller billigare då som i Söderhamn?
4: Ja, det får vi som sagt att sitta och diskutera och försöka komma överens om hur vi ska tänka. Som sagt, vi anser att det ska vara lika, och sen lär vi också tänka på att vi kan ju inte ha hur högt, för vi lär ju också tänka på att vad heter det här med skattepengarna. Alltså, skulle vi subventionera de här 15 000, då går ju det på skattebetalarnas pengar liksom. Så att man lär ju tänka till så att hur vi ska göra så att det blir så bra som möjligt för alla.
0: Vad tänker du då? Är bra?
4: Alltså, jag tänker väl att vi ska försöka se till så att, vad heter det, ja, nu la vi oss på 1100. Ja, vi lär ju kolla och se hur taxorna ser ut och liksom se så att inte vi hamnar alldeles för lågt eller alldeles för högt. Alltså, det är lite så. Här är vi ju liksom jämka så att det blir bra för alla, och speciellt för företagarna, för vi vill ju ha företagarna ute och att de ska växa och bli större naturligtvis.
0: Ja,
4: så är.
0: De upplever ju snarare tvärtom. Alltså det är svårt att få ihop det med de här avgifterna. Tycker du att ni som kommun också då tar ansvar för att de här avgifterna kan slå så pass hårt mot små företag som precis går plus minus noll?
4: Alltså vi tar väl ansvar utifrån att vi också kommer att sätta oss och göra nya riktlinjer inför nästa år. Nu gjorde vi en snabb lösning nu under det här året att vi gjorde en timtaxa. Och som sagt var att vi vet ju, vi i politiken vet ju inte hur lång tid det tar att ansöka om en gårdsförsäljning eller tillstånd eller sånt där. För det har ju inte vi någon koll, utan det här är ju bara handläggarna som har koll på hur lång tid det tar för varje steg i processen.
0: Men skulle du säga att de här avgifterna på något sätt ändå hindrar möjligheten hos små företag att på något sätt låta turismen och landsbygden leva? Kan du se att det är ett hinder?
4: Oj, det var en svår fråga. Alltså sen är det så här att som miljöbyggnämnden, det är ju som sagt var en myndighetsutövning, och vi försöker göra så att det ska bli så bra som möjligt för invånarna. Sen är det ju det att vi måste sätta oss, eller den som blir nu då ordförande nästa år måste ju sätta sig och gå igenom och kolla vad är det som är rimligt att ha för timtaxa eller maxtaxa eller hur man ska tänka utifrån. För jag vet inte riktigt hur man ska tänka inför nästa år, om vi ska ha en maxtaxa eller om vi ska ha timtaxa som vi har nu. Alltså det har vi inte diskuterat någonting över, för det här kommer vi börja med nu under hösten.
0: Men är du beredd att ändra då? Eller se över de här avgifterna som ändå är mycket pengar nu?
4: Alltså naturligtvis ska vi se över, pengarna, alltså det här av hur mycket det kostar. Men sen kan inte jag säga vad vi kommer att lägga oss på. Absolut inte, för det är liksom någonting vi måste samarbeta och ha en samverkan runt. Tillsammans med tjänstemän, tillståndsenheten och så vi i politiken. Alltså det är någonting vi måste...
0: Försvann du nu här, Ann-Sofie? Bröts det, må tro? Hallå? Ja, det var
4: kvar.
0: Nu är

0: nu har vi...
1: Det,
0: är du kvar?
1: Det är bara försvann. Ja, jag är kvar.
0: Ja. Nu har vi bara 20 sekunder här innan Kulturnytt. Men du, vad har du att säga till småföretagare som ändå tycker att det här slår väldigt hårt och har ungefär 10 sekunder på dig?
1: Oj. Alltså, naturligtvis kan man fortsätta ansöka, för det är som sagt var, det är som jag sa, att det beror alldeles på hur mycket man kan göra själv utifrån ansökan, och tack vare att vi nu också har en timtaxa som ligger på 1100 kronor i timmen.
0: Tack, så att, får jag säga där, Ann-Sofie Johansson, alltså socialdemokrat och ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden. Mm. Nu är det Kulturnytt. Om en
2: Sam Riders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en lång film om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
3: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
4: I'm not a cook, I'm a writer. I said I could cook.
5: Oh, I'm sorry.
3: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
2: På Emma Engström som ger filmen en 3 i betyg.
0: Kulturnytt med Vivica Blad har du fått där. End of the World får du här med Miley Cyrus.

till sök och finn 026 66 65 50, 026 66 65 50, eller mejla finn.gavleborg@sr.se. Vill lyssna på ABBA Super Trooper, sen får du nyheter från Ekot, sen är det dags för sök och finn.

0: Klockan är 11. Vi ska få nyheter från Ekot med Christian Lundner.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Nu ska talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Nej, jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff. Och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lundner i studion.
0: I P4 Gävleborgs studio här står jag, Klara Sagström, och jag vill att just du ska ringa in till Sök och Finn 026 66 65 50. Jag säger igen 026 66 65 50. Eller mejla då finn.gavleborg@sr.se. Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson, du ringer Sök och Finn. Just det, ringklockan, den ska fram.

0: Ja, men sådär. Då är den lille ringklockan till Sök och Finn framme. Jag är redo, men först, Thomas Forsman, det blir ingen ny timmerterminal i Kläppa utanför Ljusdal, det meddelar nu Ljusdals kommun.
1: Nej, företaget som sköter virkesterminalen och järnvägstransporterna av virke meddelar att de inte kan finansiera sin del av projektet och försöken att hitta en annan finansiering har misslyckats. Och samtidigt så vill de avveckla den nuvarande timmerterminalen i centrala Ljusdal och har 5 år på sig att hitta andra lösningar för de här virkestransporterna. Och Ljusdals kommun, de planerar fortfarande att försöka att fortsätta utveckla området vid Östernäs, men bland annat nya bostäder och en daglig varubutik. Så att, ja, det fortsätter det här ärendet.
0: Fortsättning följer. Och apropå just Ljusdal då, så fick räddningstjänsten igår kväll ett litet ovanligt uppdrag där.
1: Ja, det var så att vid 8-tiden på kvällen fick räddningstjänsten rycka ut för att hjälpa ett barn som hade blivit inlåst på en offentlig toalett i Ljusdal. Och toaletten, det var den vid utebadet i Östernäsparken. Och räddningstjänsten kom snabbt till platsen och fick tag på kommunens jour som kunde komma och låsa upp toaletten. Så det gick ju bra, men jag kan tänka mig att barnet som blev inlåst, han säkert blir lite orolig då innan det löste sig.
0: Ja, jag tänker varken barn eller vuxna gillar att bli inlåsta i små utrymmen. Det är aldrig kul. Ja, men vilken tur att det där gick bra. Något roligt är ju att ikväll är det premiär för På spåret i SVT. Det är ett mycket populärt program, men det är ovanligt tidigt på säsongen.
1: Ja, det brukar ju börja senare, kanske nästan framåt november och sådär. Men nu börjar det redan 18 september. Och bland deltagarna finns en lokal person med, popartisten och journalisten Uje Brandelius från Gävle, som ju är med för andra gången. Och så är det ju 2 killarna i finländska trion Kai som är med, som ju blev kända här i Sverige när de vann Melodifestivalen. Och programledaren Christian Lok, han säger till TT, de fattar nog inte vad de har gett sig in på, säger han och skrattar.
0: Ja, men det blir ju spännande att se hur det går för Kai. Bara bada bastugänget. Nu ska vi dra igång Sök och Finn. Jag har med mig en första sökare. Vem är det, må tro? Hej!
2: Hej, Lars-Erik Persson, Edsbyn.
0: Hej, Lars-Erik Persson. Hur mår du?
2: Hej på dig. Det är bra.
0: Ja, vad gör du för något?
2: Jag sitter och pratar med dig just nu.
0: Ja, det gör du. Det är helt rätt. Vad gjorde du innan det då?
2: Sök och Finn är ju varje fredag, det måste man vara med.
0: Men vad glad jag blir. Är det lite grann precis som vi pratade om På spåret här i SVT? Sök och Finn lite så för dig? Fredagsfeeling.
2: Ja, det är väldigt roligt.
0: Ja, vad glad jag blir. Har du varit med förr då?
2: Ja, många gånger.
0: Många gånger, då kanske vi har pratat med varandra då?
2: Ja, inte det. Det var nog mest Hasse.
0: Ja, just ja. Men Hasse har sänt många Sök och Finn.
2: Ja, visst.
0: Ja, där är man inte än i antal program. Jaha, men du, Lars-Erik, vad behöver du för något då?
2: Det är min måg som behöver en båttrailer.
0: Jaså?
2: Eller en båtvagn om man säger så.
0: Mm. Ta upp båt?
2: Och den ska vara... Alltså man får köra 80 km i timmen med den.
0: Okej. Okay. 80 kilometer.
2: Och det ska vara så att man får på en 5 meters båt.
0: Vad har han för en båt?
2: En Ryd, jag vet inte namnet på den.
0: Nej. Åker du mycket båt själv?
2: Inte ofta, för det är bara när de kommer som jag åker med dem.
0: Ja. Vem var det som du hjälper här nu?
2: Min måg.
0: Din måg?
2: Ja.
0: Det är alltså, är det svärson?
2: Ja.
0: Ja, precis. Just det. Men det var väl snällt av det. Vågar ni inte ringa själv?
2: De är ju i arbete så de vill inte ringa.
0: Nej, men det är väl jättebra att du har möjlighet. Ja. Du som ändå lyssnar på Sök och Finn.
2: Ja, och den ska ta 400-500 kilo den här vagnen då.
0: Förlåt, nu hörde inte jag vad du sa. För att nu pratar tekniken här örat.
2: Ja, den bör ha för 400-500 kilo.
0: 400-500 kilo.
2: Ja.
0: Då skriver jag upp det också. Okej, okay, så en båttrailer godkänd för att köra 80 kilometer och kan ta en båt upp till 5 meter och 400-500 kilo.
2: Helst obromsad.
0: Obromsad helst. Ja, men då så. Då tror jag vi har allt vi behöver, va?
2: Ja, absolut. Ja.
0: Och är det så att du kan hjälpa Lars-Erik Persson i Edsbyn då och hans svärson med den här båttrailen, då ringer du svarstelefonnummer 026 66 65 10 eller mejla fin.gavleborg@sr.se. Då hoppas vi att vi hittar en sån här. Ja, tack för att du ringde.
2: Absolut. Tack så mycket. Hej då.
0: Hej då.

0: Petra Marklund sjunger Händerna mot himlen. Här har jag handen mot den där.
1: Harald Holmsten.
0: Oj, Harald, vilken snabb gramp. Ja. Han knappt liksom att tonen... ja, det var snabbare. Det var liksom pang och så sa du Harald. Harald ja. Holmsten, Valbo, var det så?
1: Ja.
0: Ja, jättebra. Du sitter superduper redo. Vad gör du den här fredagen?
1: Den här fredagen är jag som vanligt ute i trädgårdar och hjälper folk.
0: Du är ute i trädgårdar och hjälper folk. Vad snällt ja. Av dig, eller får du betalt fört?
1: Ja, fast betalningen är egentligen inte huvudsaken, utan för mig känns det som att jag hjälper folk med den kunskap jag har förvärvat genom åren.
0: Alltså, är det här ditt jobb?
1: Ja, det kan man säga. Vi är ju ett gäng veteraner, en pool med veteraner som hjälper folk.
0: Okej, med allt möjligt hemma ja. Som man kan tänka sig ja. Behöva hjälp. Jaha. Är du ja. Ute i någon trädgård och hjälper till nu?
1: Jajamensan.
0: Vad gör du då då?
1: Ja, jag ska rensa runt ett hus för att de ska byta fönster.
0: Mm-hmm.
1: Och då ska rosbuskar och klematis, allt möjligt sånt där fräsas undan så att snickaren får plats.
0: Vad smidigt att man kan ringa dit dig och dina kompisar.
1: Ja.
0: Ja. Tycker du att det är härligt att dona hemma i din egna trädgård också?
1: Ja, när jag får tid.
0: Inte så mycket tid över när du är i alla andras.
1: Nej, det är så roligt att vara ute och hjälpa folk så att, ja.
0: Ja.
1: Så tänker jag liksom att ja, men jag hinner mitt eget sen. Och sen kommer aldrig.
0: Nej, det brukar kunna bli så. Men det här är inte ett jobb du gör varje dag utan lite grann ibland när det funkar.
1: Ja, det är ibland när det är något som ringer och vill ha hjälp.
0: Ja, smidigt. Ringa Harald ja. I Varbo.
1: Mycket.
0: Ja. Jaha, okej. Okay. Och nu ringer du Sök och Finn. Hur kan vi hjälpa dig då? Nu när du hjälper alla andra.
1: Ja, du kan hjälpa mig att få tag på en sadelmakarklämma.
0: En sadelmakarklämma, berätta. Vad ska du med en sån till?
1: Ja, när man håller på syrläder eller tjocktyg, då lär man klämma fast materialet för att kunna sy.
0: Just.
1: Och det här är, ja, den är väl en halv meter. Man kan säga att det är en tving.
0: Mm. Som man liksom fäster fast läder med.
1: Ja, man spänner fast läder i den och så, sen så syr man då.
0: Ja, vad ska du sy i läder?
1: Ja, det är lite hemligt projekt, men att jag ska komplettera min hembygdsdräkt.
0: Ah, hembygdsdräkten alltså. Flitig, Harald.
1: Det är skitsnyggt när det blir klart.
0: Ja, det kan jag tänka mig. När blir den klar då?
1: Ja, det här är tänkt som ett vinterprojekt. Jag sitter och syr det här.
0: Ja, vi kör trädgård nu och så syr direkt ja. Sen. Ja, jättebra. Okej, en sadelmakarklämma var det som behövs.
1: Mm. Ja, ja.
0: Har du...
1: De som har, de vet.
0: Exakt. Jag tyckte att det var skönt för de som inte har bra koll att vi har rätt ut lite vad det är för något. Och de som vet, de vet. Och då ringer de 026 66 65 10 eller mejla finn.gavleborg@sr.se. Vill du däremot söka som Harald har gjort, då är det 026 66 65 50. Ja, men du, då får du dona på i trädgården, Harald.
1: Tack så mycket. Jag kör på.
0: Ja, det är bra. Kör på du. Så hörs vi.
1: Tack, ja. Ja, hej.
0: Hej.

0: Carlene Carter, Every Little Thing.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Varmt välkommen ska det vara, säger jag, Klara Sagström. Var med i Sök och Finn. Vi kör hela vägen fram till klockan 12. Ring 026 66 65 50. Det har nästa sökare gjort. Och jag tror att jag är och rör mig i Tierp. Stämmer det?
3: Ja, i Karlholm.
0: Karlholm, Tierp-området, ja. Någonstans.
3: Ja, precis.
0: Ja. Vem är det jag pratar med då?
3: Lena Davidsson.
0: Lena Davidsson, hur mår du?
3: Jag mår jättebra.
0: Åh, vad härligt.
3: Ja.
0: Ja, vad är det som känns härligt i livet just nu, Lena?
3: Just nu skiner solen.
0: Gör den? Det gör den inte bara just precis nu. Kanske kommer.
3: Ja, precis. Det bara hoppas.
0: Ja.
3: Det har regnat på tidigare, men nu skiner solen.
0: Du, det är en spännande vecka. Jag tänker på valet och sådär. Hur är det för dig? Sitter du bänkad? Nu är det talmannen som jobbar på här. Nej.
3: Jag bryr mig inte.
0: Du bryr dig inte?
3: Det är så mycket prat så här. Nej,
0: Okay.
3: Orkar inte med det längre.
0: Du väntar tills du vet vad du har för regering.
3: Ja, precis.
0: Ja, men du Lena, vad väljer du att göra den här fredagen då?
3: Ja, jag har precis varit ute och gått med hundarna och kom in. Och sen ska jag åka till Sala.
0: Jaha, vad ska du göra där
3: och
0: då?
3: Och köpa en grej till husvagnen.
0: Ska du ut och kampa?
3: Nej, inte nu eller?
0: Nej.
3: Vi ska åka på 60-årskalas i oktober.
0: Ah, vart någonstans?
3: Ner till Habo.
0: Mm-hmm.
3: Jönköping, typ.
0: Okej. Får hundarna följa med i husvagnen?
3: Ja.
0: Ja, vad är det för hundar då?
3: Den mamma är det hundarna. Det är två schäfrar.
0: Oj, jag var helt övertygad.
3: En som är 5 månader.
0: Jag tänkte så här, nu är det 2 jättesmå hundar, tänkte jag, som får åka hus, liksom bil eller var det vagn?
3: Husvagn.
0: Och så säger du att du har 2 schäfrar.
3: Ja.
0: Men gud i himmelen, de är ju jättestora.
3: Ja, men vagnen är stor. Och det är ju bara jag och gubben så.
0: Ja. Hur är det att ha 2 schäfrar då?
3: Det är bra det.
0: Ja.
3: För de är ju världens snällaste.
0: Smarta hundar va?
3: Ja.
0: Mm. Ja, nu fastnar man lite grann.
3: Kan vara jobbiga, men.
0: Ja, vem kan inte vara jobbig ibland? Säger jag.
3: Ja, precis.
0: Vi alla hamnar där ibland. Jaha, men det har ingenting med hundar eller husvagn och annat sökningen och jag?
3: Nej, jag söker reservdel till en motorsåg.
0: Jasså?
3: Jag råkade tappa en stock över sågen så handtaget gick av.
0: Tappar du en stock över sågen?
3: Ja.
0: Ja, det var lite klantigt, Lena. Jaha, okej. Okay. Så vad är det då behöver du...
3: Det är en Husqvarna 254.
0: Husqvarna 254.
3: XPG.
0: XPG. Mm, en sån har du haft sönder.
3: Sån har jag haft sönder. Det är en äldre, men han går så jättebra.
0: Ja.
3: Men då sitter handtaget ihop med bensintanken, vad jag fattar.
0: Aha, okej.
3: Okay. Så det är liksom, så det får gärna vara en som inte går. För själva motordelen och allt annat har jag ju.
0: Ja, så det är själva handtaget och bensintanken då?
3: Som är viktigast, ja, precis.
0: Handtag, bensintank då till motorsåg, Husqvarna 254 XPG.
3: Ja.
0: För den du har, den liksom, den funkar, men vi behöver bara byta ut lite delar.
3: Ja, och den funkar, men den är det lite farligt.
0: Ja, jag fattar. Ja, har du en sån här, alltså handtag, bensintank till motorsåg, Husqvarna 254 XPG, då ska du antingen mejla finn.gavleborg@sr.se eller så ringer du svarstelefonnummer 026 66 65 10. Lena, ha en mysig fredag här nu.
3: Ja, tack detsamma.
0: Gulla lite med hundarna från mig.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Här kommer Bruno Mars. I just might.
3: Hej.
0: Hej, hej.

0: Thomas Forsman. Man knivhöggs i Ockelbo i somras.
1: Ja, och nu kommer domen. En man i 35-årsåldern högg en annan man i armen i samband med ett bråk på en pizzeria i Ockelbo i somras. Det här hände den 21 juni i år. Mannen som höggs i armen fick bland annat en muskelskada och nervskada. Och nu har mannen i 35-årsåldern dömts till 1,5 års fängelse för grov misshandel. Han ska också betala ett skadestånd på 80 000 kronor till mannen som knivhöggs. Monitor ERP i Hudiksvall har nått en ny milstolpe och passerar för första gången 1 miljard kronor i omsättning. På bara 5 år har företaget fördubblat sin omsättning och nu siktar Hudiksvallsbolaget på att växa ännu mer internationellt. Och ägaren Jörgen Persson hyllar sina anställda.
2: Det är ju personalen som har gjort det här möjligt. Alltså har de med på tåget om man säger det. Så är det ju. Hela tiden, oavsett om det är miljarden eller om det är andra saker, så gäller det att ha laget med sig.
1: Och det sa Jörgen Persson.
0: Och jag heter fortfarande Klara Sagström och jag vill att du ringer och är med i Sök och Finn. Jag lovar det blir roligt. 026 66 65 50 eller mejla finn.gavleborg@sr.se. 026 66 65 50. Och det numret har vem då ringt?
3: Ja, Anders Forsbäck och Ockelbo.
0: Hej Anders, hur är läget?
3: Jo då, det är väl bara bra.
0: Ja.
3: Solen skiner och det är fint väder.
0: Vad väldigt vad solen skiner då. Jag pratade precis med Lena där i Karlholm. Och hon hade också sol. I Bollnäs ser jag ingen sol. Än i alla fall.
3: Just det.
0: Nej. Och då passade jag på att fråga Lena lite grann också om veckan. Det är ju en vecka med mycket val, regering som ska bildas och annat. Är det här någonting som du hänger med i? Eller känner du som Lena att nej?
3: Jo, men det hänger man ju faktiskt med, försöker hänga med en hel del i, för det påverkar ju faktiskt verksamheten man har när man jobbar med lantbruk om man säger så. Så att,
0: ja.
3: Det är
0: du är en bekant röst.
3: Det tror jag att jag är nog för de flesta i Gävleborgs län.
0: Du brukar ringa in till telefonsvaran. Vad brukar du säga då?
3: Ja, det brukar vara mjölkdrängen där då.
0: Ja, men är inte det du?
3: Jo,
0: det är jag tänkte väl. Jag bara, vänta nu. Ja. Är det någon annan person?
3: Då.
0: Ja. Men nej, du, utan att gå in liksom i politiskt, alltså parti så. Men vilken fråga har varit viktig för dig då i valet i år?
3: Ja, men framförallt så är det väl viktigt det här med livsmedelsförsörjningen och lantbruksfrågorna, att man säger så, för våran del så är det ju så.
0: Vad känner du nu framöver då?
3: Om man säger så. Ja, just för tillfället känns det ju som att det är en väldigt osäker framtid som vi har nu ett tag, men jag hoppas väl att det reder ut sig till det bästa.
0: Vad är det som är just mest osäkert, känner du?
3: Ja, men det är ju liksom, nu har vi haft en regering som, ja, utan att säga politiskt så kanske, men de har ju verkligen stått för oss lantbrukare tycker jag då, personligen. Och sen så vet man ju, det är osäkert med hur det blir. Den nya regeringen, hur de kommer att agera i våra frågor.
0: Mm.
3: Det är alltid så vid ett val egentligen, om man säger så. Det är sällan det fortsätter i samma spår liksom. Helt och hållet.
0: Ja, det är mycket som är lite oklart nu. Man kan väl säga att Andreas Norlén, talmannen, han har en fredag med sockerkaka och långt schema framför sig.
3: Ja, jag har tänkt på den stackaren här ett tag att han har väl fått baka mycket kakor.
0: Ja, jag tror det faktiskt, ja, att han har många kakor att baka. Jaha, ska du baka kakor?
3: Hoppas han har med svensk bara då.
0: Du tänker så, ja. Vi får hoppas på det. Men du, ja. Anders, nu det är intressant att prata politik, men vi måste ju prata sökning, för du har ju ringt in till Sök och Finn.
3: Ja. Jo, jag söker en pannmur.
0: Du behöver en pannmur, du. Vad ska du med den till då?
3: Ja, jag har börjat med lite grisar. Jaha. Och då vill jag ha en där pannmuren och koka potatis och äpplen och lite sånt där åt grisarna.
0: Aha, till grisarna. Då behöver man en sån riktigt stor en.
3: Ja.
0: Du, hur många grisar har du?
3: 5 stycken har jag.
0: De föredrar ändå liksom att man kokar äpple och sådär.
3: Ja, framförallt så är det väl potatisen vill man ju koka, för att annars så blir det liksom, de tar inte tillvara på stärkelsen riktigt.
0: Nej.
3: Nej. Alltså, visst, att, och sen, det är väl så, de äter väl det hellre om det är kokat, om man säger så.
0: Ja, men grisar, äter de allt eller? Känns som så.
3: Ja, jag tror det. De äter det mesta.
0: Ja.
3: Det gör de. Ja, ja.
0: Okej, en pannmur som du ska ha ute där och ja, helt enkelt göra god mat till grisarna då?
3: Ja, ja.
0: Är det nog mer än så jag behöver veta, en pannmur? Punkt.
3: Nej, nej, inget specifikt och speciellt, utan en pannmur bara. Och ja, skulle det vara så att den är lite, om man säger det, huvudsaken är att själva kokkärlet är helt, om man säger så. För sen går det ju möjligen att mura upp någonting för eldstad om det skulle vara så att det är rostigt.
0: Ja, precis. Ja. Okej, en pannmur. Det vill Anders Forsbäck i Ockelbo ha. Och har du möjlighet att hjälpa till, då är det 026 66 65 10 du ska ringa. 026 66 65 10. Vill du söka något, då är det 026 66 65 50. Ha det bra, Anders.
3: Ja, men tack detsamma.
0: Kan vi ta och sjunga med Rick Astley här med Never Gonna Give You Up i P4 Gävleborg.

0: Du lyssnar på Sök och Finn i P4 Gävleborg och här rullar vi vidare mot nästa pryl men framförallt mot nästa samtal. Hej, vem pratar jag med?
1: Ja, hej, det var Solange Norda, just där.
0: Hej Solange, vilket vackert namn.
1: Jo, men tack.
0: Alltså, är det inte Beyoncés syster som heter Solange?
1: Det är det säkert. Jag har ingen aning.
0: Ja, vart jag så där. Jo, det är det. Det är det. Ja. Det är där jag har hört det tidigare. Är du och Beyoncé syrra helt enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Hur mår du, Solange?
1: Tack, jag mår bra. Jättebra. Mm. Jag är glad och nöjd med valet.
0: Du är nöjd och glad med valet? Ja, du ser.
1: Ja.
0: Inte helt liksom lätt än ju. Men det lär väl redas ut ett och annat, hoppas vi, här de närmsta dagarna.
1: Ja, men absolut. Spänningen är olidig.
0: Ja, så är det verkligen. Vad gör du för något då?
1: Just nu tar jag igen mig eftersom jag jobbar med valet här i Ljusdal i kommunen. Då, så nu har jag tagit igen mig lite idag.
0: Vad jobbar du med då?
1: Jag har suttit i valnämnden för Ljusdals kommun där. Så vi har jobbat med valet sen söndagen, bostadsräkning.
0: Hur var det då?
1: Jätteroligt, spännande. Och alla valförrättare, helt underbara människor.
0: Jag tänker att ni måste vara helt slut efteråt, så jag förstår att du tar igen det.
1: Ja, man har inte sovit så många timmar, så är det ju. Men
0: nej.
1: Det är det värt.
0: Det är det värt. Det är tur att vi har många personer runt om i landet som ställer upp. Så vi får till val. Ja, och du, nu har du ringt Sök och Finn. Vad kan vi hjälpa dig med?
1: Ja, jag söker en kalaxhylla. Sån här liten 60x60 där. Det är sån här fyra hyllor. Sån här liten hylla. Kalax heter de. Vit.
0: Kalax. Vit, fyra hyllor, fyra fack. 60x60 sa du?
1: Ja, så brukar de vara. Om inte jag minns fel.
0: Jag måste ändå söka och se hur den ser ut.
1: De är väldigt vanliga.
0: Ja, nu förstod jag precis.
1: Ja.
0: Är det Kalax eller Kallax?
1: Kallax kanske man säger.
0: Kallax. Ja, precis. Ja, men då har man ju faktiskt ett hum hur en sån där ser ut.
1: Uh-huh.
0: Kallax, ja. Fyra fack, fyra hyllor och så 60x60 då.
1: Ja, en eller två stycken. Det är, i alla fall en behöver jag ha. Kanske en till också. Så har man över så.
0: En eller två.
1: Jätteintresserad.
0: Mm. Vad ska du göra för något då?
1: Vi ska ställa böcker. Få ordning på alla våra böcker.
0: Ja, det är bra.
1: Mm.
0: Det är så fint också med böcker.
1: Ja.
0: Ja. Och får du filen kan du ju måla den där hyllan också. Valfri
1: färg.
0: Ja, det tänkte jag
1: låta min dotter som spraymålare göra om hon vill. Ja.
0: Perfekt. Då tar hon det. Så stoppar du i böckerna.
1: Ja. Så kör jag böckerna.
0: Kallaxhylla alltså. Vit, fyra hyllor, fyra fack, 60x60. Tar en men gärna två också om du har det. Då är det nummer 026 66 65 10 eller mejla finn.gavleborg@sr.se. Då hoppas vi att vi hittar en sån här hylla.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Så hör vi av oss i så fall. Det här är Gravity med Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström, Gravity. Ja, tidigare under förmiddagen så fick du höra från Sverigedemokraternas pressträff som var tidigare idag. Nu kommer också ett inslag från Ekot här som också sänt direkt från Socialdemokraternas pressträff. Och vi ska alltså över till Ekots programledare Emil Rundlund.
1: Om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
2: Nästa partiledare.
1: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
3: Ja, Magdalena Andersson där som mötte pressen ska jag säga efter sitt möte med talman Andreas Norlén. Fredrik Furutenbach, du hörde på frågestunden här. Ja, vad var Magdalena Anderssons budskap?
4: Hon sa att hon är öppen för olika lösningar och sa att hon tycker att man bör ha stöd för sin budget om man ska vara statsminister, men inte ens det var ett glasklart besked. Så att det var i stort sett pass på allting, utom att hon passade på att skälla lite på inte minst Sverigedemokraterna. Och hon sa också att hon har låga förväntningar på Kristersson, men att hon tycker att ett samtal dem emellan vore bra.
3: Vad var det för kritik hon framförde?
4: Ja, men när det gäller Sverigedemokraterna så handlar det framförallt om att det har ju varit ett antal debattörer, inte minst på X, som när det gäller den rödgröna övervikten i valet eller vinsten i valet, så har man pekat på att på invandrarnas röster, att det skulle bero på det. Och det var hon upprörd över och menade att det här är ett sätt att så splittring. Då är deras röster alltså inte lika mycket värda. Då kan ju de inte vara lika mycket värda som människor heller, om man tänker så. Det var så hon uttryckte sig.
3: Hon var ju då hos talman Andreas Norlén och hon sa att hon ska därefter samtala med 6 partier då. Hon har ju tidigare sagt att Sverigedemokraterna hon inte villig att samarbeta med. Men vad tror du att de samtalen innehåller?
4: De enda som finns spelbara för henne som kan ge någonting, tror ju jag då, det är ju då Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och där har vi fortfarande den här motsättningen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet, där Centerpartiet inte kan acceptera vänsterpartistiska ministrar. Den här motsättningen som vi haft hela tiden, den lär vi väl ha kvar ett tag, ända tills det kanske närmar sig ett extraval. Då kan ju hända att partierna rör på sig. Det är en ganska vanlig spekulation i alla fall, därför att flera av dem sannolikt inte vill ha extraval. Hon sa att hon var öppen för andra lösningar. Centern har ju visat att de önskar sig andra lösningar, till exempel än där man istället tar in Kristdemokraterna. Inget av det där ser ju ut att varken

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, och jag ska meddela att vi har en akut vattenläcka i Hassela. Mitt Sverige Vatten och Avfall meddelar att det uppstått en akut vattenläcka i Hassela på Sundsvallsvägen och Ölsjövägen. Och vattnet kommer därför att stängas av ett par timmar, så att håll dig uppdaterad på vattenbolagets webbplats. Vattnet kommer alltså att vara avstängt klockan 12-14 idag, fredag. Bra att veta, tänker jag, för dig som det berör. Nu ska vi hinna med någon sista sökare i Sök och Finn. Hej, nej, den där var riktigt dålig. Jag gör den igen. Hej, hallå. Så ska det låta.
3: Jo.
2: Vem?
3: Hallå.
2: Vem pratar jag med?
3: Jag pratar med Thomas i Bergvik.
2: Thomas i Bergvik, efternamn?
3: Andersson.
2: Andersson, hur är läget med dig?
3: Ja, tack. Det är väl ganska bra.
2: Ja.
3: Lite blåsigt här, men annars okej. Okay.
2: Annars okej, vad skönt. Vi får ta på oss en varm tröja. Får man gå ut och njuta av den lilla sol som dyker upp. Vet du, nu ska vi testa någonting här, Thomas. Jag ska snacka 2 minuter med dig, sen ska jag hoppa över till en sista sökare för att hinna med en till. Så det blir spännande.
3: Amen.
2: Ja, jag som gillar att babbla. Vad behöver du här i Sök och Finn?
3: Jo, jag söker ett garagetält till en husbil.
2: Jaha. Garagetält till husbil, ja, det var ju en ganska, alltså det är som det är. Det behövdes väl inte så mycket mer i den sökningen?
3: Nej, det är väl ungefär så. Den behöver vara runt en 8 meter lång.
2: 8 meter lång.
3: Ja.
2: Ja, är det dags att liksom parkera den där husbilen nu för säsongen?
3: Ja, inte kanske riktigt än, men det drar ju ihop sig, så därför tänkte jag att jag skulle montera upp ett tält till att börja med.
2: Mm. Så ett garagetält alltså som Thomas ska få plats med husbilen, så den behöver vara 8 meter lång.
3: Ja.
2: Men titta vad smidig sökning. Behöver jag veta något mer?
3: Troligtvis inte. De som känner till vad det är vet nog ungefär.
2: Ja, garage, tält till husbil, 8 meter lång. Har du det? 026 66 65 10. Vad duktiga vi var nu, Thomas. Nu ska jag hoppa vidare då.
3: Ja, varsågod.
2: Ja, men tack och tack. Och då ska vi se. Hallå?
4: Ja, hejsan. Göran Nilsson, Görts på Bollnäs.
2: Ja, sista sökan.

0: Ja, stämmer det.
1: Vad spännande. Då får du berätta. Vad behöver du i Sökofin?
0: Ja, jag söker en kilt.
1: Nej, vad roligt. Ska du till
0: ja,
1: Skottland,
0: lite
1: göra?
0: Kanske. Ja, jag var i Skottland med 28 stycken utagått en vecka.
1: Jaha.
0: Och nu ska vara en återträff den 29:e i 9:e hos mig i Görsbo. Och då brukar jag ha lite tema, det var gjort. Men det är tufft att köpa en kilt för bara 15 minuter.
1: Ja.
0: Så att jag tänkte om det fanns någon som vill låna ut den.
1: Låna ut en kilt till Göran? Så du ska återträffa alltså?
0: Ja.
1: Men de som du har vandrat med i Skottland, bor de också i Sverige och Bollnäs eller?
0: Ja, Bollnäs, ja.
1: Ja.
0: Så de får hålla förerna nu om då. Det ska vara en överraskning.
1: Att du ska ha kilt?
0: Ja.
1: Det är en överraskning. Ja, det vill vi ju såklart att de ska få den överraskningen. Okej, låna en kilt ska vi nog se till att fixa då, Göran. Lite kort bara, hur var Skottland? Jag vill väldigt gärna åka dit.
0: Jättemysigt det var det.
1: Mm.
0: Vi bodde i Perth då, 50 minuter utanför Edinburgh. Och hade 5 härliga vandringsdagar på hedarna där. Härliga människor och fin natur.
1: Låter...
0: Och bra resesällskap.
1: Låter fantastiskt. En kilt vill Göran låna 026 66 65 10 eller mejla finn.gavleborg@sr.se. Vi gör vårt bästa, Göran och Thomas och resten av gänget. Och så ska vi släppa in trafiken här nu också.
2: Ja, vi börjar med en viltvarning på Riksväg 50 mellan Bollnäs och Alfta vid Sävastås. Där är det just nu 3 älgar som rör sig precis i närheten av körbanan. Jag ska även nämna att det pågår ett bärgningsarbete av en timmerbil på E4 mellan Söderhamn och Gävle strax efter avfart Hagsta i riktning mot Gävle. Och där är det trångt att passera. Man skulle vara klara vid 11:30, men nu har vi en ny prognos som säger att klockan 13 ska det här vara färdigt.

0: Amor med Medina i P4 Gävleborg, där vi alltså nu har haft ett sök och finn. Och nu när klockan blir 12, då ska du få nyheter från Ekot, och det får du ifrån Christian Lönner.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén och har pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Si Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Ja, det är svårt det där med Eurovision. Det som ligger bakom att vissa länder får inga toppen poängen då. Ja, men vi har inget att klaga på ändå. Tänk ändå, lilla Sverige, vad vi kan när det gäller musik. Ja, vädermässigt då, kan vi idag... Jag har ju stått här under Sök och Finn och sagt att va? Har du sol borta i Tierp? Då har inte jag i Bollnäs. Men så kom det lite sol här under Ekot och nu försvann den igen. Tror att det är en sån eftermiddagkväll vi har framför oss faktiskt. Det kommer vara lite solstunder och så blir det lite molnigt och ikväll så verkar också det kunna komma en del skurar. Och så någon solglimta. Ja, så där har du fredagsvädret. Green, green grass nu med George Ezra.

0: Ja, då ska vi ta oss till E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn, ungefär vid avfart Ångersjön. Där är det en lastbil som färdas söderut som brinner fullt ut, eller ganska kraftigt i alla fall. Verkar inte ha märkt det riktigt. Så var uppmärksam på det här. Det verkar som att det brinner i den här lastbilen som alltså färdas i höger körfält i södergående riktning från trafikplats Ångersjön, alltså avfart 210. Sen ska jag också nämna avstängningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn som är gällande cirka 4 km norr om Tunnebro i riktning mot Söderhamn. Och det är ett bärgningsarbete som kommer att pågå fram till klockan 16 i eftermiddag. Trafiken mot Söderhamn bör svänga av redan vid Axmartavlan och köra länsväg 583. Det här påverkar alltså enbart norrgående trafik.
1: Konstaterar Älvkarleby kommun när de summerar sommaren som har gått.
2: Ja, det är så att bostadsaktörer har rapporterat färre stök och problem samtidigt som skadegörelse och inbrott har legat på en låg nivå. Och även antalet orosanmälningar har minskat jämfört med tidigare år. Så det är positiva siffror. Under sommaren har personal från flera kommunala verksamheter och polisen varit ute och träffat unga. Och nu förstärker kommunen också det arbetet med en koordinator som ska jobba med förebyggande insatser kring unga som riskerar då att halka snett.
1: Och man hörde dig skriva på tangentbordet och under George Ezra så sprang du till fönstret för det har skett en olycka precis utanför radions lokaler där i centrala Gävle.
2: Ja, när man tittar ut genom fönstret så såg man att en bil som precis har kört in i en stolpe och bilen har väl blivit ganska rejält ihoptryckt i fronten. Men det är väl lite oklart om det är någon som har blivit skadad. Men det är nog många lunchflanörer som har sett den där bilen och kanske hörde när den körde in i stolpen. Precis där utanför radions lokaler på Nygatan och korsningen, vad blir det, Södra Rundmansgatan.
1: Ja, vi hoppas att det har gått bra där ändå. Lite läskigt med trafikolyckor. Thomas Forsman, Klara Sagström alltså. Nu It's Raining Men med The Weather Girls.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
1: Benjamin Ingrosso alltså gäst i P4 Extra, och här är ju en av hans absolut senaste låtar. Det här är Funny Feeling, alltså Benjamin Ingrosso. I 2 år har hans fans fått vänta. Han har haft det lite besvärligt med kärlekslivet, men det där har gett lite resultat nu i sången i alla fall, låtarna.

0: Benjamin Ingrosso som alltså släpper två nya singlar idag. Den här låten som du precis har hört, Funny Feeling, och Waste My Time som jag spelade tidigare under förmiddagen. Och dessutom då, om du vill höra mer från Benjamin Ingrosso så är han gäst i P4 Extra som drar igång efter Ekot klockan ett.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Men vi har ju haft sök och finn här och då måste man hjälpa till, annars blir det svårt. Så nu är det slut på sökande, men dags att ringa och hjälpa till om du har något av detta. Lars-Erik Persson i Edsbyn, han söker en båttrailer till sin svärson. Och då ska den vara godkänd för att köra 80 km och kan ta upp en båt upp till 5 meter. 400-500 kilo då, och gärna obromsad helst. Sen var det Harald Holmsten i Valbo. Han behöver en sadelmakarklämma så att han kan sy fast lädret. Han skulle sy en hembygdsdräkt. Och sen var det Lena Davidsson, Karlholm där i Tierpområdet. Hon behöver handtag och bensintank till motorsåg, Huskvarna 254 XPG som hon råkar haft sönder då. Så alltså handtag och bensintank krävs till motorsåg, Huskvarna 254 XPG. Anders Forsbäck, Ockerbo, han vill ha en pannmur så han kan koka potatis och äpplen till sina grisar. Han har 5 stycken grisar. Och då vill han gärna då kunna stå ute och koka alla möjliga olika grejer, men kanske framförallt potatis och äpplen till de där grisarna. Så kokkärlet behöver vara helt då. En sån pannmur. Och så var det Solange Nord i Ljusdal, en kallaxhylla, en sån vit med 4 hyllor och 4 fack, 60x60. Hon kan gärna ta en eller två om du har 2 alltså. Kallaxhyllor, vita med 4 hyllor, 4 fack, 60x60. Och så ska vi till Thomas Andersson i Bergvik. Han vill ha ett garagetält till husbilen, 8 meter lång. Så garagetält till husbilen alltså, 8 meter långt behöver det vara. Och så sist ut den här fredagen, det var Göran Nilsson i Bollnäs. Och han har varit i Skottland och vandrat med ett gäng och nu skulle de ha återträff. Och då tänkte han överraska lite grann och ha kilt. Nu när de ändå ska ha lite Skottlands återträffa. Men då tänkte han att det kanske var svårt att köpa, så han kan gärna låna en kilt om du har en liggandes där hemma. Ja, något av detta kanske du i alla fall har och kan hjälpa till. Då blir de jätteglada. Då kan du ringa några minuter till svarstelefonnummer 026 66 65 10. 026 66 65 10. Eller efter halv då, när Ingerd går från telefon, då går det också jättebra att mejla och hjälpa till. finn.gavleborg@sr.se. finn.gavleborg@sr.se. Det här är Viva La Vida med Coldplay.

0: Klockan är om bara några sekunder, 12:30. Thomas Forsman ska ge dig de lokala nyheterna. Och Thomas, ingen ny timmerterminal i Ljusdal.
1: Nej, finansieringen har misslyckats.
0: Vi lyssnar. Klockan är alltså 12:30.
1: Det blir ingen ny timmerterminal i Kläppa utanför Ljusdal, det meddelar Ljusdals kommun. Företaget som sköter virkesterminalen och järnvägstransporterna av virke meddelar att de inte kan finansiera sin del av projektet och försöken att hitta en annan finansiering har misslyckats. Samtidigt vill de avveckla den nuvarande timmerterminalen i centrala Ljusdal och har 5 år på sig att hitta andra lösningar för virkestransporterna. Det har uppstått en akut vattenläcka i Hassela i Nordanstigs kommun. Vattnet kommer att vara stängt mellan klockan 12 och 14 idag på Sundsvallsvägen och Ölsjövägen. Mer information finns på vattenbolagets webbplats. Och bara för några minuter sedan inträffade en trafikolycka mitt i centrala Gävle på Nygatan. Det är en bil som har kört in i en stolpe. Det är oklart om någon har kommit till skada, men ingen ambulans har kommit till platsen än så länge.
0: Visst står du kvar, va, Thomas?
1: Ja, det gör jag.
0: Det får du gärna göra. Alltså, du får springa ut också under musiken. Det jag tänkte på är att vi alldeles strax ska ta oss an några av veckans stora nyheter här på P4 Gävleborg. Och då är det Thomas som hjälper oss att sammanfatta nyheterna. Först, Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Ja, jag ska ta oss till E4. Det är mellan Gävle och Söderhamn som vi har ett par trafikhinder just nu. Det är då dels mellan trafikplatserna Tunnebro och Sörljusne i norrgående riktning som det fortsatt är helt avstängt, och det beror på att man bärgar en lastbil på en enfilig sträcka där. Det kommer att vara avstängt fram till klockan 16 ungefär, och trafiken mot Söderhamn svänger av redan vid Axmartavlan och kör sedan länsväg 583. Men trafik mot Bollnäs via riksväg 83 kan köra som vanligt. Däremot har det inträffat en olycka i närområdet, och det är på E4 3 km före Tunnebro. Även detta i norrgående riktning. Och där kan det vara trångt att passera. Det är en bil som har kört in i mitträcket, men den står ganska bra till just nu i vägrenen. Men det kan bli trängre också under ett eventuellt bärgningsarbete senare. Men var uppmärksam på att den står där, den här bilen, 3 km före Tunnebro i norrgående riktning.
1: Otroligt lycklig och tom och överväldigad och väldigt ödmjuk inför det som har hänt. Jag tror mycket på att den politik som vi har fört under de här 4 åren, det är väl det som har gått hem hos medborgarna.
2: Mm. Det ser också ut att bli maktskifte i Region Gävleborg.
3: Ja, det är efter att Miljöpartiet ser ut att komma in i regionfullmäktige med 3 mandat, och nu väntar man bara på att rösterna ska kontrollräknas. Det tidigare regionstyret kan alltså gå mot 4 år i opposition. Ulla Andersson, hon är Vänsterpartiets första namn i regionvalet. Hon är beredd att börja föra samtal med Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, och hon tvekar inte kring vad hon vill ta tag i först.
4: Vi har psykiatrin. Där måste vi omedelbart agera. Vi måste tillsätta en oberoende utredning för att titta över vad som har hänt och vad vi måste ta tag i och ändra på.
2: Ja, det är många pussel nu som ska läggas. Så ja. Är det ju, minst sagt. Talmansrundan är igång också. Magdalena Andersson har träffat talman Andreas Norlén, och ja, hon ska ju minst sagt pussla på här, så får vi se.
3: Och så ska det ju pusslas lokalt också.
2: Och lokalt,
3: många, absolut. I alla kommuner och ja. I regionen och sådär. Mm,
2: som sagt, många pussel. Du, om vi släpper valet bara för en liten stund. I tisdags morse fick Bollnäsbor sms från Hälsingevatten om att många i Bollnästrakten måste koka sitt vatten och att det kan hålla i sig över en längre period. Jag kom ju till redaktionen här i morse och sprang mot kran. Sen så blev jag stoppad. Just det, här får man dricka ur sån dunk.
3: Ja, precis. För boende i och utanför Bollnäs tätort och även Freluga uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat och dryck. Och det här gäller ju fortfarande. På en matvarubutik i Bollnäs så sålde vattnet slut direkt i tisdags morse, berättar butiksanställde Jesper Ros Uddström.
5: Precis. Så ja, vid 7 kom sms'en och typ 5-10 över så var kunderna här och började bunkra på sig. Strax därefter har det varit tomt på stilla vatten.
3: Mm. Och säkra provsvar om vattnet i Bollnäs, det väntas preliminärt först på måndag efter helgen alltså.
2: Mm. Tack Thomas, då har vi fått en liten sammanfattning av veckans stora nyheter, och jag tycker att har man inte laddat ner Sveriges Radios app så är den toppen att ha. Så kan man ju gå in på vår hemsida också och bläddra bland nyheter som varit och som kommer. P4 Gävleborgs hemsida alltså. Niall Horan nu med Dinner Party.

0: Ja, det är mycket politiska pussel nu, och under förmiddagen här, om du har lyssnat, så har vi fått extra sändningar från Ekot, både av Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas pressträffar då efter mötet med talmannen som alla partiledare har idag. Och nu så ska vi då tillbaks till Ekot som sänder från Vänsterpartiets pressträff, och vi hör partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Vi kommer att rösta för en regering som vi själva sitter i. Och vi föredrar förstås en fyrpartiregering för att den ska bli handlingskraftig. Vi har upplevt tidigare år, tidigare mandatperioder, där det har blivit väldigt rörigt när inte alla partier sitter i regeringen. Och där det blir svårt att få igenom sin politik, och det fungerar därför inte.
2: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar där, som håller fast vid sitt krav på att sitta i en regering. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator, hon var villig att ta det till extraval, sa hon nu. Blir du förvånad över att hon håller så hårt i det, eller hur ser du på det?
3: Nej, inte alls, utan det här har Vänsterpartiet upprepat så många gånger, och vice partiordförande Ida Gabrielsson skrev en lång text i sociala medier häromdagen där hon undanbad sig alla påtryckningar i den här frågan och sa att det är ingen idé att man försöker att sätta press på Vänsterpartiet för att Vänsterpartiet då ska vika ner sig i den här frågan, utan det här har man kongressbeslut på och har sagt länge, och det är dessutom så att Vänsterpartiet har fått ett starkt valresultat. De har ökat mest av alla partier, och det ger dem naturligtvis också råg i ryggen att stå fast vid det här beslutet.
2: Pressträffen handlar ju nästan lika mycket om Centerpartiet som Vänsterpartiet. Vänstern är ju 1,5% större än C ungefär. Hur stor roll spelar det i sådana här förhandlingar?
3: Ja, det spelar ju roll, och det spelar framförallt roll vilka som har gått upp mest, och det är ju då Vänsterpartiet som har gjort det. Socialdemokraterna har tappat rejält och gjort sitt sämsta valresultat på 100 år, och det är klart att det spelar roll för dynamiken i sammanhanget. Centerpartiet har gått upp men väldigt lite, och å andra sidan så vet vi ju att Centerpartiet håller fast vid sin hållning att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering, åtminstone gör de det i det här läget. Sen är det klart att skulle det här gå så långt så att det närmar sig extra val, då är det lättare för Vänsterpartiet att stå ut med det. De kommer inte i samma utsträckning att hållas ansvariga för det som Centerpartiet då, ifall Centerpartiet fortfarande då står fast vid det här beskedet att vänstern inte får ingå. Det är riskabelt för Centerpartiet att om det skulle gå till extraval. Så att trycket är hårt på dem. Alla inom politiken verkar helt övertygade om att förr eller senare så kommer det att bli löst. Jag är inte lika övertygad, utan jag har sagt att jag utesluter inte att det här, den här gången faktiskt går till extraval.
2: Det säger alltså Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
0: Och programledare för Ekot, Emil Rönnlund, alltså en sändning med anledning av Vänsterpartiets pressträff. Ja, det är lång väg kvar att gå, det är inte bara att bilda regering. Det kan vi minst sagt höra. Så att vi här i P4 Gävleborg, vi håller dig såklart uppdaterad med allt vi bara kan. I do, Colby Calais.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

samband med det så är det glädjande då att kunna höja prissumman med 1 miljon, säger alltså Hanna Stjärne, vd för Nobelstiftelsen i ett pressmeddelande. Ja, så där alltså, Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Och hur går det för sök och finnarna då? Så där, jag tror att de behöver lite mer hjälp. Göran, du har fått svar i alla fall. Anders Ockerbo svar och Haralds svar. Men då är det så att Lars-Erik Persson Edsbyn fortfarande behöver hjälp. Det är hans svärson som behöver en båttrailer som ska vara godkänd att köra 80 km med och kan ta upp en båt till 5 meter. 400-500 kilo och obromsad helst. Så är Lena Davidsson, Karlholm, hon vill ha handtag och bensintank till en motorsåg. Husqvarna 254 XPG som hon har råkat haft sönder. Och så pratade jag med Solange Nord i Ljusdal. Hon behöver en sån kallaxhylla, vit. 4 hyllor, 4 fack, 60x60. Hon kan ta en eller två om du har det också. Och så var det Thomas Andersson i Bergvik. Han vill ha ett garagetält till sin husbil. Då behöver alltså tältet vara 8 meter lång. Ja, där har vi alltså de som hittills inte har fått svar än. Kan du hjälpa till? Då är det så att nu är det inte telefonnummer som gäller, utan nu är det mejlen. Här kan man mejla jämt egentligen. Så kan du hjälpa till? Då är det finn.gavleborg@sr.se. finn.gavleborg@sr.se alltså, om du kan hjälpa till med något av det här. Det är roligt med sök och finn, för att det brukar ändå liksom till slut, ja, men lossna så att man får hitta sin pryl. Och ibland är det lite svårt, men jag tror att något av det här kan vi säkert hitta fram i länet. Vad någon annan behöver kan ju vara vad någon annan behöver slänga, va? Så att det där är så praktiskt. Och sök och finn är ju alltid fredagar för dig som precis har slagit på radion. Roligt att du lyssnar på P4 Gävleborg. Fredagar är alltså sök och finn mellan 11 och 12. Dolly Parton däremot, hon sjunger 9 to 5.

0: Ingen är som Dolly Parton, eller hur? 9 to 5. Finska myndigheter övar på att borda fartyg på Östersjön. Mer om det nu i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman. Jag, Klara Sagström, jag passar på att hälsa dig en trevlig helg.
1: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna.

0: I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
1: Luvattan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
0: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
2: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsktid många och jobbar i Finland, men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
0: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
3: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
4: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
3: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU 26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget. Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
5: Man har inkallat oss oftare hit, så det märks. Och det har varit frivilliga. Och nu är det här inte frivilligt, att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
3: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
0: Och det var nyheterna från oss idag. Nicki Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
6: Hej, Martina Söderlind här, programledare och reporter på P4 i Gävleborg. För mig är det viktigt att vår journalistik utgår från dig som bor här i länet. Jag vill att du ska känna igen dig och din vardag i det du hör i radion. Och det betyder ju att vi gör radio tillsammans med vår publik. Det är lika mycket din som min radio. Så har du något som du vill tipsa oss om kan du alltid mejla till p4gavleborg@sverigesradio.se. Vi hörs!
7: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
8: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist efter mötet med talmannen.
9: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
8: Elisabeth Thand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
10: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en 4-parti-regering här som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
8: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag då väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
11: Radiosporten inleder med fotboll.
12: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
11: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
13: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
14: Det ska betyda enormt mycket.
13: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
14: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
11: Reporter Isabelle Gradin, håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten i studion, Pontus Lind.
15: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Mm. Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20 till 30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi. Så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Mm. Och att det är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Mm. Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen och offren.
0: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

Ja, då tar vi oss till E4 igen mellan Gävle och Söderhamn, närmare bestämt mellan trafikplatserna Tunnebro och Sörljusne. Där är det avstängt i norrgående riktning. Det beror på att man bärgar efter en lastbilsolycka. Och det här ska vara klart vid 16-tiden i eftermiddag. Men trafiken leds om. Trafik mot Söderhamn svänger av vid Axmartavlan via länsväg 583. Trafik mot Bollnäs kan köra som vanligt via riksväg 83 och alltså svänga av vid Tunnebro. Men det inträffade en olycka för en stund sedan, cirka 3 kilometer före Tunnebro, även detta i norrgående riktning. Det är en bil som har kört in i mitträcket där och står nu ganska bra till i vägrenen, men bärgning ska påbörjas cirka klockan 13:50. Jag ska även nämna en personbil med släp som står illa till på riksväg 83. Det är mellan Bollnäs och Ljusdal, strax norr om Bollnäs och då i riktning mot Ljusdal.

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande. Eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering. Eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att säga. Det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu?
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, Nej. Det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och säger kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis mellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 1:30 är klockan.
1: Här är lokala nyheter i P4 Gävleborg. Anställda inom ambulanssjukvården i länet har berättat att de inte vågar framföra kritik. För att bryta en tystnadskultur på en arbetsplats kan hela organisationen behöva förändras. Det visar ny forskning från Arbetsmiljöverket.
2: Det är en mycket komplex fråga, tystnadskultur.
3: En av de som har samarbetat med forskarna bakom de nya rapporterna är Annette Nylund, analytiker och processledare på Arbetsmiljöverket. Om tystnadskulturen på en arbetsplats inte bryts så kan det få stora konsekvenser, menar hon.
2: Så helt enkelt att verksamheten inte överlever.
3: Om en organisation däremot lyckas bryta tystnadskulturen så finns det många fördelar för arbetsgivaren, menar Annette Nylund.
2: Allt från att medarbetare mår bra, man kan locka till sig mer kvalificerade medarbetare. En arbetsmiljö som leder till att verksamheten lyckas ännu mer med sitt uppdrag. Så det kan bli stora vinster.
1: Reporter här var Lotta Persson. En man i 35-årsåldern högg en annan man i armen i samband med ett bråk på en pizzeria i Ockelbo. Det här hände i juni i år. Mannen som höggs i armen fick bland annat en muskelskada och nervskada. Nu har mannen i 35-årsåldern dömts till 1,5 års fängelse för grov misshandel och han ska också betala ett skadestånd på 80 000 kronor till mannen som knivhöggs. Monitor ERP i Hudiksvall passerar för första gången miljardgränsen i omsättning. På 5 år har Hudiksvallsföretaget fördubblat sin omsättning och fortsätter nu att växa internationellt. Bolaget lyfts fram som ett exempel på hur stark lokal förankring kan kombineras med global expansion. Och så vädret. Ikväll moln och skurar som kan varvas upp med någon solglimt. Framåt natten mattas skurarna av och det klarnar upp. Imorgon under morgonen så får solen ta plats innan det mulnar på och fram på dagen passerar regn. Temperatur 13-16 grader. Det var lokala nyheter med mig Ella Brodin.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
4: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig, men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske, eller bara så här, det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
4: Ja, nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen, men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista, för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att säga jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Alltså, vad var det som hände sen?
4: Sen tror jag bara livet kom i kappen, och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
4: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel, så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
4: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att säga, jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att så här, ja, men hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
4: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att, så här, att jag älskar det jag släpper nu, och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist, och att man inte får saker konstant, utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att, men, nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik, för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan, och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i PFR Extra så berättade du ju också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
4: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkrampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: Premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom... Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. En del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse. Det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Mm. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig Benjamin, jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: nej, du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej, What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

Ja, då börjar vi på E4 mellan Gävle och Söderhamn, cirka 3 kilometer efter Tunnebro. Där inträffade en lastbilsolycka igår kväll och det är avstängt mellan avfarterna Tunnebro och Sörljusne i norrgående riktning. Och det beror på att man bärgar den här lastbilen under dagen fram till preliminärt klockan 16. Och om man färdas norrut så kan man svänga av vid Axmartavlan och köra länsväg 583 istället. Ska du mot Bollnäs via riksväg 83 så kan du köra av vid Tunnebro som vanligt. Men en bil körde in i mitträcket i närområdet för ett tag sedan, cirka 3 kilometer före Tunnebro. Och den står rätt bra till just nu, men bärgning ska påbörjas om ungefär 5 minuter. Så då kan det bli trängre att passera en stund i norrgående riktning. Sen ska jag också nämna en personbil med släp som står lite illa till. Och det är på riksväg 83 mitt i Bollnäs i norrgående riktning. Och ursäkta, det är inte en bil med släp, det är bara en personbil, men den står ute på körbanan.

0: för extra Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast.

0: är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
1: Nej, alltså, men, för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att, att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
0: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka. Tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
1: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
0: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
1: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger. Det var ju förra århundradet faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022, när Sam Ryder kom tvåa med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60-, 70-, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja, som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utför bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen.

0: olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag. Nej.
1: Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
0: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle väl säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu, men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
1: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: Waves med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag i detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om, väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har det ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti. Du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt. Annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra valen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Mm.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med Human. Du väljer inte din egen partner. Nej, läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga. Och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså... Världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd. Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut då och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid. Ja. Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ju ganska viktigt för oss. Det är en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta. Men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna och sånt? Va?
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att ja, men han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör.
0: Ja.
1: Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt nu när det har kommit i modern tid att liksom vidga sina vyer lite, kanske att komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdatat tidigare, men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Men så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för de som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Ytterligare två personer, en tonårspojke och en man i 40-årsåldern, häktades idag vid Gävle tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för grovt vapenbrott. Båda misstänks för brott i slutet av oktober förra året och mannen i 40-årsåldern misstänks för ytterligare brott på nyårsafton förra året. Igår häktades en tonårspojke i samma mål misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Lars-Göran Vadén från Gävle blir den första rullstolsburne att övernatta i ett skyddsrum. Och första hindret är trappan ner.
2: Och där har de planerat att de ska försöka få till någon form av evakueringsmadrass där jag ska dras ner kanske, eller lyftas ner på något sätt.
3: Lars-Göran är ombudsman för funktionsrättsorganisationen Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet, DHR, och ska undersöka hur tillgängligheten ser ut i skyddsrum. Och tillsammans med 40 främlingar ska han sova i ett, i Grums.
2: Ja, men det är en fantastisk erfarenhet, Rickare. Och jag tänker att alla lär vi oss av varandra i det här. Och att få liksom vara med och dela med sig av sin egen kunskap utifrån min egen erfarenhet av att sitta i rullstol, det känns ju häftigt.
3: Att uträtta sina behov i en hink och sova på golv känns svårt för många. Men för dem med funktionsnedsättningar är det en ännu större utmaning. Dessutom kommer strömmen vara utslagen och de kommer behöva veva runt ventilationen för hand.
2: Så att jag är ju väldigt nyfiken till exempel på om jag ska verkligen vara med i en grupp och få veva och få ansvar också under natten. Och jag hoppas ju förstås att jag ska bli behandlad som alla andra och få uppgifter och försöka klara natten tillsammans i grupp med alla liksom.
1: Sa Lars-Göran Vadén, reporter Karin Johansson. Ikväll är det moln och skurar och lite sol, och imorgon så mulnar det på dagen och lite regn och 13-16 grader. Nyheterna med Thomas Forsman.
4: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Känner du till meddelarfrihet? Den innebär att du som bland annat är anställd av en kommun eller statlig myndighet har laglig rätt att vända dig till media för att prata om ditt jobb och din arbetsmiljö och vara kritisk mot din arbetsgivare. Och det är förbjudet för din arbetsgivare att försöka ta reda på vem som har pratat med media. Det är synd att inte alla känner till meddelarfriheten, men nu gör i alla fall du det.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag, som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: mig aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Jag tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI:n. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI:n?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
2: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: spännande
2: börjar.
1: Spännande tider.
2: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: vara mig själv med Lalle som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Wyclef Jean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, det är den verkligen.
1: Nej, men så Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Jo, det måste du ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVTs meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Uh-huh.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så. Så du vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det. Och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion. Och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här tre servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de tre sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom ett helt

0: Ja, typ. Det är inte bara därför. Men ja, precis. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom lite, också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland så att det ska komma lite, lite nytt, fräscht blod så att säga.
1: Ja, fattar. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
0: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont för att så här, vi brukar alltid säga på, när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som gissar rätt. Nej. Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite, men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
1: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
0: Alltså jag tycker att man kan göra de här... det finns en sån här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får handla i, man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna, lär man liksom känna, vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? Hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
1: Mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
0: Extremt nördigt kanske.
1: Gör du själv detta?
0: Ja, faktiskt.
1: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar jag.
0: Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
1: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
0: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Storleksell med Lys på mig. Strax kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot

0: både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
1: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival, där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
0: Vi kommer att ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
2: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
3: Många kommer att svettas när de springer upp och ner för Bolleberget imorgon. Men hur ska man lösa vattenfrågan? Vattnet i Bollnäs måste ju kokas först. Och hur ska man egentligen köra motorcykel på rullgrus utan att välta? Det ska Magnus S. Bengtsson ta reda på. Och ikväll är det premiär för På spåret. Vi ska prata med Uje som tävlar med Amy. Men nu är klockan 3.
4: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
5: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
4: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
6: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
7: Har ni haft några samtal redan med Magdalena Andersson?
8: Ja, det har vi haft.
7: Har ni haft med, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tam?
8: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
7: Tillsammans allihop?
6: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
4: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
9: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
4: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp. Och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
10: Tack så mycket för det, Christian. God eftermiddag, Gävleborg. 3 minuter över 3 har klockan blivit på fredags eftermiddagen. Och det börjar bli dags att avrunda denna arbetsvecka med ett eftermiddagsprogram. Som ska handla om att köra motorcykel på rullgrus. Det ska handla om hur man svettas kanske flera liter i en tuff tävling i Bollnäs när det inte finns något vatten. Och premiär ikväll för På spåret. Uje Berglund från Gävle är ju med och tävlar. Inte ikväll dock, men vi ska i alla fall ta pulsen på hur det känns att vara med i det kanske populäraste frågesportsprogrammet i svensk television. Historia. Jag vet inte. Eller var 10 000 kronors frågan när det begav sig större? Det förtäljer inte den information jag har. Den information jag har däremot om vädret, den säger egentligen att det är väldigt, väldigt blandad konfekt. Inte bara över tid utan över här och nu. Moln som avlöses av stunder av riktigt vackert soligt väder och i nästa sekund så kan det komma en regnskur. Ja, vi ska titta på väderkartan lite senare i programmet. Nu ska vi lyssna på Walter Nilsson som sjunger om Lukas och Dennis och farsan.

0: Lukas, Dennis och farsan sjunger Walter Nilsson om i P4 Gävleborg. Och ett eftermiddagsprogram som håller dig i sällskap fram till klockan strax efter 5:30 i eftermiddag. Vi ska avverka en hel del ämnen och låt oss inte gå som katten kring het gröt, Thomas Forsman. Utan vi börjar med att titta på Kungsbäcksområdet i Gävle. För kommunstyrelsen i Gävle har nämligen bestämt var en ny huvudbrandstation ska byggas. Och det är som sagt på Kungsbäcksområdet.
1: Ja, kommunen har avtalat med den blivande fastighetsägaren Gavlefastigheten att den ska då uppföras vid Kungsladevägen som den heter, ungefär 300 meter söder om rondellen mot Hagaström på E16. Och därför blir det ju liksom både motorväg mot Sandviken och centrala Gävle och nära också till E4. Så det lär ju vara ett bra ställe ett att utgå ifrån.
0: Strategiskt läge. Ja. Jag antar att ute på åkrar där som man ser när man kör förbi som det rör sig om.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här, Thomas, vi har ju faktiskt Sveriges kanske finaste brandstation redan i Gävle. Vad händer med den?
1: Ja, men den blir ju också kvar. Så det är lugnande besked om den här gamla fina anrika brandstationen i centrala Gävle som Ferdinand Boberg faktiskt en gång har ritat.
0: Mm. Men det blir inte brandkår där inne, alltså det blir någonting annat då förmodligen.
1: Jo då, det blir väl någon liten,
0: ja,
1: men det blir någon liten styrka vad jag förstår som snabbt ska kunna rycka ut i centrala Gävle.
0: Ah, okej. Okay. De har en plan, vad härligt. Vi byter fokus. Igår berättade ju vi att en tonårspojke häktades för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Och nu, Thomas, har fler personer häktats i det här ärendet.
1: Ja, det är två personer, en tonårspojke och en man i 40-årsåldern som idag häktades då vid Gävle tingsrätt misstänkta på sannolika skäl för grovt vapenbrott. Och båda de här två misstänks för brott som ska begåtts i slutet av oktober förra året. Och mannen i 40-årsåldern misstänks också för brott på nyårsafton förra året.
0: Och jag kan inte låta bli att titta ut genom fönstret och konstatera att just nu är det mulet. För 10 minuter sedan var det sol, för 20 minuter sedan så ösregnade det i centrala Gävle. Magnus Esser Bengtsson i Kungsberget, eller Kungsgården, jag minns inte, men i Sandvikens kommun i alla fall. Vad har du för väder hos dig?
2: Ja, vad ska vi kalla det? Det är väldigt molnigt och de här gråa molnen ser ju lite olycksaliga ut, det måste jag väl ändå säga. Men det verkar inte stoppa de enduro-motorcyklisterna som övar på åka grus, Larry, om det var det du undrade över.
0: Ja, det var precis det jag undrade. Är det någon regn som gör att gruset blir för blött och halt? Men man fortsätter enligt plan alltså.
2: Ja, men det verkar så. Men det har inte heller, på vägen hit faktiskt mellan Gävle och Kungsberget, så kom det en störtskur. Jag vet inte hur det har varit här, men det ser ganska torrt ut på marken fortfarande. Finns en överhängande risk dock att regnet kommer hit också. Men ja, vi får se om de kör på ändå sen, om det skulle ske, Larry. Vi ska prata mer om detta om en stund.
0: Det ska vi göra faktiskt om bara några minuter. Men innan vi ger oss ut på rullgruset så kan vi konstatera, Thomas, att sångaren och låtskrivaren Billy Joel, han blev idag felaktigt dödförklarad av Google.
1: Ja, precis. Och hans talesperson bekräftar att Billy Joel, idag 77 år gammal, lever. Han är inte död. Jag mejlade honom alldeles nyss, säger hon, till amerikanska Newsday. Och enligt Googles informationsruta om just Billy Joel så skulle då artisten ha gått bort igår den 17 september. Men det är alltså fake news och hur felet uppstod är oklart. Men han har ju haft lite hälsoproblem senaste tiden i alla fall.
0: Ja, han skulle vara ute på turné, men den ställde han in. Men nästa gång han ställer sig på scen så kommer han garanterat att köra den här låten.

0: Uptown Girl, vilket man väl kan översätta lite grann som en överklasstjej då, i motsats till Downtown. Då är man liksom lite mer, ja, vanlig så att säga. Billy Joel, som alltså dödförklarades av Google idag, men som hälsar via sitt management att han lever i allra högsta grad. Det gör också motorcyklarna, trots att vi har kommit en bit in i september, och jag antar att en del av länets motorcyklar kanske börjar ställas in i garage och källare och sådär. Men i Kungsberget, där får skidåkningen vänta ett tag. Det är motorcyklar som kör på grus. Ja, under helgen så samlas förare med olika erfarenhet för att träna på att köra när underlaget är löst. Däcken kanske släpper, bågen börjar röra sig under en. Magnus Esser Bengtsson, som skrapar med foten. Hur löst är underlaget?
1: Där hörde du min fot. Nej, men det, ja. Det är inte så löst det här underlaget. Eller Dominik, nu ska vi komma. Femmoville. Du är med i Sveriges motorcyklister, det ni sa anordnar där. Vi börjar med underlaget. Mm. Hur är underlaget idag?
2: Fantastiskt, det är grus.
1: men det är inte, det är ingen grusög. Vi står här på en grusplan mer eller mindre. Det är inte så wobbligt, eller?
2: Nej, kanske inte här på parkeringsplatsen, men ute på vägarna kan det vara det. Och ute i skogen också, när man är ute på äventyr, ensam med sin klubb. Så att, då behöver man ha lite vanskap med sin motorcykel på grusunderlaget.
1: Just det. Nu börjar de röra sig runt här. De står still och får lite instruktioner. Och så här. Bara inledningsvis, ni är här i Kungsberget hela helgen. Vad är det ni ska göra här egentligen?
2: Här är det event för våra medlemmar, så att vi ger dem instruktion och kurser för att lära sig teknik och färdighet för att kunna köra på grus. Men sen också att kunna upptäcka den fantastiska regionen och Kungsberget, att köra här omkring på grusvägar och uppleva det tillsammans med andra medlemmar.
1: Så kasta in lite reklam för Gävleborg där också, hörde jag. Regionen. Inte bara Dominik här, utan vi har en av instruktörerna, Niklas Lundin. Varför behövs det en särskild kurs för detta? Berätta för en idiot som jag som inte åker på de här tvåhjulingarna.
3: Alla behöver ju lära sig någonting. Oavsett om du åker skidor eller spelar schack, så är du ju ofta med en klubb. Och du kanske går och du spelar schack, du tränar. För motorcykel är det samma sak. Man blir aldrig fullärd, helt enkelt. Och man tittar de sista 15 åren, så 50% av alla motorcyklar som säljs i världen är någon form av adventure-hoj. Offroad-hoj. Och den kör på grusvägar. Packväskor och så grusvägar.
1: Jag fick ju lite smisk på fingrarna här alldeles nyss när man inte hörde mig ut i radion, för det var en låt på. Jag sa att det var enduro-motorcyklar. Du korrigerade, det är alltså adventure-motorcyklar. Och här kommer min fråga då. De här som är här nu och deltar i de här träningarna och sådär, de äger ju de här cyklarna själva.
3: Ja, det är det jag såg.
1: Ja, och då undrar jag så här, de ser ut som att de är vana med att köra på grus, men det kanske man aldrig blir då?
3: Alla som är här, vi har allt från nästan nybörjare till rallyfantomer. Och så har vi allting däremellan. Och då har vi indelat dem i olika grupper beroende på vilken erfarenhet de har. Och så får de olika instruktioner, olika övningar beroende på vad varje deltagare kräver. Så för sin erfarenhet och sin kunskap helt enkelt.
1: Och vad kan du, om jag är jätteproffsig, vad får jag göra då? Alltså åka ner för berget då?
3: Eller? Ja, då vässar vi helt enkelt dina proffskunskaper ytterligare. Men framförallt berätta varför du ska göra saker och ting. För ofta proffsen är duktiga på det att köra, men de vet inte alltid varför. Men får de veta varför, om alla detaljer och allting, då kan de själva skapa sig nya kunskaper om hur de ska utveckla sig då ännu mer.
1: Nu kanske den uppmärksamma lyssnaren noterar att det blev knäpptyst här. Motorcyklarna, de försvann bort mellan husen där borta. Vad händer nu då?
3: Fika.
1: Nej. Okay, de försvann iväg och skulle fika. Men de har kört här på grus nu. De körde runt på den här grusplan. Mm. Men sen är de också ute i skogen. Hur är det uppdelat egentligen?
3: Ja, vi kör ju en halv dag på grusplanen och övar teknik. Och sen får vi ut och praktisera den på grusvägarna.
1: Okay.
3: Varför vi är här är ju för att det är väldigt säkert att vara här. Det är liksom inga hinder, ingenting. Vi har förväntat. Det ser likadant ut överallt. Och man kan göra övningar som är fokuserade på övningen och inte på underlaget.
1: Ah, och platt mark så att säga.
3: Ja, det är bara en övningsplats. Men sen ska vi ut på grusvägarna. Grusvägarna kommer allt från lera och sand till stenhård betong nästan.
1: Okej. Det är nu, efter fikat?
3: Ja, vi var ju på förmiddag med det här gänget.
1: Ja, så. Just det.
3: Så nu kör vi här. Och imorgon börjar vi igen med att ut och praktisera det vi har kört. Det vi övar på nu här då.
1: Ska tillbaka hit till Kungsberget alldeles strax. Prata mer med Niklas Lundin och Dominik. Nu får ta det efter namn igen.
2: Femonville.
1: Ja, det är otroligt vackert. Ja, de är båda för Sveriges motorcyklister som är här i Kungsberget i helgen för att träna gruskörning framförallt. Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him?

0: Motorcyklisterna bakom Magnus Esser Bengtsson, de tystnade ju, så då fick vi spela en låt med lite motorcykel istället. The Shangri-Las, Leader of the Pack.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska givetvis tillbaks till Kungsberget alldeles strax. Men eftersom Magnus måste göra en förflyttning. De hade ju stuckit och fika. De var ju inte kvar ute på grusplanen. Så därför är Magnus på väg till fiket. Och med andan i halsen lyssnar han på Clean Bandit och Jess Glynn.

0: Lean Bandit och Jess Glynn tillsammans, Rather Be. Och motorcyklisterna i Kungsberget, de hade ju gått och tagit fika. Magnus Esser Bengtsson som sann public service medarbetare sa givetvis skit i kaffet, låt oss prata. Och ni är på väg ut, Magnus, igen har jag förstått.
1: Ja, nej men jag tvingade med mig Marcus, nu fick jag inte ditt efternamn här, vad heter du efternamn?
2: Rosenqvist.
1: Marcus Rosenqvist, och så sa jag, vet du vad, nu skiter vi i kaffet, nu går vi ut till din motorcykel som det står Marcus Rosenqvist på också. Kungsberget 2026, vad är det?
2: Ja, det är en SMC, ja men, gruskurs som är till för att man ska kunna förkovra sig i... ja, men sin kunskap att hantera hojen, man ska få förståelse så att man hela tiden är beredd på vad man kan råka ut för när man är ute och åker grusväg. Vi får lära oss balansövningar, man får lära sig hur, ja, men hur man ska ta kurvor, ja, men hur man kan göra lite slides för att komma igenom kurvor och...
1: Så du har till och med fått en sticker på motorcykeln när du är här. Är det för att visa upp då att jag har minsann övat på detta?
2: Jag tror att det är mer för kursledarna för att de ska veta vem jag är. Okay. Men ja, absolut, det är ju en hedersstämpel, 100%.
1: Så det är motsvarigheten till när man har liksom lektion i skolan när man vill göra en liten namnskylt? Det var den jag sa, okej. Okay. Men nu, Marcus, varför lägger man helgen på detta? För det är ändå här till söndag, vad jag förstår. Mm. Varför?
2: Ja, men man har ett ganska gediget intresse för att vara ute och köra just den här typen av körning. Ja. Och vi är ett gäng hemma då, jag kommer från Umeå. Och, så vi är ute minst en gång i veckan och är ute och kör allt emellan en timme till en hel dag.
1: Men vi pratade lite om det innan, Dominik och Niklas, med mig om att alltså, nivåerna är ju olika här, va? Var, nu ska du vara ödmjuk tänkte jag säga, men vilken nivå ligger du på i detta?
2: Ja, alltså jag är absolut inte ett proffs, men jag vet absolut hur jag hanterar motorcykeln. Jag kommer ju från att ha kört mycket enduro och sådär, så att köra på grus och liksom hantera hoj på löst underlag och när det blir lite trixigt, det känner jag mig bekväm i. Men man kan alltid utvecklas, oavsett om man är bra eller om man är dålig.
1: Så din högsta förhoppning den här helgen, kort, vad är det?
2: Jag hoppas ju verkligen att jag får tips och tricks för att förbättra min körning och mina kunskaper.
1: Säger alltså Marcus Rosenqvist, en av deltagarna här i Kungsberget.
3: Klockan är 3:30, lokala nyheter. En man i 35-årsåldern högg en annan man i armen i samband med ett bråk på en pizzeria i Ockelbo den 21 juni i år. Mannen som höggs i armen fick bland annat en muskelskada och nervskada. Nu har mannen som höll i kniven dömts till 1,5 års fängelse för grov misshandel. Han ska också betala skadestånd på 80 000 kronor till mannen som knivhöggs. Monitor ERP i Hudiksvall har nått en ny milstolpe och passerar för första gången 1 miljard kronor i omsättning. På bara 5 år har företaget fördubblat sin omsättning och nu siktar Hudiksvallsbolaget på att växa ännu mer internationellt. Och ägaren Jörgen Persson, han hyllar sina anställda.
4: Ja, men personalen, det är ju personalen som har gjort det möjligt. Alltså har de med på tåget, om man säger det. Så är det ju hela tiden, oavsett om det är miljarden eller om det är andra saker, så gäller det ju att ha laget med sig.
5: Ni har ju liksom blivit en global spelare nu med dotterbolag i Tyskland, Storbritannien, Asien. Har ni fler planer nu på etableringar utomlands?
4: Ja, vi har väl precis nyligen då registrerat och engagerat människor i USA då.
3: Sa Monitors ägare Jörgen Persson till vår reporter Lotta Persson. Så till Norduppland. Färre störningar och mindre skadegörelse, det konstaterar Älvkarleby kommun när de summerar sommaren som gått. Bostadsaktörer har rapporterat om färre bråk och stök och problem samtidigt som skadegörelse och inbrott har legat på en låg nivå. Även antalet orosanmälningar har minskat jämfört med tidigare år.
0: Tack Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Och än en gång god eftermiddag, Gävleborg. Ja, just nu så skiner solen i Gävle. För en halvtimme sedan var det ösregn i Gävle. Och så här ser väderprognosen ut lite grann för resten av denna fredag. Det kommer och det går och det gör det för oss allihopa. Det är både sol och moln och regn i SMHIs prognosbilder för resten av kvällen. Men temperaturen är i alla fall riktigt trevliga för att vara den 18 september. Just nu till exempel 17 grader i centrala Gävle, och jag ser att i länet i övrigt så ligger vi där mellan 13 och 17 grader ungefär. Just nu, det blir givetvis alltid värre framåt natten. Men inte så mycket värre faktiskt. Vi kommer att ligga på tvåsiffrigt, de flesta av oss, även i natt. Vi ska titta lite mer noggrannare på väderkartan lite senare i programmet. Nu ska vi däremot titta på läget i trafiken. Det gör vi med hjälp av Victoria Rosenström. God eftermiddag, Victoria.
6: Ja, men god eftermiddag. Jag tänkte att vi ska börja med de uppgifter som vi har fått in mest nyligen. Och då är det en lastbil med däckexplosion som ska stå i höger körfält på E4 någonstans mellan Uppsala och Gävle. Och det är då lite diffust några kilometer före Gävle i norrgående riktning som den står i höger körfält. Men vi har ingen exakt position på den här lastbilen, men var ändå lite uppmärksam på att den kan stå där då några kilometer före Gävle i norrgående riktning. Jag ska även nämna långköraren för dagen, E4 mellan Gävle och Söderhamn, där det är avstängt mellan Tunnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn. Och det beror på att man bärgar en lastbil. Vi hade tidigare en prognos som sa att klockan 16 skulle det här vara klart. Den prognosen höll inte, och nu har vi lagt fram den till klockan 18 istället. Så fram tills dess att man kan öppna vägen så ska man svänga av vid Axmartavlan och köra länsväg 583 för att ta sig runt. Men trafik mot Bollnäs via Riksväg 83 kan köra som vanligt. Och tipsa gör det på 0 2999 444.
0: Tack så mycket för det, Victoria. Strax radiosport i P4 Gävleborg. Fram till dess lyssnar vi på Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den

0: Här samlingen, först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen, därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolahti, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras imorgon. Då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarar hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher, ja, i år.
4: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
1: Reporter Emanuel Nasche. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
6: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffar det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
7: P4 Gävleborg.
8: Sveriges Radio.
9: Tack så mycket för det, Radiosporten. 18 minuter i fyra har klockan blivit på fredags eftermiddagen. Och på fredagskvällen ikväll är det premiär för På spåret. Och det ska vi prata med en deltagare om alldeles strax. Men först, Heart of Glass med Blondie.

0: Londis Heart of Glass, en låt som man kunde dansa så där riktigt fult till om man var tonåring och gick på fritidsgårdarna i Sätra i slutet av 70-talet. Om en liten stund, alldeles strax faktiskt, ska vi prata om att det är premiär för På spåret ikväll. Men först Thomas Forsman, en politisk flash får man väl säga.
1: Ja, det är så att Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, får i uppdrag att försöka bilda ny regering. Det meddelade talmannen Andreas Norlén på en pressträff alldeles nu. Så att Magdalena Andersson får alltså uppdrag att försöka bilda regering.
0: Mm. Får vi se hur det går. Otroligt spännande parlamentariskt läge. Och på tal om spännande, något som är otroligt spännande tycker jag, möjligen därför att jag är liksom lite så här sjukt besatt av både geografi och programledarna i På spåret. Jag tänkte vi ska prata med en deltagare som dessutom var med redan förra året, Uje Brandelius. Hej!
2: Hej, jag sitter bara och tänker på fritidsgården nu, för du nämnde träffen.
0: Ja.
2: Jag tänker på träff på träffen, och jag tänker på humlan i Bomhus, jag tänker på bäckstugan också i Bomhus. Ja, förlåt, ta mig ur det.
0: Nej, vi kan gärna stanna kvar där faktiskt. För jag vet att du hängde också på fritidsgårdar i Gävle när du var ung. Men jag tror att just Blondie kanske inte spelades när du gick där, va?
2: Nej, du är lite äldre än jag. Jag missar dem.
0: Precis.
2: Jag missar också Dileva. Jag tror han spelade på han körde lite fritidsgårdsturné.
0: Ja, stämmer. Han åkte runt och körde en akustisk turné på fritidsgårdarna i mitten av 80-talet någon gång. Och då lär du ha varit 14-15 eller något sånt där.
2: Ja, precis. Vad heter Anders Bergs fritidsgård?
0: Helges.
2: Helges, ja, precis. Vilka legendariska ställen. Finns de kvar?
0: Ja, det gör de allihopa. Men jag tror att föreståndaren på Helges kanske har börjat efter 45 år som föreståndare börja trappa ner. Men det är nog så ganska likt, tror jag. Jag tror att killarna fortfarande är sämre än tjejerna på att dansa, till exempel. Det var ju väldigt påtagligt där i en viss ålder. Vet du vad, Uje? Vi ska ju prata om På spåret. Det känns som att men det är lugnt. Jag tänkte så här. Det känns som att vi måste göra en omstart. Och det kan vi faktiskt göra genom att släppa in trafik och kolla vad det är som har hänt där ute.
2: Det låter som en bra omstart.
3: Ja, då handlar det om en bil som har fått problem och står en bra bit ut på körbanan på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär, strax före Furuvik, om man åker mot Skutskär till. Så den står delvis ute på körbanan där, så det blir trångt att passera. Var alltså uppmärksam på bilen strax före Furuvik i riktning mot Skutskär.
4: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Stort tack för det, Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Mina damer och herrar, tillåt mig presentera en På spåret deltagare, Uje Brandelius. Hej!
2: Hejsan.
0: Hej. Alltså, jag ska försöka ta oss ur den här fritidsgårdsstämningen och istället ta mig in i en annan stämning som jag är väldigt nyfiken på. Därför att jag ska vara helt ärlig och just säga, om jag skulle få frågan om jag ville vara med På spåret, så skulle jag bara skrika ja. För att för mig framstår det som något av det högsta som svensk underhållningstv har att erbjuda. Det är ett anrikt program, det är fantastiskt duktiga programledare och det är ett intressant ämne, liksom det här med geografi och så vidare. Du fick ju frågan för första gången förra året, så du vet ju hur det är. Så när de frågade om du ville komma tillbaks, hur svarade du då?
2: Alltså, det sa vi redan när vi skildes faktiskt. Vi hade sån jävla... Jag tyckte att vi hade otur med lottningen. Vi fick ju möta de där två tjejerna som vann sen, hela Köteballongen. De var ju helt snuskigt bra. Så att, de skickade ut oss. Då tyckte jag att vi kunde få komma tillbaka. Så det tyckte redaktionen också.
0: Så det är lite så här revansch... Liksom...
2: Ja, lite. Jag tror inte det kommer gå någon bättre. Men det är i alla fall en andra chans. Om frågan om Gävles fritidsgårdar kommer upp, då jävlar.
0: Då kan du ta full pott.
2: Ja.
0: Om de motför...
2: Och det är också väldigt bra på årtal, men det är aldrig några årtalsfrågor mer. Förut så hade de en hel sektion som var där gissa året.
0: Ja.
2: Men och det var jag svinbra på, men det har de inte längre. Så att, mina kunskaper är inte värda någonting längre.
0: Det var faktiskt en av grejerna som jag hade tänkt fråga. Liksom, vad är dina starka och svaga sidor i just det här sammanhanget?
2: Jag har bara en stark sida och det är årtal. Jag kan så här, gruvstrejken 1969 och Sveriges första kvinnliga minister 1947 och sådär. Det sådana saker kan jag. Men jag kan inte ett skit om mat till exempel. Alltså, överhuvudtaget ingenting. Snabb makaroner, sen är det stopp. Liksom.
0: Men jag vet ju att du har ju rest väldigt mycket för egen del i alla fall. Så jag tänker på de här filmerna. Ja, liksom. Hur snabbt brukar du dra på dem?
2: Ja, men alltså, det är knepigt. Och det handlar inte om att jag har rest lite eller mycket, utan det handlar om att jag är väldigt, väldigt lite göteborgare. Alltså. Det här med ordvitseri och liksom, klureri och rebus. Nej, det tar lång tid för mig. Så att jag tror inte vi kommer vinna i år heller. Men jag har ju en jätteduktig medtävlare.
0: Kompletterar ni varandra då, eller?
2: Ja, men det är så himla kul. För att vi sa det när vi hoppade, för vi känner henne redan innan. Jag hade varit med hennes tv-serie sådär. Då sa vi det, fan, vad de har tänkt bra här. För du kan ju massa saker som jag inte kan och jag kan saker som du inte kan. Och exakt så blev det. Det är liksom ingen, det var ingen sägning som bara vi sa. Utan det var verkligen så att, vad heter den här maträtten? Jo, den heter någonting, toad in a cup, vad fan heter det? Var någon jävla engelsk rätt. Hon är engelsk också. Ja. Så att hon borde ha lite koll på Storbritanniens grejer. Men... ja, men det var jättekul att tala med henne, och jag ska tala med henne i år igen, så det är skoj.
0: Du, en annan sak som jag är lite nyfiken på, när man spelar ett avsnitt av På spåret, hur lång tid tar det? Liksom, är det

0: Vad fan heter den? Den hette Big Bang. Det var Lotta och alltså Lotta Lund Berggren, vad heter hon? Och
1: Ja, och hennes evige partner vars namn jag inte kommer på just nu, men jag
0: ja,
1: ser
0: men
1: honom framför mig.
0: ja, de två hade en säsong, en frågesport på TV4 som hette Big Bang, och det var bara historiefrågor. Och där stoppade jag och min tjej rent, så den vann vi. Så då tänkte jag, ja, men jag är kanske bra på det här med frågesport. Och sen så visade sig att det var andra som var ännu bättre, vi på spåret.
1: Och det är ju premiär ikväll. Jag vet att du och
0: Erik Hager
1: Amy.
0: heter han för övrigt.
1: Vad sa du?
0: Erik Hager.
1: Erik Haag, just det. Helt rätt. Erik och Lotta. Det är ju premiär ikväll, men du och Amy tillhör grupp 4. Betyder det att det dröjer ett tag innan ni gör premiär i tv-rutan?
0: Ja, jag har inte koll alls faktiskt. Men ja, de kör ju i ordning, så att ja, vi lär väl vara sista gruppen ut då.
1: Har man någon fördel utav det?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Det är inte så att nej, men jag tänkte, för då skulle du kunna se liksom när de spelar in grupp 1 och grupp 2 liksom så där. Jaha, det är den här typen av frågor, och okej, okay, det här verkar de gilla. Jag kanske ska plugga mer om
0: Nej, men
1: Asien.
0: däremot så får man får veta vilka länder som har varit, för de kommer inte igen, så att säga.
1: Ah, okej.
0: Så
1: Okay.
0: att ja, okej, okay, på det sättet så är det är 15 resor mindre kanske då.
1: Vad snopet om grupp 2 här nu får liksom temat fritidsgårdar i Gävle.
0: Ja, det ska bli arg, verkligen.
1: Ja, då är den stekt.
0: Spektrum och
1: Uje Brandelius, jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst om det här programmet, men det ska jag inte göra. Men jag hoppas att du och Amy Desismont får en rejäl revansch i år, och önskar dig all lycka till.
0: Ja, jag ber dem ringa dig nästa år, hör du.
1: Japp, gör det.
0: Jag lovar för dig.
1: Jag kommer att svara ja. Tack Uje!
0: Tack till dig.

Ella Langley sjunger Be Her, det gör hon i P4 Gävleborg, och klockan närmar sig 4, vilket betyder att vi får nyheter. Fram tills dess ska vi dock lyssna på Erika Jonsson som sjunger Hillbillin i mig.

0: Hillbillyn i mig sjunger Erika Jonsson om, det gör hon i P4 Gävleborg när klockan slår 4. Dags för nyheter.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
0: Och då går vi tillbaks till Studio 3 i Radiohuset i Gävle. Tack Christian förresten. Här står jag som heter Larry Forsberg och tillsammans med Magnus Esser Bengtsson som är ute och fortfarande tror jag åker motorcykel i Kungsberget. Ska vi se till att vi får en varierad, underhållande och innehållsrik och informativ eftermiddag tillsammans. Och ja, vad säger man om det? Surkålens dag, apropå ingenting alls. Där har ni fredagsmyset fixat. Lite härlig surkål, så är sagan all, så att säga. Vi ska få en nyhetsuppdatering alldeles strax, lokal. Sådan. Först lyssnar vi på George Michael och Aretha Franklin, 2 legender tillsammans. I knew you were waiting for me.

0: I knew you were waiting for me, sjunger Aretha Franklin tillsammans med George Michael. Två stycken legender, inget snack om den saken. Thomas Forsman, vi hörde ju alldeles nyss Magnus S.E. Bengtsson ute i Kungsberget. Mm. Körde på lös grus. Vi ska inte prata lös grus, men vi ska fortsätta prata motorcykel. En 24-årig man döms nämligen för vårdslöshet i trafik efter att ha kört motocross på bakhjulet genom Gävle centrum.
1: Ja, det var lördagen den 15 augusti. Då körde han på bakhjulet på Södra Kungsgatan. Sen korsade han en refug, körde på en cykelbana och sen till sist välte han omkull på en gräsmatta. I rätten försvarade mannen sitt handlade med att han hade försökt köra från polisen.
0: Ja, men då så. Då är det ju, då var det ju inte så farligt.
1: Ja, men i Gävle tingsrätt dömde mannen i alla fall till 4 000 kronor i dagsböter. Och, ja, det kanske inte det allra bästa man kan göra att åka på bakhjulet på en motocross mitt ibland en massa människor.
0: Nej, och dessutom i ett försök att komma undan polisen. Ja, det lät väl som att, nej, bakläxa på den, helt klart. Man kan väl också konstatera kanske att den föraren inte är aktuell för något Nobelpris. Och vi ska väl inte spekulera heller i vem som är aktuell för ett Nobelpris. Men vi kan ju säga grattis den som får Nobelpris nästa år. För prissumman höjs.
1: Eller redan i år.
0: Ja, just ja. Det är ett nytt år nu. Ja. Jag tänkte säga att det var ju i våras, men det var ju förra hösten. Ja. Stämmer. 2026 kommer Nobelpristagarna att få mer pengar. Priset höjs med 1 miljon.
1: Ja, det har Nobelstiftelsen nu beslutat. Och det blir, alltså när man plussar på 1 miljon, då blir det alltså ett totalt värde på 12 miljoner kronor per priskategori. Så att Hanna Stjärne som är vd för Nobelstiftelsen, hon säger i ett pressmeddelande: i år firar vi Nobelprisets 125-årsjubileum och i samband med det är det glädjande att kunna höja prissumman. Ja, Larry, har du någon upptäckt som ligger i någon skrivbordslåda och som du kan lämna in? Och...
0: Nej, jag har ju inte det. Och jag brukar ju alltid ha mina favoriter som jag håller på när det gäller litteraturpriset. Mm. Och hittills, jag har ju gissat fel 20 år i sträck.
1: Men ja, det är inte lätt.
0: Nej, det är inte lätt. Men om min gissning slår in i år, eller min gissning, den jag tycker att borde få priset, så får ju den extra mycket pengar. Så ja, då kanske det bra då att jag missade förra året. För får hen priset i år istället, då får ju hen ännu mer pengar. Ja. Det är bra. Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Om en liten stund ska vi ställa oss frågan, om man nu springer upp och ner för Bolleberget, avsöndrar en massa svett och spott, då behöver man ju fylla på med vatten. Men om det inte finns något vatten då, hur gör man då?

0: Stella Lefty sjunger om Boston och Bollnäs. Det är ungefär samma sak. Det låter ju ganska lika och vi ska till Bollnäs nu. För i helgen så är det 10-årsjubileum för Bollnäs Trail Race. Hundratals löpare kommer att ge sig ut i tuff terräng för att tävla. Och nu har vi med oss Rens BKs ordförande Hansa Näsman. Tjena Hansa!
1: Hej Larry!
0: Hej! Ja, först och främst, grattis till jubileum. Kul!
1: Ja, det är alltid kul när någonting kan vara ett tag längre än bara ett eller två år. I och för sig har jag haft uppehåll i samband med pandemin, men så är det.
0: Ja, och det tror jag är giltigt att man hoppar över pandemiåret. Men, alltså det kan ju bli ett speciellt år i år. Ni har ju vattenkokningsrekommendationer i Bollnäs efter vattenläckan i onsdag. Så, och man kan väl gissa att det man svettas ut vill man gärna återföra kroppen. Det vill säga det kommer ju gå åt mycket dricksvatten. Hur kommer ni att lösa det här?
1: Ja, det är så här att vi som orienteringsförening, vi har ju orientering på vårt schema också. Vi är vana att ta ut vatten i skogen och sånt där. Och det är så här att det är inte vattenproblem i hela Bollnäs kommun, utan vi har ju några som dels har egna brunnar och bor på andra ställen än centralorten. De kommer att se till så att det finns vatten och som vi blandar sen till sportdryck och saft. Så det är inga problem med vatten för vår del.
0: Ja, men det kommer att släppas ett antal dunkar då och så då?
1: Ja. Det transporteras dunkar till två ställen ut efter banan och sen finns det vid målet också. Sen har vi också sett till så att vi har juice och drickyoghurt när man kommer i mål. Då blir det inte så mycket vatten, då får man lite annat då.
0: Det var någon som sa till mig att man springer upp och ner för stora och lilla Bollberget. Alltså vad är det för terräng man kommer att löpa i den här tävlingen?
1: Ja, det är så här att det är mycket varierat underlag. Det är både stig, det är gräs och man springer även på lite stenhäll och sen är det lite väg då. Så det är ett tufft lopp, så det är verkligen trail. Och det, på ett ställe som är 720 meter långt, det stiger 105 meter. Så det är tuff stigning där upp till Stora Bollberg. Så man är upp på två stycken toppar, Lilla och Stora Bollberget.
0: Alltså, vem är det som vill delta i ett sånt lopp, undrar jag. Vilka är det som kommer?
1: Det kan man ju undra, men det är så att challenge, det är väl utmaning som det heter. Det är liksom populärt idag. Det finns ju ännu värre lopp där man springer i dy och vatten och så vidare. Så det är populärt att springa och utmana sig. Då. Så är det.
0: Men om du tittar på anmälningslistan, är det bara Bollnäsbor eller är det många tillresta som kanske rent har åkt väldigt långt?
1: Det är väl det som är det sorgliga. Det är lite från Bollnäs som kanske vet att det är för tufft. Jag vet inte heller, men det kommer ju många. Det kommer från Uppsala, det kommer från Sveg och det kommer från Falun och så vidare. Sen har vi också en kille som är kanske ganska känd här i Bollnäsområdet. Birgefeldt, han ska gå. Han är i gångar, han ska gå runt han. Okay. Det ska bli intressant att se hur många han slår av dem som springer.
0: Jag är lite ovanligt tillvägagångssätt får man ju lov att säga, ja. men du tror alltså att han inte kommer att komma sist?
1: Nej, ingen fara.
0: Alltså, hur får man till en bra bana för en challenge-löpning? Liksom, vad är viktigt att tänka på?
1: Det är väl viktigt att tänka att det är varierat. Alltså att det, på vissa ställen ska det vara lättlöpt och på vissa ställen ska det vara ganska tufft och så ska det vara lite nedförsbackar och lite uppförsbackar. Men det är så att vi har ju orienterare i föreningen, så är det de som tittar ut vart finns det stigar och så vidare, vart är det springbart, det är det handlar om.
0: Men lägger man med flit banan så att det blir lite vattenpölar och lervälling och sådär också?
1: Ja, inte lervälling och vattenpölar med flit, men däremot uppför och nedförsbackar. Och sen har vi liten utmaning i år också genom den här stormen Johannes. Det har inneburit att vi har varit tvungna att lagt om banan på vissa ställen, men på andra ställen har vi inte kunnat få bort träden, utan där blir det lite att man får hoppa över några träd som ligger i banan. Så Johannes har ställt till det lite för oss i år.
0: Eller gjort banan lite mer utmanande om man vill se det på det sättet?
1: Ja, det kan man säga. Det kommer inte att bli några rekordtider, utan den är lite tuffare i år faktiskt.
0: Och jag tror att jag kan ha råkat sagt att det är imorgon, men rätta mig om jag har fel. Det är på söndag, eller hur, som Bollnäs Trail Race?
1: Ja, det är helt rätt. Det är på söndag som det är.
0: Ja, Om man vill däremot tjuvkika på banan så kan man ju passa på att göra det imorgon och se, liksom, är det här något för mig? Hansa Näsman, jag hoppas givetvis att det blir en stor succé, inte minst eftersom det är 10-årsjubileum och allt. Lycka till och tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack själv, Larry. Ha en bra dag.

0: Get Lucky, framförd av Daft Punk och Pharrell Williams. Och återigen regnar det ganska rejält utanför studiofönstret i Gävle, och det här är ju helt i laga med vad SMHI också säger i sin prognos, att molnen kommer och går och avlöser varandra, men däremellan så tittar solen gärna fram. Så att, att jag har bara regn hos mig behöver absolut inte betyda att du har bara regn hos dig. Däremot så kan du nog räkna med att om du inte har regn nu, så kommer du att få det lite senare. Nu en hälsning från min kollega Lotta.
1: Hej, Lotta Persson här, programledare på P4 Gävleborg. Alltså, jag älskar debatter i radio. När parterna får vässa sina argument till det yttersta, adrenalinet och ivern flödar, ja, då trivs jag. Tack för att du är en av alla som lyssnar på P4 Gävleborg.
0: Och ifall man räknar på fingrarna så kommer man fram till att det är exakt en vecka tills den 25, och då får vi lön. Då är vi kung för en dag.

Magnus Uggla, kung för en dag. Och jag pratade ju för 45 minuter sedan ungefär med Uje Brandelius om en tid när man kanske som tonårskille inte var kung på dansgolvet. Det var väl snarare så att det var drottningarna mest som skötte dansen snyggt på fritidsgårdarna. Men på den tiden, då fanns det väldigt många tjejer, kommer jag ihåg, som hette Annette. Även Anna-Lena fanns det en del. Jag läser här att 2022... då ville ingen döpa sina barn till vare sig Annette, Ingvor eller Anna-Lena. 2022 fick heller ingen exempelvis namnet Jan-Olof, och 2024 så gav ingen sitt barn namnet Jerry. Det finns fortfarande ett antal Jerry kvar i landet. Det finns betydligt färre Larry för övrigt, vet jag av egen erfarenhet. Andra namn som få döper sina söner till är Kjell och Brynolf. Och andra namn som faktiskt är på väg bort, även om de fortfarande dominerar, det är ju namnen som slutar med son. Antalet Anderssons till exempel förra året blev de 34 000 färre. Karlssons blev 20 000 färre. Nilssons blev 14 000 färre. Och den trend som man ser idag, det är att ungefär vart 15:e barn får idag ett förnamn eller en stavningsvariant som de är helt ensamma om. Så att de här namnen som alla skulle heta, som just till exempel Annette då när jag var icke-kung på fritidsgårdens dansgolv. Annette, det är liksom ute. Lite sorgligt. Jag tänker på er alla Annetter där ute. Håll namnet och fanan högt. Vi ska hålla den lokala nyhetsfanan högt om ett par minuter med hjälp av Thomas Forsman. Fram tills klockan slår 16:30 lyssnar vi på Temper City och Self-Aware.

0: Temper City och Self-Aware. Dags nu för lokala nyheter som inleder med hur en tystnadskultur kan knäcka en arbetsplats.
1: Anställda inom ambulanssjukvården i länet har berättat att de inte vågar framföra kritik. För att bryta en tystnadskultur på en arbetsplats kan hela organisationen behöva förändras. Det visar ny forskning från Arbetsmiljöverket.
2: Det är en mycket komplex fråga, tystnadskultur.
3: En av de som har samarbetat med forskarna bakom de nya rapporterna är Annette Nylund, analytiker och processledare på Arbetsmiljöverket. Om tystnadskulturen på en arbetsplats inte bryts så kan det få stora konsekvenser, menar hon.
2: Så helt enkelt att verksamheten inte överlever.
3: Om en organisation däremot lyckas bryta tystnadskulturen så finns det många fördelar för arbetsgivaren, menar Annette Nylund.
2: Allt från att medarbetare mår bra, man kan locka till sig mer kvalificerade medarbetare. En arbetsmiljö som leder till att verksamheten lyckas ännu mer med sitt uppdrag. Så det kan bli stora vinster.
1: Reporter, det var Lotta Persson. Igår berättade vi att en tonårspojke hade häktats för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Nu har flera personer häktats i samma ärende. Två personer, en tonårspojke och en man i 40-årsåldern, häktades idag vid Gävle tingsrätt misstänkta för sannolika skäl för grovt vapenbrott. Båda misstänks för brott i slutet av oktober förra året och mannen i 40-årsåldern misstänks också för brott på nyårsafton förra året. En 24-årig man döms för vårdslöshet i trafik efter att ha kört motocross på bakhjulet genom Gävle centrum. Det var den 15 augusti som han körde på bakhjulet på Södra Kungsgatan. Sen korsade han en refug, körde på en cykelbana och välte sedan omkull på en gräsmatta. I rätten försvarade mannen sitt handlande med att han hade försökt köra ifrån polisen. Gävle tingsrätt dömde mannen till totalt 4 000 kronor i dagsböter. Och så konstaterar vi att Lars-Göran Vadén från Gävle blir den första rullstolsburna personen som övernattar i ett skyddsrum. Första hindret, det är trappan ner till skyddsrummet.
4: Och där har de planerat att de ska försöka få till någon form av evakueringsmadrass där jag ska dras ner kanske eller lyftas ner på något sätt.
5: Lars-Göran är ombudsman för funktionsrättsorganisationen Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet, DHR, och ska undersöka hur tillgängligheten ser ut i skyddsrum. Och tillsammans med 40 främlingar ska han sova i ett, i Grums.
4: Ja, men det är en fantastisk erfarenhet, Rickare. Och jag tänker att alla lär vi oss av varandra i det här. Och att få liksom vara med och dela med sig av sin egen kunskap utifrån min egen erfarenhet av att sitta i rullstol känns ju häftigt.
5: Att uträtta sina behov i en hink och sova på golv känns svårt för många. Men för dem med funktionsnedsättningar är det en ännu större utmaning. Dessutom kommer strömmen vara utslagen och de kommer behöva väva runt ventilationen för hand.
4: Så att jag är ju väldigt nyfiken till exempel på om jag ska verkligen vara med i en grupp och få veva och få ansvar också under natten. Och jag hoppas ju förstås att jag ska bli behandlad som alla andra och få uppgifter och försöka klara natten tillsammans i grupp med alla liksom.
1: Lars-Göran Vadén sa det och reporter Karin Johansson. Till sist, kommunstyrelsen i Gävle har nu bestämt exakt var en ny huvudbrandstation ska byggas, nämligen på Kungsbäcksområdet. Kommunen har avtalat med den blivande fastighetsägaren Gavle Fastigheter att den ska uppföras vid Kungsladuvägen, bara 300 meter söder om rondellen vid E16. Och därifrån är det nära till både motorvägen på E16 och nära till E4.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Och med den avslutningen så ligger det ju nära till hands och går raka spåret till trafikredaktionen och prata om E16 och E4. Jag bara måste få säga detta. Just nu är det sol utanför studiofönstret. Vädergudarna har verkligen inte bestämt sig vem som... Det är lite grann faktiskt som svenska riksdagen nu. Vem kommer att regera med vem? Är det liksom molnkungen eller solkungen? Och just nu så verkar det vara en sån här styrkeuppvisning på himlavalvet. Nåväl, E4 och E16 var det. Vi ska ta en titt på läget i trafiken. Och jag tror, Victoria Rosenström, att vi ska faktiskt till just E4, eller hur?
6: Ja, det stämmer bra det. Det är just nu lite köer på E4 mellan Söderhamn och Gävle strax efter att man passerar Axmartavlan om man åker mot Gävle till. Och det beror på att man gör ett kortare stopp på grund av ett bärgningsarbete. Man ska bärga en bil där. Ett stopp på 5 minuter, så alldeles strax bör de här köerna lösas upp igen. Men då vet ni vad det beror på i alla fall. Och i motsatt riktning har vi en större störning. Det gäller E4, det är mellan Gävle och Söderhamn även detta, men lite mer exakt mellan avfarterna Tunnebro och Sörljusne. Där är det alltjämt avstängt i norrgående riktning, kommer så vara fram till klockan 18 ikväll. Och det beror på att man bärgar efter en tidigare lastbilsolycka. Sväng av vid Axmartavlan redan om du ska färdas norrut och kör då istället länsväg 583. Vill ni tipsa, gör det på 029 99 444.
0: Tack så mycket för det, Victoria Rosenström. Tack så mycket för det. Vi fortsätter programmet med att lyssna på The Weeknd och Blinding Lights.

0: Blinding Lights, ja, så heter låten med The Weeknd. Och vi ska kolla vad kvällspasset ska roa sig med när den här sändningen är slut om en timme.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och det är fortfarande en timme kvar utav detta program, eller ja, knappt en timme får man väl då säga om man ska vara helt ärlig. Vi ska prata hockey bland annat senare i programmet. Det är ju SHL-premiär i helgen. Men nu ska vi lyssna till Kerstin Ljungström som sjunger om saltvatten. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström sjunger om saltvatten, och vi har ju redan konstaterat att kvällspasset ikväll kommer att handla om vad man kan lappa och laga. Och du som har lite svårt att sova senare ikväll, du kan ju låta radion stå på och njuta av det här.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Mm, och här i P4 Gävleborg så får vi nyheter om ett par minuter. Klockan närmar sig nämligen 16:45. Fram tills dess så lyssnar vi på Lionel Richie och All Night Long. All night.

0: Här är kvart i fem Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade. Mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jättedrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
1: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
0: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
2: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
3: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
4: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
3: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
5: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet och Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
3: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
6: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
0: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
7: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag men jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
8: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
9: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
8: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
10: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
0: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick, som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
11: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
12: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
11: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
12: Det är super, lyx.
11: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky

0: rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de 7 länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar.
1: Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister. Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga, men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takaichis popularitet krympt. Takaichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takaichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina surnat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
0: Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
2: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Där har vi det.
4: Ja, där ser vi.
2: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
2: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner.

0: år sedan som de delade sig.
1: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
3: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
4: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år i samband med att priset fyller 125 år blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet... det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
5: Tack så mycket för det, Julia, och god eftermiddag, Gävleborg. Och jag kan ju bara komplettera eller kanske förlänga den där väderprognosen, för att om vi sträcker blicken bortom helgen så är ett högtryck på väg in och vi kommer att få riktigt soligt, fint väder i början av nästa vecka. Måndag, tisdag ser åtminstone just nu riktigt behaglig ut. Men sen var det då det här med lördag, söndag när vi är lediga. Ja, då är det faktiskt fortsatt lågtrycksdominerat väder. Ett lågtryck är på väg österut över oss just nu. Nästa kommer in tidigt imorgon västerifrån och ska marschera rakt över landet. Det är som det är med vädret, men du som ändå känner att jag måste göra en picknick i helgen, jag måste någon form av utflykt vill jag ha. Jag skulle nog satsa på söndagen som ser åtminstone något regnsäkrare ut, eller snarare regn mindre troligt ut. Ja, du förstår vad jag menar. Det är större risk för regn imorgon lördag. Så svårt var det att säga det när man tänkte efter lite grann. Nåväl, nu har vi lyssnat länge nog till först Julia Brynolfsson och sen Larry Forsberg. Vad säger som att lyssna på Sabrina Carpenter och Dolly Parton istället? Please, please, please.

0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton sjunger Please, Please, Please. Och Thomas Forsman, vi har precis tittat ut genom fönstret och konstaterat att nu är det mulet igen, men ingen regn i alla fall. Det är ett väldigt ombytligt väder den här eftermiddagen.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Fram och tillbaka.
0: Fram och tillbaka, och så kommer det att fortsätta också som sagt var under den kommande helgen. Vi ska alldeles strax prata mer om helgen, men nu ska vi prata om Söderhamns kommun. För de får bakläxa om förskolebarns språkutveckling.
1: Ja, efter en kvalitetsgranskning så bedömer Skolinspektionen att Söderhamns kommun brister då i sitt arbete med att ge goda förutsättningar för ett språkutvecklande arbete på kommunens förskolor, som säger. Huvudmannen brister också när det gäller att se till att personalen har tillräcklig kompetens för att kunna stimulera barnens språkutveckling i svenska. Och nu måste kommunen genomföra insatser för att rätta till de här bristerna.
0: Läxa alltså för Söderhamns kommun. Mm. Och sen var det då det här med helgen och vädret. Det är ju 10-årsjubileum för Bollnäs Trail Race på söndag. Och hundratals löpare kommer att ge sig ut i tuff terräng för att tävla.
1: Ja, de springer tydligen bland annat upp och ner för stora och lilla Bolleberget. Ja. Och så går det åt mycket dricksvatten när man springer sådana här tuffa lopp. Men samtidigt är det ju vattenkokningsrekommendationer i Bollnäs-trakten. Och Hansa Näsman, Rens BK:s ordförande, han berättar hur man löser det.
2: Det är så här att vi som orienteringsförening, vi har ju orientering på vårt schema också. Vi är vana att ta ut vatten i skogen och sånt där. Och det är så här att det är inte vattenproblem i hela Bollnäs kommun, utan vi har ju några som dels har egna brunnar och bor på andra ställen än centralorten. De kommer att se till så att det finns vatten och som vi blandar sen till sportdryck och saft. Så det är inga problem med vatten för våran del. Eller?
1: Mm. Nej, de löser det ändå.
0: De löser det ändå. Skönt att höra. Stort tack för det, Thomas. 5:06 är klockan och vi ska återbesöka under några minuter i alla fall ett årtionde som var lite speciellt, tycker jag. 80-talet. Modern Talking ska vi lyssna till och Brother Louie.

0: En blond tysk och en mörkhårig tysk och en, det fanns en tid när jag visste vad de hette till och med, men det har jag glömt nu. Men Modern Talking i alla fall, Brother Louis så heter låten. En sån här bra låt om man vill komma i form, och komma i form det vet jag att många vill nu när SHL-säsongen drar igång för Brynäs del, imorgon närmare bestämt. För vissa supportrar finns det förstås inget alternativ till att vara på plats. Patricia Retsep och Yvonne Norén, mer kända som Pantertanterna, är just nu på plats i Skellefteå inför Brynäs match imorgon. Hej på er!
1: Hej, hej!
2: Hej, hej!
0: Hej, hej! Incheckade på hotellet i Skellefteå.
1: Jajamän, stämmer bra.
0: Vad händer ikväll då, så här liksom kvällen före den stora matchen?
1: Ja, vi har ju börjat med att hälsa alla i laget välkomna, så vi vet att de är på plats. Det är liksom vår lilla tradition det där, att alltid vara före laget och hälsa dem välkomna var vi än är i Sveriges avlånga land.
2: Mm. Sen blir det nog, ja, vi får se, lite matbit hittar vi väl på.
0: Ja, alltså jag måste ju medge, det är rätt länge sedan jag var i Skellefteå, så jag kommer inte ihåg hur restaurangutbudet är, men det är klart att det finns förskaffning i en stad som är stor nog att ta emot Brynäs, tänker jag. Jag måste börja med att få fråga er bara, liksom, ni åker ju på väldigt många eller kanske rent av alla Brynäs matcher. Vad skiljer en premiär mot resten av säsongen?
1: Ja, en premiär är ju alltid en premiär. Man har väl lite fjärilar i magen och det kan ju lägga ansträngning på hur det går resten av säsongen. Men samtidigt är det ju bara en match, och mycket ska ju hända. Det är inte nu vi ska vara som bäst.
2: Sen är det väl också så här att nu har man gått och väntat en hel sommar. Det är på något vis liksom att nu, det är nu det startar. Nu börjar livet, tänkte jag säga, men någonting sånt är det.
1: Lukten av sura hockeyhandskar, vet du, den drar till oss.
0: Okej, där har vi en stig som jag inte tänker gå längre ner för att den väcker väldigt många följdfrågor. Jag måste ställa fråga så här, jag tänker, ni måste ju känna varann utan och innan efter alla dessa år. Vem av er är mest nervös före matchen?
2: Frågan är om vi är någon av oss som är nervösa. Jag är inte det.
1: Nej, jag brukar inte heller vara det. Liksom. Men ibland, det beror väl på vilket läge. Jag menar, när Halmstrå tog slut, när vi fick åka ner och besöka Hockeyallsvenskan, så var det väl... Ja, då på slutet kan man väl säga att det fanns lite nerver med i spelet.
2: Men ja, vi tror vi är ganska coola båda två. Ja, så ingen av oss direkt är nervös, det kan jag inte hålla med om. Så, ja.
0: Men låt oss säga att Brynäs, gud förbjude, åker på storstryk här nu då. Liksom, blir det inte lite så här spänd stämning er emellan på vägen hem då, eller?
2: Nej,
1: det tror jag aldrig det har varit, utan vi brukar vara liksom, om det går dåligt, ja, men då är det ju en match. Det kommer en ny match om någon dag eller två kanske sådär, och... Vi sitter aldrig och ältar, varför gjorde man inte så, varför gjorde man inte det och sådana saker, utan man får liksom glömma och gå vidare lite. Även om det alltid är roligt med vinster, det vill man ju ha, men inget lag vinner alla matcher över en säsong.
2: Ja, precis, jag håller med om att det är så att nej, men liksom, vi kan inte, det hjälper ju inte dem om vi sitter och ältar i vad som händer eller inte händer på isen, utan det var den matchen, nya tag tas på nästa match.
0: Och hur många matcher har ni redan planerat in då? Liksom, är kalendern fulltecknad nu inför höstsäsongen?
1: Alla har ju inte släppt sina biljetter än, men vi har väl ett tiotal biljetter som vi har i vår hand så att säga. Sen ligger det väl kanske 5-6 matcher till på agendan där vi får kämpa om biljetter. Det är ganska svårt att få tag biljetter i år, kan man säga. Och man kan ju inte vara medlem i varje klubb, tänkte jag säga. Brynäs är ju den som man vill vara medlem i.
2: Ja, men det blir då säkert en 15. Och sen om vi säger så här, jag bor ju inte ens i Gävle, så jag har ju också att jag sitter och åker till alla matcher uppe i Gävle. Jag bor i Uppsala.
0: Mm, så för dig är varje match en bortamatch?
2: Ja, förutom då när vi var i Hockeyallsvenskan när vi mötte Almtuna.
0: En annan sak som jag kan inte låta bli att liksom bara räkna på fingrarna här nu. Liksom. Nu det är fredag efter.
2: Har du så många fingrar?
0: Ja, jo då. De börjar bli angripna av artros eller något sånt där, så att de är inte så här raka och fina som de var med. Men nej, de kan fortfarande räkna bra. Alltså, klockan är 16:45 nu. Jag vet att resan upp till Skellefteå, den har ju tagit er åtminstone 5 timmar, inbillar jag mig. Det är det minsta.
1: Det var nog lite över 6 timmar, för det var lite vägarbeten och grejer och det var någon olycka utanför Hudik, så att vi har suttit i bilen en stund, men nu är vi, har vi sträckt ut våra tentakler här och ska
0: Alltså, vad jag är ute och far efter här, att då lämnade ni i så fall Gävle vid lunchtid idag. Ni blir kvar i Skellefteå hela dagen imorgon eftersom matchen är imorgon, och gissar jag åker hem framåt söndagen då.
1: Jajamän, stämmer bra det. Vi brukar ju alltid försöka göra det när vi är ute på våra roadtrips. Så brukar vi oftast åka dagen före match och hem dagen efter. Så det blir lite annat kuliox också på vägen till och från matcherna. Så vi inte bara ser en arena. Är vi nere till exempel i Malmö, då brukar vi köra över en dag över till Köpenhamn, som kan vara lite gemütligt och så. Så att vi försöker alltid hitta på någonting runt omkring också. Det är kanske därför vi inte har tid att älta matcherna.
0: Alltså det låter ju faktiskt som ett ganska roligt sätt ändå för ett par vänner att liksom tillbringa rätt många helger då i och för sig tillsammans. Men ska jag tolka det som att liksom även om det går åt pipan åt Brynäs, så ser ni till att ni får en så bra helg som möjligt i alla fall?
2: Helt rätt.
1: Helt riktigt. För liksom det är ju det att livet ska man ha roligt, och då ska man försöka om man har möjlighet och kan och göra roliga saker. Så att det förhöjer ju livskvaliteten på något vis.
2: Vi försöker ju spåra varandra också. Är det så att man någon dag har lite hängigt, så hittar vi alltid på några tokerier så att man får den andra att börja garva. Sen är det kört, sen sitter vi och skrattar mest.
0: Ja, någon av er använde uttrycket kolijox på vägen. Jag tänker vi ska inte bena ut vad som kan rymmas i det uttrycket. Låt mig bara säga att det var jättekul att prata med er båda två, Patricia och Yvonne, och vi håller givetvis tummarna för en Brynäs seger, men oavsett hur det går så förstår jag att ni har en underbar helg tillsammans. Tack för att jag fick prata med er.
1: Ja, men tack själv för att vi fick vara med.
2: Absolut.

0: Riptide sjunger Vance Joy.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och klockan tickar obönhörligt vidare. Inte så mycket kvar av detta program. Vi ska strax få en ekominut, alltså dagens viktigaste nyheter på en minut. Men först lyssnar vi på Pointer Sisters som ska kolla på SHL-hockey imorgon och konstaterar I'm so excited.

0: I'm so excited, sjunger Pointer Sisters, och det gör de onekligen övertygande. Dags för en ekominut här nu, 5:30.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 000 000 kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.
3: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Ekot. En annan nyhet är att antalet mässlingsfall i USA nu har nått en bit över 3000, och det är den högsta nivån sedan 1980-talet. Staten Pennsylvania är värst drabbad. 4 personer, varav 2 spädbarn, har dött där. Man säger att den här spridningen beror på att så många vägrar att vaccinera sig, och det blir ju givetvis problematiskt när man har en hälso- och sjukvårdsminister som själv är antivaxare. Vi ska prata om det på måndag här i P4 Gävleborg. Då kommer vår läkare Elna hit, säsongspremiär, och då ska vi prata om just mässling och oviljan hos vissa att vaccinera sig, och framförallt vilka konsekvenser det kan få. Vi ska också bena ut lite grann mässling. Vem får mässling, för vem är mässling farligt, och vilka är symptomen, och så vidare. Men det är på måndag det. Som sagt, före det ska vi ha en lång skön helg, och framförallt en kväll, och den ska vi dansa, sjunger Dua Lipa.

0: Dua Lipa, Dance the Night i P4 Gävleborg. Klockan är 17:30 och de lokala nyheterna börjar med att gruskörning med motorcykel, det är populärt.
1: Ja, intresset för att köra motorcykel på grusvägar ökar och i Kungsberget utanför Sandviken får motorcyklister öva på att köra på just grus.
2: Vi har allt från nästan nybörjare till rallyfantomer. Och då har vi indelat dem i olika grupper beroende på vilken erfarenhet de har. Och så får de olika instruktioner och olika övningar beroende på vad varje deltagare kräver.
3: Niklas Lundin från Sveriges motorcyklister guidar ett 60-tal kursdeltagare i hur de säkrare kör bortanför asfalten.
2: Man tittar de sista 15 åren så 50% av alla motorcyklar som säljs i världen är någon form av adventure-hoj, off-road-hoj, och den kör på grusvägar.
3: Kursen riktar sig inte bara mot nybörjare.
2: Proffsen är duktiga på det att köra, men de vet inte alltid varför. Men får de veta varför, om alla detaljer och allting, då kan de själva skapa sig nya kunskaper om hur de ska utveckla sig då ännu mer. Då.
3: Marcus Rosenqvist från Umeå är en av deltagarna.
4: Vi får lära oss balansövningar, man får lära sig hur, ja, men hur man ska ta kurvor, man ska få förståelse så att man hela tiden är beredd på vad man kan och råka ut för när man är ute och åker grusväg.
1: Och reporter i Kungsberget var Magnus Esser Bengtsson. Tre barn i 5-6 års åldern försvann idag från en skola i Nordanstigs kommun. Polisen larmades och efter omkring en timmes sökinsats så hittades barnen oskadda. Det skriver Hudiksvalls tidning. Söderhamns kommun får bakläxa om förskolebarns språkutveckling. Skolinspektionen bedömer efter en kvalitetsgranskning att kommunen brister i sitt arbete med att ge goda förutsättningar för att utveckla barnens språk på kommunens förskolor. Och kommunen måste nu göra insatser för att rätta till bristerna. I helgen är det 10-årsjubileum för Bollnäs Trail Race och hundratals löpare kommer ge sig ut i en tuff terräng för att tävla. Det går ju åt mycket dricksvatten när man ska springa tuffa lopp, men samtidigt är det ju vattenkokningsrekommendationer i Bollnäs. Hansa Näsman, Rens BKs ordförande, berättar hur man löser det.
5: Det är så här att vi som orienteringsförening, vi har ju orientering på vårt schema också, vi är vana att ta ut vatten i skogen och sådär. Och det är så här att det är inte vattenproblem i hela Bollnäs kommun, utan vi har ju några som dels har egna brunnar och bor på andra ställen än centralorten. De kommer att se till så att det finns vatten och som vi blandar sen till sportdryck och saft. Så det är inga problem med vatten för våran del. Eller?
0: Men om du tittar på anmälningslistan, är det bara Bollnäs bor eller är det många tillresta som kanske rent har åkt väldigt långt?
5: Det är väl det som är det sorgliga. Det är lite från Bollnäs som kanske vet att det är för tufft. Jag vet inte heller, men det kommer ju många. Det kommer från Uppsala, det kommer från Sveg och det kommer från Falun och så vidare. Sen har vi också en kille som är kanske ganska känd här i Bollnäsområdet. Birgefeldt, han ska gå. Han är i gångar, han ska gå runt han. Det ska vara intressant att se hur många han slår av de som springer.
1: Mm, sa Hansa Näsman och reporter var Larry Forsberg. Och så en positiv nyhet från Älvkarleby. Färre störningar och mindre skadegörelse, ja, det konstaterar kommunen när de summerar sommaren som har gått. Bostadsbolag har rapporterat om mindre stök och problem och skadegörelse och inbrott har legat på en låg nivå. Även antalet orosanmälningar har minskat jämfört med tidigare år. Under sommaren så har personal från flera kommunala verksamheter och polisen varit ute och träffat unga och nu förstärker kommunen det arbetet med en koordinator som ska jobba med förebyggande insatser kring unga som riskerar att halka snett.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Och till tonen av vackra Strangers in the Night i bakgrunden ska vi ta en titt på läget i trafiken så här 17:55 nästan på fredags eftermiddagen. Victoria Rosenström, hur är läget just nu?
6: Ja, det som kvarstår det är bärgningsarbetet på E4. Det är mellan Gävle och Söderhamn där det är fortsatt avstängt mellan avfarterna Tunnebro och Sörljusne. Och det gäller i norrgående riktning beror på att man bärger en lastbil. Klockan 18 ska man vara klara med det här. Men fram tills dess så får man med fördel svänga av redan vid Axmartavlan och köra landsväg 583 för att ta sig runt. I övrigt verkar det som att det är ganska lugnt just nu, men ni tipsar på 020 99 99 444.
0: Tack så mycket för det, Victoria. Tack också du som har lyssnat och hållit mig i sällskap denna eftermiddag. Jag lämnar radioapparaten nu. Ta hand om dig. Hej.
7: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andras nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp. Till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag före sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, det är väl lite. Det får man inte klaga på.
0: Nej, ja. Ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag är en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Ja, men det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrenings på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, något med avgassystemets rening.
1: Okay.
0: Ja, vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blev det att jag fick fram och googlade lite, och då visade sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggiburk eller en sån. Och det var ju en sån aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte dit det där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den utros eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade blockerat den här foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen, och sen så fixade jag den. Nej, riktigt så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det här tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, så för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Nej, blodsocker var det ju.
0: Ja, men, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är ju uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen nu, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var ett... till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du, Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Så blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittar ju på något idrott.

0: så där. Och till slut så blev jag du vet så där arg som man kan bli ibland.
1: Oh ja.
0: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fortsatt illa. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varandra.
1: Ja. Men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
0: Ja, mina mjuka fåskinnssofflor hade ju inte hjälpt.
1: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
0: Lite skjuts i farten med foten så att säga.
1: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
0: Ja.
1: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av, vad ska man säga, fixande som jag själv känner att, ja men, ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
0: Ja.
1: En underbar
0: metod.
1: Men jag
0: lagar som din, var det farmor och mormor Kerstin gjorde också.
1: Gör du det?
0: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
1: Men gud vad glad jag blir.
0: Jag har ett litet friskrint.
1: Ja. Och då, ja. Och då om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet?
0: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
1: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
0: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
1: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
0: Ja.
1: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
0: Tack för det.
1: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
0: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
1: Ja, det gör vi, men det tar vi, spara lite på den. Jag har den här.
0: Jajamän.
1: Vänta lite med den. Ja.
0: Ja, det får vi göra.
1: Ha det bra nu. Hej då.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej lillemor.
2: Jajamän, sån då har ni.
1: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
2: Faktiskt så gör jag inte det. Det jag skrattar åt.
1: Ja.
2: Ja, men vi sparar på de här ibland i alla fall. Ja, men ibland händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
1: Man blir ju så glad. Nu, då säger vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ju till dig med lillemor, så du förstår det.
2: Jajamensan.
1: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
1: Nej.
2: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
1: Förlåt att jag skrattar, men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej,
2: okay, ja. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
1: Ja, visst.
2: Men det gjorde du inte.
1: Nej.
2: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
1: Just det.
2: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
1: Åh, oh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
2: Nej, det hade han inte.
1: Har ni med er verktygen till lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
2: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt där minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
1: Ja, även i mig, lillemor. Jag är så tacksam.
2: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
1: Ja, det förstår jag.
2: Det har jag nog fått höra.
1: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax, men jag ser att Radiosporten är på ingång, så jag måste passa på att säga tusen tack för detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker, silvertejp.

0: som används. Nej, underbart.
1: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
1: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till Radiosporten här. Vi är ju tillbaks därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
2: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
3: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund som var värd för VM 2019 snart har ett mästerskap igen.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
2: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
5: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
6: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
5: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det och före nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjuffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Marians träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrejs i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrejsstallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Jag älskar ju det här, Mona. Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa. En vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också. Jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband. Del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen. Och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

En uppdatering angående prognosen av öppnandet av E4 mellan Tunnebro och Sörljusne, där det har varit avstängt en stor del av dagen i norrgående riktning på grund av bärgningsarbetet efter en tidigare lastbilsolycka. Man beräknade att man skulle kunna öppna vägen nu vid 18-tiden, men har flyttat fram prognosen till klockan 7, alltså klockan 19 istället. Så i cirka en timme till så får man svänga av vid Axmartavlan för att köra länsväg 583 för att ta sig runt. Men jag ska påminna om att trafik mot Bollnäs fortfarande kan köra riksväg 83 som vanligt och alltså svänga av där vid Tunnebro.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gjorde för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag tyvärr inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då! Ja,
1: tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okej.
1: Vi är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobil att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av de som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad
1: det var
0: ni hade.
1: Ja, men precis.
0: Ni hade dem där inspelat.
1: Och om och om och om igen. Ja, visst. Men hur det var så försvann ljudet. Och hela kvällen, ja varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm-hmm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Ja.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men det där satt i resten av sommaren och ljud hade
0: det. Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just att vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter
1: och titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa
1: ja,
0: 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis, ja visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med Per-Erik och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt.
0: Det var det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar här, mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja, två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på de här gamla bilarna, så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl någon sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en DOM med sånt här steglöst lås. Du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden. Och så hade han en reservdunk som du var till någon grejskripa eller något, så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål.
3: För att laga
0: bensintanken.
3: Mm.
0: Men alltså, jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då, och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där.
0: Mm.
3: Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar desto svårare låter det här. Måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Ja, men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans, tänk höger bak då, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så jo, så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, mm, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man åker på vintern.
0: Ja,
3: just det. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
0: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja, just det.
0: Ja. Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och sådana här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker på boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Ja,
3: men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset att börja mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då. Ja. Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då var lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
0: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Mm. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit 3 kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen kan man säga universalspray. Om någonting
0: du, det med sprayen igen.
3: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det var ju en otrolig vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
0: En termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det är så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredagkväll.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh!
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga våran husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. Och en husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig är det bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckas ta ut vattnet ur golvet, och sen börjar liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnas så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men då slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen, så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen, och sen blir då systemet tätt och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här, ja, men hål faktiskt, ställer ju till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Då kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage sin motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men... Då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud, det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Trevlig fredag.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagkväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här, alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt, det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
11: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
11: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
11: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
12: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
12: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
12: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
12: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
12: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
12: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
12: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
13: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
12: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
12: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
12: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
12: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast sen gå upp och ner. Men jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Farah ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
13: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
13: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Farahs mun istället.
13: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Farah också rädd?
13: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
13: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
12: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Farah nickar. Sen fnissar hon också. Farah och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Farah säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Farah också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar coola Charlie något.
14: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
14: Charlie sa att du har en cool frisyr.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
1: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
2: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
3: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
2: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
4: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
0: Ekot hade intervjuat och Klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
5: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
6: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
7: Förra loppet här så blev jag trea.
8: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
7: Ja, jag får aldrig mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
8: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
9: Hur gammal är du då?
10: Jag är bara 104.
8: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespännarparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
10: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
9: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
10: Jag tänkte.
8: Alla som går i mål får en guldmedalj.
9: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
8: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
9: Hur känns det?
11: Det känns bra.
0: Reporter var Hasse Andersson och Vilmar Dané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext.

0: är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
2: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visade den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen att man kan rösta i vilken lokal som helst.
1: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
6: Sporten med en glädjenyhet.
7: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund som var värd för VM 2019 snart har ett mästerskap igen.
8: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
7: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
9: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
7: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
9: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
6: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Zerbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
10: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
11: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
10: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
11: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
6: Reporter Selma Jennervall, och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
12: Disco på finska med Josefin Sonck.
13: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20 så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i med Joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings pojkanemeltän Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojkanemeltän Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapanikansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena. Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jorgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var disco-veteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus tilcayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
1: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
2: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
1: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
2: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
1: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
3: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
1: Ja.
0: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
4: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
0: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
5: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång. Men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
6: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan. Och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här hugg igång.
5: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
7: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
5: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, djur här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
8: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
9: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
8: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
8: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
5: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: With one song. Are you ready? Are you ready to get even more crazy?

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
3: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
2: Problemet, fortsätter

0: fortsatte han, e-mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
2: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
3: Kan passen gå fram till Larsson som lutar fram till Jimmy Karlsson? Oh! Är det mål? Jimmy Karlsson jublar, det är dömt mål!
4: De har inte blåst av.
3: Nej, de har inte blåst av. Fortsätt, jo, nu. Lena huvuddomaren blåser.
2: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0, men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
5: Får ett nytt läge här, fint anfall.
6: Lindström mål.
2: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet för 0-0 slutade matchen. Varberg som jagar de bägge lagen i toppen spelar imorgon mot bottenlaget Brage och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
7: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
8: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolaktig istället. Och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
7: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
8: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
7: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
8: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
2: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
9: Här är P4 Live.
4: Ja, visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

E16 mellan Sandviken och Hofors i båda riktningarna. Se upp för en älg som befinner sig på fel sida av vägen. Och den är närmare bestämt mellan trafikplats Åsen och trafikplats Tegelbruket. Och i båda riktningarna, se upp för en älg alltså på fel sida av vägen. E16 mellan Sandviken och Hofors. E4 mellan Gävle och Söderhamn har ju sedan tidigt idag varit avstängd riktning mot Söderhamn efter trafikplats Tönnebro. Det pågår en bärgning där på enfilig sträcka efter tidigare lastbilsolycka. Den här prognosen har skjutits fram och skjutits fram och skjutits fram. Nu den senaste skulle det varit klart här för några minuter sedan. Det har vi inte fått någon besked om att det fortfarande är. Men det finns en bra omledning och det inget större problem att ta sig där i riktning norrut. Ska man mot Söderhamn så svänger man av vid Axmartavlan och åker via väg 583, gamla E4. Trafik som ska mot riksväg 83 och Bollnäs, de kan köra som vanligt upp till Tunnebro och sen svänga av.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

aldrig bättre i livet än musik och metal att vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Har ni känner igen det?

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Ni kan inte höra er! Det är fantastiskt, tack! Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

Du hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det.

0: Det här är P4.
1: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu? Eller är det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja, då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i. Kazoo. Eller, egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020-22-10-30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020-22-10-30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar som man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrument hooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps, den här låten. Och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Och, men det här är så mycket för mig att åka buss till kompisar utanför stan. Och så just den här filmiska känslan. Och sen så ser du mer också videon till också som blev helt... Så man ser videon framför sig, man hör... Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kommer inte ihåg vad det är, men i Los Angeles och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom och den bara följs genom gatan och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag att det skulle vara musikvideo, det skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: jag
1: kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema är överhuvudtaget att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Den börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket samplingar detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör. Och sen följer ju det hela låten. Och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara driver den. Den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, analysera. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer en stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här så nu ska vi lyssna på den, så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.
1: Tack.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera.

0: Agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
1: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
2: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
3: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
2: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
4: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
2: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer, men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
5: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen, och det har vi som krav.
0: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
6: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
0: Och varför gör Donald Trump det här?
6: Ja, hans förklaring på sociala medier, det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
0: Och vad betyder det för de medier som berörs?
6: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
0: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
7: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen... Men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
8: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
7: Där har vi det.
8: Ja, där ser vi.
7: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
8: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
7: Det här är... tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
8: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
7: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
9: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
7: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
0: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14 till 17 grader till i norr 7 till 14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
10: Sporten, den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
11: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
10: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
12: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
13: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället. Och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, jo, men självklart att jag kommer köra, jo, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
10: Reporter Astrid Einarsson, ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten i studion, Tim Gashi.
14: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssna på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Solo, Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump, eller stråkarna i Robins Be Mine, de är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC, ja den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo tack, det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola, begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt, alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att, av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Mm. Jag är boendeanledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev själv när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Men det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. Sen är ju smaken som baken såklart, men jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt, vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du,
1: det är precis en sån. Och det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det. Exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då. Vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer att spela sitarr genom hela låten. Ah. Och det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik, vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst,
0: så vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

Då har det skett en olycka på E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall, och det ska vara mellan Gnarp och Myre. Där någonstans på den här sträckan, första rapporterna. En olycka, en bil som kört in i mittvajerräcket, och där är bildelar på båda sidorna av vägen. Olyckan ska ha skett i riktning norrut, alltså från Gnarp upp mot Sundsvall. En olycka och det är bildelar och skräp på båda körfälten. Så ta lite extra försiktigt efter ni passerat Gnarp norrut och efter ni passerat Myre och Ånnesjön i riktning söderut.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång. Sådär. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest britt, på Oasis att det är Gallagher och hit, ja, och hit. Men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men han är, det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon. Jag ska inte säga med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja, men det, var, det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Det, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra, ja, men just det instrumentet i rock eller, ja, men lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill höra på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det. Helt klart.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: ja, precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här är bara en låt att han fick feeling och han är duktig på spelgitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävlade. De kanske tog jazzdomak innan, det är ingen aning.
0: Inte omöjligt, men det jag också tänker lite på att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det ja, men hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är kväll. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se här. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det. Och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande är
1: det? Ja, men det är det. Och sen så liksom rullar bilderna fram hur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios och sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt. Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad
1: nej.
0: Det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och Gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora, det är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så hoppade jag... Man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nersutten soffa med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se... Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Var det Bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan, att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Ja,
1: men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så. Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just, eftersom vi hörde 17 år. Det är ju bara du som spelar på den här skivan. Eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att,
1: Ja,
0: verkligen. Varför blev det ens fiol för idag?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på, då hette det ju inte kulturskolan, det hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Mm-hmm. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är jag så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast? Sådär.
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här, när det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej, men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol? Jag vill ju spela storband. Nej, men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrikssson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett sol också. Det är sällan det är ett cellosol, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi
1: kommer dit.
0: Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Stop, ja, exakt. Den stora det var hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart. Av en, liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja, tack.
0: Fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

återkommer till olyckan mellan E4 mellan Gnarp och Sundsvall uppe vid Myre. Närmare stämt då, alltså mellan Armsjön och trafikplats Njurunda nummer 222 i riktning mot Sundsvall i den här olyckan. Där kommer man nu att stänga av trafiken i samband med bärgningsarbetet. Det är vi som har kört in i vajerräcket. Och trafiken kommer att ledas om strax efter Armsjön ner mot Maj och den gamla E4 blev i stort sett inte riktigt, men de läser av i alla fall förbi Maj och kan ta sig förbi det här arbetet då och komma fram vid Njurunda igen upp på E4. E4 mellan Gnarp och Sundsvall efter Armsjön kommer vägen stängas av och ledas förbi den här olyckan och arbetet där och komma upp igen vid trafikplats Njurunda och i riktning mot Sundsvall, alltså i norrgående.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska. Det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan. Och på den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då. Och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga det här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musik än att höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då. Ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA Simon Isaksson om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news. Alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare.

0: ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
1: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
2: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
1: Nej, resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
2: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
1: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
2: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
1: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
2: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
1: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
2: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
3: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
1: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
0: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
4: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
5: Det betyder att det bara finns raketer eller aviation.
4: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnal Shanti, Kiev.
0: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand. I de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
6: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown, Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: nej, men så.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta
1: lite. Jag först, nej, nej, men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, utan du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tacka. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så jag, det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir ja, skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar... sköna texter och sköna budskap och i goa ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då? Eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soul-inspirerad låt. Mm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Så men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sedan den kom och genom hela livet, kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min... kväll, eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låten, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek, helt enkelt, till min fru och till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det, du vet, man känner igen sig låtar, man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad, det borde inte hålla på och önska sig en massa annat liksom.
0: Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, mm-hmm, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelar tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: God afton! Hur har vi dig idag?
1: Alltså, jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa, men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter,
1: ja,
0: det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det, ja. Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringringar en obotlig romantiker, och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö. Mm.
0: Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs. Mm. Så det är inte bara vi publiken som får liksom den här presenten, så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester. Så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt. Och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: gör avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja. Det behöver inte ha med tidsåldern att göra. Alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och det här var väl 96. Men alltså jag tror inte det finns en likadan. Inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original. Nej, alltså Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker. Eller hur?
1: Ja. har oftast. När han har varit med.
0: Jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Och vi får nästan ha mod Norge också.
0: Allt är ju bra, men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten. Och så i slutet, häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt, när du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns det. Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad hade det här med?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive men, Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96. Tror jag det vi kommer lyssna på här.
1: Mm. Från Amerikaskivan.
0: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikaelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller i Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja,
1: väl.
2: Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås, ja. Hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, trevligt. Eller,
2: ja,
1: eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem fler gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay.
2: Ja,
1: nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock,
2: ja.
1: Eller?
2: Jajamän. Jo, det var man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på. Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du dissar lite grann. och det är med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Ja. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det.
2: Det var mer
1: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är förstås.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också. Mm.
1: Det är också nu så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla,
2: rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
1: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag och känner i ryggraden.
1: Mm, vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Mm. Ja, det gör det.
1: Lars-Göran, stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, detsamma, trevlig helg. Hej!
2: Hej då!

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten, och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag, och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer Tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här. Ja.
1: Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis? Eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet exakt, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd. Det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom.
1: Mm.
0: Att han är ju så låten framför allt, så att om man är då, bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig. Då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna om man inte har liksom den där noggrannheten i att det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig, såklart.
1: Givetvis.
0: Du, var härligt, Kristoffer. Vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet, och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer, och då vart det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så att... Men det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite innan jag ringde för producenten att du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Du och jag?
1: Du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Nu rådnar vi igen här. Förlåt att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom... Ja, där din dokumentär börjar med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick ju verkligen ta russinen ur kakan så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också, sa du det?
1: Jag är med Västerås kulturskola, gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Gud vad glad jag blir, yes!
1: Ja, vad kul att höra. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik, och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här... liten synt grej. Okej, hur löser vi det här nu? Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Men jobbet bakom är nog mycket, mycket mer. Och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört. Och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den. Att den ligger... Man hör den, men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till? För nu kommer vi lyssna på låten snart här. Så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här. Waka. Så låter den. Exakt så låter den faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha, detsamma.
0: Ha det bra. Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg i morgon bitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Och så hörde jag bara, jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag ju på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta. Och
1: det var, man satt väl framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag, och så var det något sånt tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en hemmunspelslingan, det är The Shanes från Kiruna med Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want Your Love. Och den alltså skars, jag brukar beskriva, den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det, att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som han har där. Och, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Shanes mycket så här, och sen det så han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var, då sa vi, du, kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig? Vass som, ja, han gjorde ju. Det är enda gången jag har hört han spela live då, för det var väl en hit 65, och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det också är en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Bergen i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige hade mycket bra munspelare, Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones, han spelade en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i Wilmer X och Louise Hofsten.
1: Ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fram munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång bara.

0: The Chains, I Don't Want Your Love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken.

Svagare än jag. Ida Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda. Fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vakan. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petro P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250 börjar med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så. Och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Okej, okay. Jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Till mig ringer man om man vill önska musik. Ska inte säga det numret, för alltså, du vet hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi, Max Fenders, Strövtåg i hembygden, Manu Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 722-50, börja med att skriva vaken, gör sen ett mellan slag och berätta. Så här skriver My: haft en dag med min älskade mormor och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans så gavs en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig, mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadssuck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess...

var där med dig Ella Tiritello i Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är vi har så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare Greta här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning är ju bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Caroline Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, Lill Lindfors. Önskenatten fortsätter och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spela gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det? Ton. Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart i Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In My Mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen, vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen, jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver, jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra val.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag, Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallade The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
4: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA, för där har president Trump nu skrivit under det sanktionspaket mot Ryssland som kongressen röstade igenom i veckan. Sanktionerna riktas bland annat mot Rysslands energi och försvar och mot president Putin och andra högt uppsatta personer. Här i Sverige har många båtägare drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland som drabbats. Polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus eftersom att det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27. Vaken är det som du lyssnar på. Isabelle Berglund och Lisa Friberg som håller sällskap hela vägen fram till klockan 6. Det är önskenatt och temat. Temat är lördagsgodis, så ni får höra av er och berätta vad för örongodis som du vill lyssna på. Gärna en motivering om man vill, men ja, skriv in till vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad vill du lyssna på just i natt och ja, vilken godisbit vill du slänga in i den här stora, enorma påsen som vi kallar Vaken med Petro P4.
6: Har jag berättat den där gången när jag...